0: Vidjevši to, farizeji mu rekoše: Gle, učenici tvoji čine što nije dopušteno činiti subotom. On im reče: Niste li čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci? Kako uđe u dom Božji, te pojedoše prinesene kruhove, a to ne bijaše slobodno jesti ni njemu ni njegovim pratiocima, nego samo svećenicima. Ili zar niste čitali u zakonu da subotom svećenici u hramu krše subotu, a bez krivnje su? Velim vam, veće od hrama jest ovdje. I kad biste razumjeli što ono znači, milosrđe mi je milo, a ne žrtva, ne biste osudili ove nekrive, da sin čovječi gospodar je subote. Riječ gospodnja.
1: Dan je nakon Gospe Karmelske. Mi u Karmelu nestajemo. Tradicionalno sjećamo se danas ili koji drugi dan nakon ove svetkovine Gospe Karmelske naše drage pokojne braće i sestara. Štoviše, slavimo svetu misu za pokoj njihove duše i radost ulaska u Kraljevstvo nebesko. Zahvaljujemo za milosti i devetnice ili trodnevnice, za milost svetkovine, milost Marijine zaštite. Uz to, spominjemo se danas svetih karmeličanki iz Kompijenja, mučenica Francuske revolucije, i za njih zahvaljujemo Bogu. I njima zahvaljujemo. Cijela je ta zajednica s poglavaricom na čelu odvažno odlučila ostati vijena Kristu, crkvi, majici Karmela i Karmelu i poći zbog toga u smrt. Neusporedivo bolje, gledano iz kuta vječnosti, nego poći u izdaju. U današnjem evanđelju na kraju čitamo: Ta sin čovječi gospodar je subote. Moglo se tada ovim učenicama, a neizbjerno se može i nama danas zbog nekih situacija ili čak stanja koje traju dugo, godinama, činiti da Isus Krist, Bog, nije gospodar subote, to je svega. Ako je Isus Krist gospodar subote koju Židovi i danas drže danom daleko iznad svih drugih dana u tjednu, onda je gospodar baš svega. To hoće reći evanđelje. Gospodar je svega i kad se to tako ne čini. Ako Isus Krist može kršiti subotu kao Božji dan, znači da ima vlast nad svima i da iznad svega. Neka tako bude i u našim srcima i u našim životima. Danas i uvijek.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, kao jedan od najtežih događaja u obrani Petrinje 1991. godine ističe se strijeljanje zarobljenih hrvatskih vojnika kod Vile Gavrilović. Među 16 ubijenih hrvatskih branitelja bio je i Ivan Caban, heroj Domovinskog rata rođen 17. srpnja 1956. godine. Ivan je odrastao u radničkoj obitelji u selu Hrastovica kraj Petrinje. Majka Agata je bila kućanica, a otac Antun električar. Ivan je imao i brata Matu, s kojim je bio vrlo blizak.
7: Nije bilo igračaka kao danas. Vječno smo visili po šumi i igrali se kauboja i indijanaca. Također, obojica smo od malih nogu voljeli nogomet. Ivan je igrao beka u nogometnom klubu Sloga Hrastovica. Bio je brz, čvrst, žilav i beskompromisan. Također, Ivan je volio popravljati radio uređaje i tranzistore, a zatim i automobile. Znao je raditi s mašinama od motora. Najdraži su mu bili Fičo i Enesu Prince. Kupovao ih je, prepravljao, pa prodavao i tako u krug. Volio je društvo i zabavu. Zajedno smo bili aktivni u lokalnom kulturno-umjetničkom društvu.
6: Ivan Caban završio je zanat za stolara u školi učenika u privredi u Sisku. Radio je u servisu kućanskih aparata kod jednog privatnika. Sa suprugom Jagicom imao je troje djece, Josipa, Marka i Mateu. Netrpeljivost između Hrvata i Srba osjetio je Ivan još za vrijeme nogometne karijere, no nije se nadao da bi to moglo prerasti u rat. Čim su došle demokratske promjene, Ivan se aktivno uključio u politički život Hrastovice, te je bio na svim skupovima HDZ-a u okolici. Na koncu se kao veliki pobornik Stjepana Radića učlanio u Hrvatsku seljačku stranku. Jedan predratni događaj posebno se ureza u pamćenje njegovom bratu Mati.
7: Na raskrižju na kojem iz Petrinje skrećete za Hrastovicu bila je jedna gostiona. Tu je bio jedan jarbol na koji su Srbi postavili svoju zastavu. Ivan je s prijateljem i bratićem došao po noći do tog lokala u kojem su se Srbi okupljali i zajedno su skinuli tu zastavu. Bilo je to iznimno opasno. Tada još nismo imali oružja i mogli su ih posmicati samo tako. No to je slika tog vremena kada radiš neke lude stvari ne razmišljajući o posljedicama. Kada smo formirali snage za obranu sela, ja sam bio zapovjednik pričuvnih policajaca, dragovoljaca. Iako je Ivan htio, ja ga nisam stavio na spisak jer sam znao da je žestok i vatren i bojao sam se da ne zaglavi u nekoj od samostalnih akcija.
6: U kolovozu 1991. osnovan je Zbor Narodne garde u Petrinji, a Ivan postaje pripadnik te postrojbe. Kratak, ali intenzivni ratni put okončali su pobunjeni Srbi koji su njega i suborce zarobili obučeni u hrvatske uniforme i potom ubili. Akciju pobunjenih Srba vodio je Dragan Sanader, a glavni egzekutor Slavko Drobnjak, koji je za taj zločin 2000. godine osuđen na 20 godina zatvora. Nakon oslobađanja Petrinje 1998. godine ekshumirani su identificirani i pokopani posmrtni ostaci Ivana Cabana. Evo kako se kroz razgovor s urednikom emisije posljednjeg susreta s bratom i okolnosti u kojima je ubijen prisjetio Mato Caban.
8: Ja sam došao iz Zagreba, iskreno sad nasjećam se što pošto sam došao, kad je on, nađem ga tamo i vidim da je on psihički je pukao. Dakle, doslovno vidiš na čovjeku da je on izgubljen. Ja mu kažem, Bulec, gledaj, daj, odi samo u Zagreb, odmori se par dana. Jer su bili cijelo vrijeme u akcijama i svašta se događalo. Odi, odmori par dana, pa se vrati nazad. Ne, ja moram ići. To je bilo, ja mislim, čak 15. 9. ujutro. I ja sam otišao za Zagreb, on je ostao i rekao je da se mora ići javiti u policijsku postaju. Mada nije bio u policiji, nego je bio kao Zbor Narodne garde. I znam da sam ja u Zagrebu to popodne, sutra zapravo, oko podne sreo jednog dečka iz Hrastovice, Mirko Hanjec, i on me kaže: Mato, jesi ti čuo što se dogodilo? Pa rekao: ne znam što se dogodilo. Pa znaš što za brata? Mislim, normalno, nemam pojma, rekao, što se dogodilo? Pa kaže: čuj, sumnja se da su pobijeni, zarobljeni su sigurno, ali kaže, sumnja se da su svi pobijeni. Naravno, ja sam odmah iz tih stopa krenuo za Petrinju i došao sam u policijsku postaju koja je tad bila ovdje s ove strane, znači nije bila tamo na svom, to je bila tvornica cipela nekakva. Došao tamo, pitaš, naravno, niko nema pojma, sve to bilo, a doslovno raspašoj. Teško je tu bilo uopće bilo kakve suvisle informacije da bilo kome kad se nije znalo ništa. I onda su mi ovaj jedan dečko iz Budičine, on je bio aktivni policajac, on mi je rekao, kaže: čuj, ja sam išao gore, njemu je tada bratić isto poginuo, pošli su kao potražiti u grupu i dočeo su u zasjed i morao se vratiti, mali je taj poginuo. Nismo uspjeli vidjeti ništa, ne znam ništa, samo smo čuli da su gore negdje pobijeni kod Bila. Provjera ovakva, nakva, gdje ćeš dobiti koju informaciju, naravno, logično je da policija nije htjela ništa izvještati kad nije, oni još nisu znali. S druge strane, mi smo svi tražili bar neku informaciju, neku slamku, zašto da se uhvatiš, nadu nekakvu da su živi i tak. Međutim, nažalost, jel, dogodilo se što se dogodilo, oni su njih streljali na prevaru, jer oni su uspjeli, kako su došli zapravo do tih uniformi koje su ište trebali će nama u Hrastovicu, a kako su završli kod njih zajedno s onim crnim trakama i šahovnicama, tako sam čuo da su ih na taj način zapravo iznenadili, došli im sleđa i oni se poveseli, to su naši, došlo pojačanje, jer su i tada krenuli iz grada tenkovi i pješadija. Kad su ovi došli blizu, gotovo je, diže ruke, ajmo, postroji. I sad, kak sve to teklo, teško mi je reći, samo znam, kažem, razgovarao sam sa njih trojicom koji su se spasili. Teško je uopće zamisliti da to čovjek može uraditi. Iskreno, ja sam, bio sam u raznim situacijama i sve skupa, imao sam zarobljenika u rukama i svašta, ali nije mi palo na pamet da sad ideš se izživljavati na njemu ili nešto, dakle, jednostavno nisi tako odgojen, ja pretpostavljam da je to zapravo bit svega, jel? Ove, međutim, ja ne, pobili su i sve.
0: Pozdrav, Bože, daj, pozdrav Sisku!
2: Lep po glavi! Ko nam ima?
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvario Martin Justin.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

što su našu dušu imali. Rasprodaše sve Mijanem, zatvoriše sve Pircuze, gdje su naši stari svraćali. Konji ržu koji prije i psi laju isto tako, ko da neki salaš čuvaju. Tamburaši muku muče da se u kafanu vrate i da opet

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljemen 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1453. završio je 100-godišnji rat između Engleske i Francuske. 1955. otvoren je jedan od najpopularnijih zabavnih parkova na svijetu, Disneyland.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1453. završio je 100-godišnji rat između Engleske i Francuske. Jedan od najdužih ratova u povijesti, trajao je čak 116 godina, a izbio je zbog engleskog polaganja prava na francusko prijestolje. Naime, kad je posljednji direktni potomak francuske kraljevske dinastije umro bez sinova, engleski kralj Edward III. Tvrdio je da on treba postati francuski kralj, jer je bio sin kraljice Izabele, kćeri prethodnog francuskog kralja. Engleski kraljevi su se od tog vremena smatrali zakonitim kraljevima Francuske i pokušavali su osvojiti francuski teritorij. Stogodišnji rat je dosegao vrhunac 1420-ih, kad su Englezi uz pomoć Burgundžana zauzeli cijelu sjevernu Francusku, a engleski kralj Henrik VI. Je u Parizu svečano okrunjen za francuskog kralja. Tek je nadljudski napor svete Ivane Orleanske spasio Francusku od potpunog sloma. Ta je 17-godišnja djevojka povela Francuze i uskoro su Englezi potisnuti iz većeg dijela Francuske. Ipak, borbe su se nastavile do 17. srpnja 1453. kad su Englezi konačno poraženi. 1955. otvoren je jedan od najpopularnijih zabavnih parkova na svijetu, Disneyland. Tada je koštao 17 milijuna dolara, a sagrađen je u Kaliforniji na 160 hektara zemljišta koje je ranije bilo plantaža naranči. Danas Disneyland godišnje posjećuje više od 14 milijuna ljudi. Ideja da se sagradi zabavni park došla je od poduzetnog i maštovitog Walta Disneya. On je želio da park ima edukacijske i zabavne sadržaje i da u njemu uživaju i djeca i odrasli. Izgradnja je započela 1954. Sljedeće godine, 17. srpnja, poslane su pozivnice za otvorenje. No pozivnice su krivotvorene, pa se na dan otvorenja pojavilo nekoliko tisuća ljudi više. Park za to nije bio spreman. Ponestalo je hrane i pića, a parni brod zamalo se prevrnuo zbog previše putnika. Disneyland se vrlo brzo oporavio, pa su izgrađene i nove atrakcije poput dvoraca, svemirske stanice, džungle i poštanske kočije Divljeg zapada. Sve je to privlačilo na tisuće djece i odraslih. 10 godina kasnije započeli su radovi na još većem Disneyevom parku na Floridi. Walt Disney nije doživio njegovo otvorenje 1971. Uslijedila je gradnja Disneyevih parkova i u Japanu, Francuskoj i Hong Kongu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1429. francuski kralj Karlo VII. Okrunjen je u Remu zaslugom svete Ivane Orleanske, koja mu je osigurala prolaz do grada koji je prethodno bio pod engleskom okupacijom. Bolševici su 1918. ubili posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. I njegovu brojnu obitelj. 1927. emitiran je prvi radijski prijenos nogometne utakmice u Hrvatskoj. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Maja Devaldi, Kristali, Oj Mario, Kraljice Hrvata, dobro vam jutro u 6 sati i 12 minuta. I ovaj petak započeli smo jutro, dan uz tamburašku glazbu. Urednik današnjeg dana je Slavko Nedić, Adrian Vinković, Rangel u tehnici, a vijesti u 7 donosi Ante Peran. Ante Novak u 10 sati donosi vijesti života crkve, a ja sam Ana Lesić. Družimo se danas do podneva. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip. Petak nam je 17. srpnja. Prvo čitanje kaže iz knjige proroka Izaije: uslišio sam tvoju molitvu i vidio tvoje suze, a zatim današnji psalam 38. Gospodine, ti si spasio dušu moju od propasti, Gospodine, za tebe živjeće srce moje i živjeće duh moj. Neka nas ove riječi današnjih čitanja ohrabre u ostatku današnjeg dana i vikenda koji je pred nama. Vjerujemo da će na našim prometnicama biti dosta gužvovito, a današnje jutro u Hrvatskoj doista prekrasno i pomalo svježe. Evo, dosta ljudi i na ulicama i na prometnicama, lakše se diše u ranu zoru. Slavko Nedić za vas bira odličnu glazbu, između ostalog tamo oko 6.33 imat ćemo jednu premijeru iz Rokoko radionice. Hvala vam što ste i ovoga jutra uz HKR.

Mladen Kvesić i Dobro jutro, Zoro Plava. Dobro jutro svima vama koji ste uranili uz Hrvatski katolički radio. Uz vas Slavko Nediš koji je složio odličnu glazbu, Ante Peran u vijestima u 7, Adrian Vinković Ranher već je u tehnici. A za mikrofonom Ana Lesić, družimo se do podneva. Evo, pišete mi mnogi, očekivali smo Tanju Eteru, međutim naša Tanja Maleš oprostila se prošlog petka sa slušateljima HKR-a. A od 1.8. evo, mogli ste pročitati na njenoj Facebook stranici, radit će isključivo na Laudato televiziji. Tanji naravno svaka zahvala za gotovo 30 godina rada na HKR-u i Božji blagoslov na Laudato televiziji. Božji blagoslov i svako dobro svima vama koji nas slušate. Oko 20 stupnjeva mjerimo na kontinentu, a oko 25 na Jadranu. A tijekom jutra uz veći priljev vozila u zoni radova očekuju se kraći zastoj i vožnje u koloni između čvora Popovec i Ivanja Rijeka u smjeru Zagreba. Inače, magla mjesimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti tijekom jutra, pojačani promet u gradovima naravno. I na Jadranu, dragi vozači, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Približavamo se vikendu, odnosno suboti i nedjelji, ovog prvog udarnog turističkog vikenda koji je pred nama. Hvala vam što vozite uz HKR. U nastavku do jedne glazbene premijere. Sve sam dala, Slavonija, o tebi, za veru slobodu.

Blanka Došen, Vlatka Popić Tena, Danijela Pintarić i Renata Sabljak, Sve sam dala Slavonije tebi za Veru Svobodu, izvele su ovu stvar 2025. Evo vam želim dobro jutro, ja sam Ana Lesić, družimo se danas do podneva. A evo nama su već dobro jutro zaželjeli mnogi slušatelji. Između njih, evo tu je i Nevenka iz Zadra. Zatim imamo lijepi pozdrav za Hrvatsku domovinu iz Privlake od Slavice. Dobro vam jutro svima, hvaljeni su si Marija i Sveti Josip. A prije spomenute premijere iz Rokoko radionice ide još Ivica Pepelko i Renata Kos. Gospodine,

Dobro vam jutro, 6 sati i 30 minuta u programu HKR-a Tamburaška glazba. Ipak je petak, a mi imamo jednu tamburašku glazbenu premijeru, novitet iz Rokoko radionice. Pjesma se zove Ej ravnico, a pjesmu izvodi Josipa Đurinski, koja pohađa, odnosno završila 6. razred osnovne škole. Znači, mlada dama, djevojčica još uvijek, 12 godina. Tekst potpisuje Živan Kuveđić, glazba Andreja Gribl, aranžman Krunoslav Dražić, Rokoko orkestar Krunoslav Dražić i Damir Butković Budo i glazbeni producent i tonmajstor Tihomir Ivanetić, Rokoko Studio. A sudjelovali su još i Nataša Đurinski, Josip Đurinski, Katarina Đurinski, Stjepan Đurinski, Hana Došen i Filip Kovačić. Evo, veliki ovo trenutak sigurno za našu Josipu Đurinski i njenu obitelj, koju vjerujem slušamo Hrvatski katolički radio. Evo, rano su se probudili kako bi čuli Josipinu glazbenu premijeru na Hrvatskom katoličkom radiju. Josipa Đurinski, Ej ravnico, dobro vam jutro.

silna, mlada, tamburaška nada Josipa Đurinski, koja ima samo 12 godina i završila je 6. razred osnovne škole, i njena pjesma Ej ravnico, novitet iz Rokoko radionice. Evo, hvala Bogu na mladim ljudima, mladim generacijama koje vole i svoj kraj i svoju zemlju Hrvatsku. Kaže, poštuj tuđe, ne daj svoje i voli hrvatske boje. Može li ljepše od toga? 6 sati i 35 minuta, mi idemo dalje uz još jedan glazbeni broj, a nakon toga Svetice dana Blažene Karmeličanke iz Kompjenja. U točno 6 sati i 40 minuta. Hvala vam još jednom što ste i ovoga jutra uz Hrvatski katolički radio.

Danas se sjećamo blaženih karmeličanki iz Kompjenja. Smrt 16 karmeličanki opisala je i Gertrude von Lefort u svom romanu Posljednja na stratištu. Bernanos se također ogleda u pisanju teksta za film o ovom događaju, a poslije njegove smrti objavljen je pod naslovom Razgovor karmeličanki. Ovaj samostan karmeličanki utemeljen je 1641. godine, kada su prve sestre došle iz Amijena. U samostan se nalazi crkva navještenja koja je svojim otajstvom bila trajni poticaj svakoj karmeličanki na vjernost evanđelju. Iako se samostan nalazi u blizini kraljevskog dvorca, u kojemu je kraljevska obitelj i njihova pratnja znala godišnje boraviti i po više tjedana, te bio pod zaštitom kraljice Ane Austrijske i Marije Terezije Austrijske, u samostanu je cvjetala stega i redovnički duh, hvalevrijedna revnost, opsluživanje pravila i ideali svete Terezije Velike. Kad je buknula Francuska revolucija, sestre su odbile zahtjev za skidanjem svoga redovničkog odjela, jer su dobro znale da problem nije njihovo odjelo, nego način života. Prema nadahnuću majke glavarice sestre Terezije od Svetog Augustina, sestre su 1792. godine položile Bogu u ruke svoje živote i ponudile ga kao žrtvu paljenicu za postizanje žuđenoga mira u zemlji. To su obećanje svaki dan tijekom dvije godine obnavljale, a onda je došlo vrijeme i za njegovo izvršenje. Sestre su 14. rujna 1792. istjerane iz samostana. Podijelile su se u četiri skupine i po raznim kućama nastavile živjeti redovnički život. Revolucionarni ih je komitet otkrio 24. lipnja 1794. i sve uhitio. U pariški su zatvor sestre odvedene 13. srpnja, a 17. srpnja 1794. godine osuđene su na smrt giljotinom. Do stratišta su sestre pjevale pjesme Miserere, Zdravo kraljice, Tebe Boga hvalimo, a na samom stratištu zapjevale su O dođi stvorče duše svet. Pred majkom glavaricom obnovile su svoje redovničke zavite i smireno položile glavu na giljotinu, jedna po jedna. Zadnja je pogubljena majka glavarica, sestra Terezija od Svetog Augustina.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u petak 15. tjedna kroz godinu je svagdan. U dnevnom evanđelju slušamo kako si se obračunao sa onima koji tjeraju po svome, pozivajući se da je to volja Božja. Onima koji se slijepo i neutemeljeno drže da je volja Božja da se subotom ne radi ništa, ništa, apsolutno ništa. Samo si rekao: Sin čovječi, gospodar je subote. Molimo te, Gospodine Isuse Kriste, Bože naš, daj nam volje slušati samo tebe koji nas oslobađaš. Amen. Od srca, Pater Luka.

Bilo ovo Marta Nikolin i Put Krista, mi idemo uz još jedan glazbeni broj sve do vijesti u 7 sati koji za vas donosi Ante Peran.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Premijer Andrej Plenković u središnjem dnevniku HTV-a oštro je kritizirao predsjednika Zorana Milanovića zbog zabrane slanja vojske na mimohod u Pariz. Optužio ga je da vodi prorusku i anti-NATO politiku.
3: Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice. Zato smo tamo i bili.
2: Ponovio je da je načelnika glavnog stožera Tihomir Kundid izgubio njegovo povjerenje.
3: On se nema što ispovjedati Milanoviću ako ga predsjednik vlade zove na sastanak. Dakle, normalno je da nakon toga više povjerenja nema, jer ako nećeš doći na sastanak kad te zovemo, ne zovem te baš svaki dan i nije uobičajena situacija, onda povjerenja nema, zato što je to loša procjena. Ali to ne znači da moja vlada, ja osobno, HDZ i cijela koalicija neće podržavati Hrvatsku vojsku. To su dvije različite stvari.
2: Drugi je dan 96. redovnog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Na otvaranju zasjedanja predsjednik konferencije nadbiskup Tomo Vukšić osvrnuo se na društvenu situaciju u susjednoj nam zemlji.
4: Velika je nepravda, svako nastojanje da se prava bilo kojega naroda relativiziraju, ograniče ili praktično onemoguće i predstavlja izravno odstupanje od Daytonskog ustavnog okvira i otvara prostor novim nestabilnostima. U tom smislu, izgradnja društvene pravde i sloge Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine zahtjeva reformu svih loših zakona te osobito naglašava potrebu pune i dosljedne zaštite prava hrvatskog naroda kao konstitutivnog u Bosni i Hercegovini, uključujući njegovo legitimno predstavljanje i stvarnu jednakopravnost u svim institucijama i na svim razinama.
2: A banjalučki biskup Željko Majić ponovno je pak upozorio na dramatično smanjenje broja katolika u tom dijelu zemlje, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini.
5: Banjalučka biskupija, nažalost, od našega prošlog zasjedanja nije poslala brojnija. Broj naših vjernika i dalje se smanjuje. Tako je stanje, vjerujem, nažalost, i u drugim našim nadbiskupijama i biskupijama. No, Bog nikada ne mjeri našim ljudskim mjerilima. Od Abrahama učinio je izabrani narod, od 12 apostola utemeljio crkvu. Zato smatram potrebno da i s ovoga zasjedanja pošaljemo poruku ohrabrenja povjerili nam vjernicima riječima samoga Isusa. Ne boj se sada malo, svidilo se Ocu vašemu dati vam kraljestvo.
2: Američki predsjednik Donald Trump deklasificirao je obavještajne podatke tvrdeći da pokazuju kinesko miješanje u američke predsjedničke izbore prije 6 godina. Te izbore izgubio, a američke obavještajne službe nisu našle dokaze da je Peking bio umiješan.
6: Trump je u svojem 25-minutnom govoru poručio kako mu je sigurnost izbora središnje političko pitanje u oči međuizbora u studenom. Trumpovi republikanci tada naime brane svoju većinu u kongresu, a prijeti im mogućnost gubitka kontrole nad jednim ili oba doma. Trump tvrdi kako je Kina nezakonito pribavila 220 milijuna američkih dosjea birača, te da su članovi američke obavještajne zajednice namjerno potiskivali informacije o opsegu kineskih aktivnosti. U oči Trumpovog govora neki dužnosnici Bijele kuće izrazili su zabrinutost da bi otkrivanje informacija o Kini moglo biti obmanjujuće, prenosi Reuters. Demokrati uzvraćaju da su Trumpove tvrdnje lažne, te da instrumentalizira obavještajne podatke kako bi potkrijepio lažne tvrdnje o sigurnosti izbora. S kineske strane poručuju pak da se Kina nikad nije i nikada neće miješati u predsjedničke izbore u SAD-u. Dodajmo i da su 2 od 3 glavne američke televizijske mreže i CNN odlučili ne emitirati Trumpov govor u udarnom terminu, odstupajući od prakse koja je obično rezervirana za važne govore o pitanjima od nacionalnog značaja.
1: Kultura.
2: Hrvatski muzej turizma u Vili Anđelini sinoć otvorio prvu dionicu stalnog postava Vila Anđelina priča o Opatiji, javlja Mislava Bišen.
0: Posjetitelji će na izložbi po prvi puta imati priliku upoznati ulogu Vile Anđeline i kulturna, povijesna, društvena te politička zbivanja povezana s vilom u kojoj je započela turistička priča Opatije i istočne obale Jadrana. Koncepciju postava izložbe potpisuje Vesna Lajner.
7: Ona je posvećena Vili Anđelini, posvećena je njenim graditeljima, obitelji Skarpa, posvećena je svima koji su kasnije bili vlasnici Vile Anđeline i idemo zapravo i do današnjih dana dok kada je 2007. godine unutra ušao Hrvatski muzej turizma. Također je posvećena turizmu, posvećena je lječilištu, razvoju dakle mondenog turizma na istočnom Jadranu i svim gostima koji su dolazili, visokim gostima u to vrijeme u 19. stoljeću, početak 20. carskih obitelji, grofova, aristokracije, nabrojani su mnogi, vidjet će se mnogi.
0: Postav je rezultat gotovo dvogodišnjeg istraživačkog rada, tijekom kojega je prikupljena građa iz hrvatskih i europskih muzeja, arhiva, knjižnica te privatnih zbirki.
1: Sport.
2: Nogometaši Splitskog Hajduka izborili su plasman u drugo pretkolo Europske lige unatoč porazu 2:1 u uzvratnom dvoboju na gostovanju kod Žiline. Ključnom se pokazala domaća pobjeda 2:0. U idućoj rundi čeka ih ciparski Pafos, prvo na polju do 23. srpnja, a uzvrat je 7 dana kasnije na Cipru.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Tomislav Kozarić. Jutro su u Hrvatskoj prevladava sunčano i vedro, u Lici ponegd ima magle. Vjetar je slab, podnevi lebita, mjestimice puše, umjerena bura. Temperatura na kopnu u 6 sati bila je uglavnom od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. U nastavku dana u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji na krajnjem istoku. Drugdje se, uz prolazno više oblaka, lokalno očekuje kiša i pljusak s grmljavinom, osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima, gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35 stupnjeva. U Dalmaciji može biti i malo viša.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Ured je čitao Ante Peren.

Nikad preželjeni, nikad zaboravljeni, Oliver Dragojevića, bila ovo njegova malinkolnija iz 1977. godine. A nama je prošlo već 8 godina otkako evo nema s nama na ovom svijetu našega Olivera. 29. srpnja obilježit ćemo evo dan kada nas je napustio, kada se rodio za gospodina, odnosno za nebo. Dobrom jutro u 7 sati i 18 minuta. Adrian Vinković, Ranhel u tehnici, Slavko Nedić za vas bira glazbu. Evo, čuli ste Antu Perana u vijestima u 7 sati, sljedeće su na redu u 8 sati. Još jedan Ante bit će s nama u 10 sati. Ante Novak pripremit će vijesti iz života crkve. A ja sam Ana Lesić, družimo se danas do podneva. Jedno klasično možemo reći jutro u programu Hrvatskog katoličkog radija u svjetlu Božje riječi ide u 7 sati i 30 minuta. Gospodin nam danas kaže, sin čovječi gospodar je subote. I gospodin još dodaje, milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Detalje ćete saznati u 7.30 u svjetlu Božje riječi, a ono što mogu najaviti svakako je naš kutak za prijatelje u 9.30 i glazbomat u 10 sati i 15 minuta. Slobodno već sada šaljite svoje glazbene želje na 099-460-9988. Biće to 45 minuta, dragi slušatelji, samo za vas i vaše glazbene želje. A u 8 sati i 15 minuta naš glavni glazbeni urednik Slavko Nedić pripremio nam je jednu preporuku, možemo tako reći. A to je najava jednog festivala, odnosno večeri Dalmatinske pisme. Budite s nama i Slavkom i njegovim gostom u 8 sati i 15 minuta. Svetice dana su naše blažene karmeličanke iz Kompijenja, inače mučenice iz vremena Francuske revolucije. Vjerujem da ste čuli i slušali u 6 sati 40 minuta o našim sveticama dana, a o njima ćemo reći i nešto kasnije za sve vas koji ste možda propustili biti s nama u 6 sati i 40 minuta. Dobro jutro svima koji ste s nama od ranoga jutra, dobro jutro svima koji ste se pridružili. Tek oko 20 celzijevih stupnjeva nam je temperatura.

tura na kontinentu, već je to lagano, evo Osijek na 22 Celzijeva stupnja, a Jadran nam je već jutros na 25 Celzijevih stupnjeva, najtopliji su Split i Dubrovnik sa 28 Celzijevih stupnjeva. Kratko ćemo samo zaviriti u promet za sve vas, evo na autocesti A2 Zagreb-Macelj, pojačan je priljev vozila kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Svima koji vozite put mora ili se vraćate s mora uz HKR, želimo sretan put i sigurnu vožnju, a mi u nastavku slušamo čovjeka koji će otvoriti ovogodišnju večer dalmatinske pisme, bit će to Marko Škugor, evo u nastavku njegova pjesma iz prošle godine, Sve moje, tvoje je.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: pripremio otac Zlatko Pletikosić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme prolazio je Isus subotom kroz usjeve. Učenici su njegovi ogladnjeli te počeli trgati klasje i jesti. Vidjevši to, farizeji mu rekoše: "Gle, učenici tvoji čine što nije dopušteno činiti subotom." On im reče: "Niste li čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci? Kako uđe u dom Božji, te pojedoše prinesene kruhove, a to ne bijaše slobodno jesti ni njemu ni njegovim pratiocima, nego samo svećenicima? Ili zar niste čitali u zakonu da subotom svećenici u hramu krše subotu, a bez krivnje su? Velim vam, veće od hrama jest ovdje. I kad biste razumjeli što ono znači, milosrđe mi je milo, a ne žrtva, ne biste osudili ove nekrive, da sin čovječi gospodar je subote." Riječ gospodnja.
2: Dan je nakon Gospe Karmelske. Mi u Karmelu nestajemo. Tradicionalno sjećamo se danas ili koji drugi dan nakon ove svetkovine Gospe Karmelske naše drage pokojne braće i sestara. Štoviše, slavimo svetu misu za pokoj njihove duše i radost ulaska u Kraljevstvo nebesko. Zahvaljujemo za milosti i devetnice ili trodnevnice, za milost svetkovine, milost Marijine zaštite. Uz to, spominjemo se danas svetih karmeličanki iz Kompijenja, mučenica Francuske revolucije, i za njih zahvaljujemo Bogu. I njima zahvaljujemo. Cijela je ta zajednica s poglavaricom na čelu odvažno odlučila ostati vijena Kristu, crkvi, majici Karmela i Karmelu i poći zbog toga u smrt. Neusporedivo bolje gledano iz kuta vječnosti nego poći u izdaju. U današnjem evanđelju na kraju čitamo: "Ta sin čovječi i gospodar je subote." Moglo se tada ovim učenicama, a neizbjerno se može i nama danas zbog nekih situacija ili čak stanja koje traju dugo, godinama, činiti da Isus Krist, Bog, nije gospodar subote, to je svega. Ako je Isus Krist gospodar subote koju Židovi i danas drže danom daleko iznad svih drugih dana u tjednu, onda je gospodar baš svega, to hoće reći Evanđelje. Gospodar je svega i kad se to tako ne čini. Ako Isus Krist može kršiti subotu kao Božji dan, znači da ima vlast nad svima i da je iznad svega. Neka tako bude i u našim srcima i u našim životima. Danas i uvijek.

Gospodina zove žeti njive njegove, a u žetvi Gospodinovoj sudjelovali su i svetice današnjeg dana, to su blažene karmeličanke iz Kompjenja, mučenice iz vremena Francuske revolucije koja se danas toliko slavi. Međutim, stvarnost je puno bila drugačija. Veliki, veliki broj pobijenih u Francuskoj revoluciji, a naročito onih katoličke vjere. Kad je buknula revolucija, sestre su odbile zahtjev za skidanjem svog redovničkog odijela, jer su dobro znale da problem nije njihovo odijelo, nego način života. Prema nadahnuću majke glavarice, sestre su 1792. godine položile Bogu u ruke svoje živote i ponudile ga kao žrtvu paljenicu za postizanje žuđenog mira u zemlji. To su obećanje svaki dan tijekom 2 godine obnavljale, a onda je došlo i vrijeme za izvršenje. U pariški zatvor odvedene su 13. srpnja, a 17. srpnja 1794. godine osuđene su na smrt giljotinom. Do stratišta su sestre pjevale pjesme Mizerere, Zdravo kraljice, Tebe Boga hvalimo, a na samom stratišu zapjevale su O dođi stvorče duše svet. Znam da nije za usporedbu, ali ukoliko i mi imamo neku tegobu u životu, slobodno ju ponudimo Gospodinu kao žrtvu paljenicu. Evo, neka sve bude, svaka naša teškoća na slavu Božju, a možete svaku svoju teškoću prikazati i na Gospine nakane. Vjerujem da će našoj Gospi, Gospi Karmelskoj koju smo jučer proslaviti, to biti iznimno drago. Kako bi rekla jedna moja prijateljica, spisili, svaka patnja ima smisla.

Silan je gospodin u djelima svojim, a silan je kad nam daje talente, a mnogima je podario onaj glazbeni talent. A mnogi od njih će ga pokazati sutra 18. srpnja na prvoj večeri 20 i 8. večeri dalmatinske pisme Kaštelanski džir u Kaštel Sučurcu. A naš Slavko Nedić ugostio je ravnatelja ovog festivala, gospodina Josipa Bralića, a emisiju poslušajte u 8 sati i 15 minuta. A naš Slavko Nedić danas je i glazbeni urednik, za nas je u nastavku pripremio klapu Kontrada. Nova stvar, kaže ovako, koja će biti zapravo izvedena na večeri dalmatinske pisme ovogodišnjoj, jedna riječ. Ajmo čuti.

Klapa Kontrada i Jedna riječ. Pjesma s kojom će nastupiti na ovoj godišnjoj 28. večeri dalmatinske pisme Kaštelanski džir. A sve detalje o ovoj večeri donosi nam Slavko Nedić zajedno sa ravnateljem ovoga festivala. Biće to gospodin Josip Bralić zajedno sa Slavkom u 8 sati i 15 minuta i donijeti sve detalje koje vas očekuju već sutra ukoliko se nalazite u Kaštel Sučurcu. 7 sati je i 49 minuta, mi idemo dalje uz nekoliko glazbenih brojeva. Sve do još jednih vijesti u 8 sati koje za vas donosi Ante Peran. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do podneva u 10 sati i 15 minuta. Biće još jedan glazbomat, ispunjavamo vaše glazbene želje. Već sada ih možete slati na 099-460-9988. Također, ukoliko ste na našim prometnicama, evo, slobodno možete poslati i kratku poruku, WhatsApp glasovnu poruku, ukoliko ima nekih zastoja negdje, slobodno nam javljajte i to, ali i kakvo je vrijeme kod vas ili što planirate za vikend, slobodno nam javite neku preporuku da podijelimo sa slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Znači, snimite na WhatsApp glasovnu poruku, kratku i jasnu, kako bi se reklo da vas svi razumiju, a mi ćemo to rado podijeliti sa slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Još jednom dobro jutro, hvaljeni Isus i Marija i Sveti Josip od vesele jutarnje ekipe HKR-a.

Paola Jusić, divna pjesma Ljube moja iz 2015. A mi smo u 2026. A kao i svakoga dana, netko slavi rođendan. A ukoliko danas baš netko vaš slavi rođendan, slobodno mu zaželite sretan rođendan uz glazbenu želju na Hrvatskom katoličkom radiju 099-460-9988. Naš je broj na koji možete putem WhatsAppa ili SMS-a poslati svoju glazbenu želju i naravno poruku za rođendan. U 10 sati i 15 minuta pa sve do 11 sati ispunjavat ćemo vaše glazbene želje. A evo, ukoliko nam odgovorite putem WhatsAppa, a slučajno ne napišete pjesmu ili mi možda nemamo pjesmu, mogu vam i odgovoriti, a ako pošaljete putem SMS-a, ne mogu vam odgovoriti. Evo, tako da imam poruku za gospodina Ladislava, koji je nešto poželio za svoju suprugu. Evo, Ladislave, niste mi napisali glazbenu želju, ja ću odabrati ukoliko mi ne pošaljete glazbenu želju. Ali poruku ću svakako pročitati onako kako ste ju vi izrekli svojoj divnoj supruzi. Evo, baš je ovo lijepo kad ovako razveselite svoje najdraže putem etera Hrvatskog katoličkog radija. Nema baš puno radijskih postaja, glazbomat, ostvarenje glazbenih želja, ali zato je to Hrvatski katolički radio za vas već više od 29 godina. Baš volim ovu podlogu, Dalmatinska elegija i Big Band HRT-a. 7 sati nam je i 56 minuta. Mi idemo dalje uz Mariju Husar i Moje put na tvome putu, a nakon toga Ante Peran i vijesti u 8 sati Hrvatskog katoličkog radija. Dobro vam jutro!

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Premijer Andrej Plenković u središnjem dnevniku HTV-a oštro je kritizirao predsjednika Zorana Milanovića zbog zabrane slanja vojske na mimohod u Pariz. Optužio ga je da vodi prorusku i anti-NATO politiku.
3: Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice. Zato smo tamo i bili.
2: Ponovio je da je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić izgubio njegovo povjerenje.
3: On se nema što ispovjedati Milanoviću ako ga predsjednik vlade zove na sastanak. Dakle, normalno je da nakon toga više povjerenja nema, jer ako nećeš doći na sastanak kad te zovem, a ne zovem te baš svaki dan i nije uobičajena situacija, onda povjerenja nema, zato što je to loša procjena. Ali to ne znači da moja vlada, ja osobno, HDZ i cijela koalicija neće podržavati Hrvatsku vojsku. To su dvije različite stvari.
2: Američki predsjednik Donald Trump deklasificirao je obavještajne podatke tvrdeći da pokazuju kinesko miješanje u američke predsjedničke izbore prije 6 godina. Te izbore izgubio, a američke obavještajne službe nisu našle dokaze da je Peking bio umiješan.
4: Trump je u svojem 25-minutnom govoru poručio kako mu je sigurnost izbora središnje političko pitanje uoči među izbora u studenom. Trumpovi republikanci tada naime brane svoju većinu u kongresu, a prijeti im mogućnost gubitka kontrole nad jednim ili oba doma. Trump tvrdi kako je Kina nezakonito pribavila 220 milijuna američkih dosjea birača, te da su članovi američke obavještajne zajednice namjerno potiskivali informacije o opsegu kineskih aktivnosti. S kineske strane poručuju pak da se Kina nikad nije i nikada neće miješati u predsjedničke izbore u SAD-u.
2: Najmanje 13 ljudi je poginulo tijekom jučerašnjih ruskih i ukrajinskih napada na civilna područja. Objavili su to tamošnji lokalni dužnosnici. Među ostalim, napadnuti su gradovi Zaporožje, Odesa, Harkiv.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Tomislav Kozarić. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano i vedro, u Lici ponegdje ima magle. Vjetar je slab, podneve lebita, mjestimice puše, umirena bura. Temperatura na kopnu u 6 sati bila je uglavnom od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. U nastavku dana u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji na krajnjem istoku. Drugdje se, uz prolazno više oblaka, lokalno očekuje kiša i pljusak s grmljavinom, osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima, gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35 stupnjeva. U Dalmaciji može biti i malo više.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Ured je čitao Ante Peran.

Ivrica Jusić i Klapa Baladur i Lipa moja, bila ovo pjesma koja će biti izvedena na večerima Dalmatinske pisme, Kaštelanski džir u Kaštel Sučurcu. Prva večer je ove subote 18. srpnja, a sve detalje saznajte nakon još jednog glazbenog broja, bit će to Klapa Salona i Dočuti u Sutona. Također pjesma koja će biti ovoga vikenda izvedena na večeri Dalmatinske pisme Kaštelanski džir. Nakon toga detalje ćete saznati od Slavka Nedića koji je ugostio ravnatelja ovoga festivala, gospodina Josipa Bralića. Dobro vam jutro, 8 sati i 9 minuta. Jedno predivno jutro u programu Hrvatskog katoličkog radija. Slavko Nedić složio je za vas glazbu. Ana Lesić s vama do podneva, a u tehnici nam je Adrian Vinković Rangel. Ante Perana čuli ste u vijestima u 7 i 8, na redu su još i one u 9 sati. I da posjetim sve vas koji želite čuti i vaše glazbene želje ili poslati nekom poruku, čestitati rođendan ili nešto drugo ili nekome zahvaliti, 099-460-9988 broj Hrvatskog katoličkog radija na koje možete poslati poruku putem WhatsAppa ili SMS-a. A možete nam uputiti i jednu kratku glasovnu poruku o tome gdje provesti vikend, možda preporuka za kontinent, za sve nas koji u ovim vrućim danima u centru sezone ostajemo na kontinentu. A slobodno pošaljite i kratku glasovnu WhatsApp poruku. Ukoliko se nešto događa u prometu, a vi ste trenutno svjedoci.

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Uvijek uz vas, HKR.
2: Aktualno. A sukladno već dobroj i ustaljenoj praksi između Hrvatskog katoličkog radija i Večeri dalmatinske pisme, festivalu Kaštelski džir, najavljujemo i ovogodišnje izdanje. Ono je 28. A s nama je ravnatelj festivala Josip Bralić. Josipe, lijepan pozdrav i dobrodošli u program Katoličkog radija.
3: Dobar dan Slavko vama, dobar dan svim vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Josipe, evo, ovo je 28. izdanje festivala. Bome, godine idu i kad se čovjek osvrne, pa ima tu puno, puno i lijepih pjesama i u stvari puno tog je finog ostalo evo, i za ovih 27 godina već.
3: Pa upravo tako, znači ovaj festival pojavio se u prvom redu kao jedna produžena ruka Klape Kambi svojedobno, koji su prvi krenuli sa tim obradama i modernim skladbama. I nakon toga pojavio se interes kod drugih klapa, festival je to pratio, kroz godine se mijenjao, bilo je tu novih skladbi, bilo obrada, bilo različitih kombinacija sa klapama, ali uvijek su klape bile u fokusu. Evo kad smo mi preuzeli ravnanje festivala, kolege i ja, znači ovo je već četvrta godina, radimo isključivo nove skladbe što se tiče klapa i mislim da smo na dobrom putu, interes je dosta velik. Klape su zadovoljne i načinom na koji se prezentiraju na našoj pozornici i svojim prisustvom u eteru nakon što se ovdje premijerno predstave.
2: Zanimljivo je u stvari

0: istinu krenula ozbiljnije i na jedan vrlo zanimljiv pop način radila ne samo ovoga nove autorske skladbe, nego i obrade već postojećih, i definitivno se to pokazalo kao nešto što ima smisla. Evo, pokazatelj je tome i vaš festival. Dakle, na njemu se ne pojavljuju samo nove klape koje pokušavaju pronaći svoj glazben izričaj, tu su bome klape koji poprilično dugo traju, evo, bez uvrede ikome, ali recimo spomenuti klapu Trogir, koja je stvarno klapa koja djeluje dugi niz godina, a evo, oni su se i u ovom pop izričaju okušali. Vaši dojmovi i vaše reakcije koje dolaze do vas vezano uz ovaj stil, vjerujem da dijele ovo moje mišljenje.
1: A tako, ja se slažem s vama, a u principu stvar je vrlo jednostavna. Mi smo svi nekad davno počeli sa tim a capella pjevanjem, i to je ono izvorno klasko pjevanje. Međutim, to je evoluiralo još davno u Dubrovniku i Šibeniku, posebno klape su pjevale uz žičane instrumente u pratnji. Ovdje u Splitu, Kaštelima, uglavnom se pjevala kapela u ovom našem bazenu. Međutim, sve ide naprijed, pa tako i samo pjevanje. Po meni, jedna klapa koja danas želi biti prisutna na svim segmentima, jedna dobra, kvalitetna klapa, ona u svakom slučaju može pjevati i a capella, i pop glazbu, i obrade, i duhovne slabe. Imate i krasan festival u Sinju, duhovni slabi koji izvode klape. Tako da klapa je samo po sebi jedno tijelo koje je zanimljivo, koje trpi dosta različitih stilova, ali na kraju je najbitnije da je to sve napravljeno na jedan dobar, kvalitetan način i da te skladbe ostanu. Tako da nije to samo Trogir, mi smo imali i Šufit, i Kampanel, i
0: evo, Kambi. Evo, Delmati i ove godine nastupaju, što je definitivno klapa koja stvarno traje dugi niz godina. Evo, prelazimo odmah na ovogodišnje izdanje festivala. Dakle, ono će se održati dva dana, dakle, uvodni dan, subota 18. srpnja i sam festivalski dan sutradan u nedjelju. Pa evo, da ne bih ja pričao o tome, mislim, vi ste ravnatelj pa sve o tom znate, pa evo, krećemo odmah sa subotom.
1: Tako je, znači mi njegujemo taj model da u subotu radimo jedan kvalitetan pop koncert kojim radimo uvod u našu centralnu večer u nedjelju, i to natjecanje klapa. Ove subote imat ćemo jedan veliki koncert Marka Škugora sa proširenim bendom, tako da će naši posjetitelji dobiti jedan uistinu lijepi dalmatinski koncert, i na taj način ćemo se uvesti drugu večer, i na drugoj večeri 19 klapa izvodi 19 novih skladbi, sve sa velikim festivalskim orkestrom, sve uživo, zanimljivo, lijepo, novo, i vjerujem da će naša publika uživati i ove godine.
0: Tko sve ove godine nastupa na večerima dalmatinske pisme Kaštelski džir?
1: A što se tiče Kaštelanskog džira, ove godine nastupa klapa Partenca i klapa Sveti Jeronim. Partencu vodi kolega Akrap, Sveti Jeronim je moja klapa u kojoj ja pjevam i pišem skladbe za tu klapu. Mi ćemo biti van konkurencije. Pored nas imamo Marijanke, Komižu, Salonu, klapu Gabine koja ima jednu suradnju sa Trijom Gušta ove godine, klapu Kontradu, klapu Praska, klapa Baladur koja dolazi u suradnji sa Ibricom i Lusićem, Kolapjane, Sveti Jakov, Sol, Štorija, Trogir, Fioret, Kampanel, Šufit, Vejanke i klapa Kaša iz Dubrovnika.
0: Sama imena potvrđuju ono o čemu smo malo prije govorili, a to je, dakle, da se na ovom festivalu pojavljuju i nova imena, dakle, mlade klape, ali i oni već iskusni. Ista situacija i sa samim autorima, dakle, tu imamo doajene klapske pjesme kao što su Vinko Barčut, pa onda pop glazbe kao što je Duško Rapote Cute, međutim, ima i nekih novih imena koji su također shvatili li da im je ovaj festival zanimljiv za njihov glazbeni izričaj?
1: Pa tako je, autorima mi često kontaktiramo i razgovaramo o nekim smjerovima neke budućnosti. Činjenica da oni neke svoje skladbe vide bolje u izvedi nekog solista, neke skladbe više u izvedi klapa, tako da imamo Badurinu, Bilića, Lasana, ima to stvarno prekaljenih autora, a ima i novih. Naša inače politika festivala da damo priliku i mlađima da zajedno s ovim starijima osjete kako to treba izgledati na jednoj vrhunskoj razini, i često se to realizira na način da onda

0: ti mlađi nastave još žešće, još bolje radi da bi došli na te neke nivoa koje su postavili ove već prekaljene klapske pjevači. Ja? Tako da stvarno imamo spoj iskustva i mladosti.
1: Josipe, hvala vam puno na ovom javljanju. Samo ćemo još ponoviti, dakle, ovogodišnji festival Večer dalmatinske pisme Kaštelski džir održava se u subotu 18. srpnja koncertom Marka Škugora, te u nedjelju 19. srpnja, sve to, evo, nismo spomenuli, ali održava se u Kaštel Šućurcu na trgu Podvorje. U ovom razgovoru naravno moram spomenuti, zahvaljujem ovoga vašem vrlom suradniku Pili, kojeg poznam jeli iz duhovnih voda još od davnih dana, i baš mi je drago da je na njegovu inicijativu i Hrvatski katolički radio uključio se u realizaciju ovog uistinu hvale vrijednog projekta. Tako da evo, uz vas smo bili, a nadamo se i sljedećih godina. Hvala vam puno Josipe i puno uspjeha s festivalom.
0: Hvala vama svako što nas pratite i hvala na ovoj suradnji. Bili ću prenijeti pozdrave i pozdravam sve vaše slušatelje.
1: A evo, prije samog ovog razgovora imali ste prilike poslušati par lijepih pjesama sa ovogodišnjeg izdanja Kaštelskog džira, pa nastavljamo u istom, što bi rekli, revijskom tonu. Aktualno.

Ovo Klap Kolepijani. Oprosti mi, rodna Stino, premjerno u programu Hrvatskog katoličkog radija. Pjesma je ovo koja će zajedno sa njih još 19, znači ukupno 20, biti predstavljena ovoga vikenda. 19. srpnja u Kaštel Sučurcu na trgu Podvorje od 21 sat u sljedeće večeri dalmatinske pisme, kaštelanski džir. Bit će to drugi dan kada će nastupiti Klape sa novim skladbama. Evo, neke ste već čuli danas, a u nastavku ide Klapa Sveti Jakov Tu u zemlji dida, zatim Klapa Marijanke Kad prođu ure i Klapa Komiža sa pjesmom Mati. Evo ove pjesme koje smo do sada čuli u programu jutros Hrvatskog katoličkog radija, doista su prekrasne. Detalje ste mogli saznati u našem aktualno koje je zajedno sa ravnateljem ovoga festivala Josipom Bralićem vodio naš glazbeni urednik Slavko Nedić. Znači, ukoliko ste ovoga vikenda u Kaštel Sučurcu, slobodno posjetite večeri dalmatinske pisme. U subotu od 21 sat na ovom trgu koji sam spomenula je koncert Marka Škugora, a drugi dan kaštelanski džir, evo kažu Klape pivaju večer novih klapskih skladbi. Biće to jako, jako dobro i veselo i mogu samo reći blago vama koji ćete ovoga vikenda biti u Kaštel Sučurcu. Slobodno nam javite i svoje dojmove sa ovoga festivala. U nastavku pjesme koje sam najavila za početak Klapa, Sveti Jakov Tu u zemlji dida. A prema ovim zvucima već vidim da će ovo biti jedna od vaših glazbenih želja u budućim glazbomatima.

Divna pjesma Klape Komiža, Mati, bit će predstavljena na ovogodišnjim večerima Dalmatinske pisme ove nedjelje 19. srpnja od 21 sat u Kaštel Sučurcu.

A nama je danas petak, 17. srpnja, 8 sati i 39 minuta. Evo, jučer smo proslavili Gospu Karmelsku, a danas su svetice dana blažene Karmeličanke iz Kompijena. Skupina od 16 francuskih redovnica, pripadnica reda bosonogih Karmeličanki, koje su 17. srpnja 1794. godine pogubljene na giljotini u Parizu tijekom vladavine terora Francuske revolucije. Inače, optužene su za vjerski fanatizam i urotu jer su odbile odbaciti svoj redovnički način života i napustiti klauzuru. Evo, puno toga su podnijele Karmeličanke i ove, ali i mnogi drugi Karmeličani diljem svijeta, odani dragom Bogu i blaženoj djevici Mariji. A ove francuske Karmeličanke do stratiša pjevale su pjesme Mizerere, Zdravo kraljice, Tebe Boga hvalimo, na samom stratištu zapjevale su O dođi stvorče duše svete. Blaženima ih je proglasio Papa Pio X. 1906. godine. Evo, malo ovih dana govori se o toj francuskoj revoluciji, međutim u njezinoj dubokoj kontradikciji leži istina o francuskoj revoluciji. Evo, s jedne strane, kao donijela je moderni koncept ljudskih prava i okidanje feudalizma, s druge strane izrodila je krvavu strahovladu, masovne zločine koji su desetljećima bili potiskivani iz službenih povijesnih udžbenika. Znamo svi za onu krilaticu sloboda, jednakost i bratstvo. Međutim, daleko je to bilo od toga. Francuska revolucija nije bila usmjerena samo protiv kralja, već je pokrenula najveći progon kršćana u Europi od doba Rimskoga carstva. Tada su republikanske vlasti zakonom zabranile javno isticanje vjere, ukinule crkvene blagdane, svetkovanje nedelje, uveden je revolucionarni kalendar s tjednom od 10 dana, dekadama, kako bi narod zaboravio kada pada nedelja. Crkve su pljačkane i zatvarane, Pariška katedrala Notre Dame bila je preimenovana u Hram razuma, a tisuće svećenika i redovnica poput spomenutih Karmeličanki iz Kompijena, koji su odbili prisegnuti vjernost revoluciji, odnosno revolucionarnoj državi, brutalno su pogubljeni ili deportirani. To bi bila druga strana francuske revolucije. Ona o kojoj tako rijetko čujemo. Ali kako kaže stara poslovica, zaklela se zemlja raju da se sve tajne odaju.

0: mi nastavljamo dalje uz Brunu Krajcera i Oči srca. Nakon toga Klapa Kampanel pa još malo glazbe sve do točno 9 sati kada vijesti za vas donosi Ante Peran. Dobro jutro, želim vam jutarnja ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Uz Antu tu će biti i Ante Novak u vijestima života crkve u 10 sati. Naš Adrian Vinković Rangel je u tehnici. Slavko Nedić bira vam glazbu, a ja sam Ana Lesić. Družimo se danas do podneva. Dobar vam dan, dobro jutro uz HKR.
1: Kažeš, hvala ti što brineš.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa. We'll be right back.

0: Novi radio. Hrvatski katolički radio. KKR.
1: 9 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Rimska deklaracija za nenaoružani i razoružavajući mir u dobu umjetne inteligencije, nuklearnog i autonomnog oružja, novih digitalnih protokola i novih modela digitalnog razvoja potpisana jučer na Kapitolu Rima.
3: Deklaracija je potpisana na kraju dvodnevne konferencije održane u Castel Gandolfu pod naslovom Globalna skupština dobitnika Nobelove nagrade o umjetnoj inteligenciji i nuklearnom ratu, izvijestio je Vatican News. U događaju su sudjelovali Nobelovci, vodeći stručnjaci za umjetnu inteligenciju, bivši šefovi država i vlada, te predstavnici nekih od najvažnijih i najutjecajnijih svjetskih sveučilišta i istraživačkih institucija. U deklaraciji se među ostalim upozorava da će umjetna inteligencija prouzročiti masovne gubitke radnih mjesta i povećati gospodarsko natjecanje među nuklearnim silama. Osim toga, koncentrirajući se u rukama nekoliko zemalja i velikih korporacija, umjetna inteligencija može prouzročiti velike asimetrije moći. Na kraju, razvijajući se neviđenom brzinom, predodređena je da proizvede dalekosežne gospodarske, vojne i društvene transformacije, ističe se u deklaraciji.
2: Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kinu da se miješalo u američke predsjedničke izbore prije 6 godina koje je izgubio. Govor mu izravno nisu htjele prenositi 3 najveće televizije, a dio republikanaca mu je poručio da se bavi bitnim temama za državu.
4: Trump je u svojem 25-minutnom govoru poručio kako mu je sigurnost izbora središnje političko pitanje uoči među izbora u studenom. Trumpovi republikanci tada naime brane svoju većinu u kongresu, a prijeti im mogućnost gubitka kontrole nad jednim ili oba doma. Trump tvrdi kako je Kina nezakonito pribavila 220 milijuna američkih dosjea birača, te da su članovi američke obavještajne zajednice namjerno potiskivali informacije o opsegu kineskih aktivnosti. S kineske strane poručuju pak da se Kina nikad nije i nikada neće miješati u predsjedničke izbore u SAD-u.
2: 6. noć za redom Sjedinjene Američke Države napadaju ciljeve u Iranu. Pogođeno je 5 mosta u regiji pokraj Hormuškog tjesnaca, a srušen je i strateški toranj za kontrolu pomorskog prometa.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Tomislav Kozarić. U nastavku dana u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka, lokalno očekuje kiša i pljusak s grmljavinom, osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima, gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35 stupnjeva. U Dalmaciji može biti i malo viša.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je čitao Ante Peran.
6: Najave vjerskih događaja.
7: 2. dan 96. redovnog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem predsjednika BKB i Havr bosanskog nadbiskupa Tome Vukšića, koje se održava u zgradi Biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci. Zasjedanje završava konferencijom za medije u 12 sati. U župi Majke Božje Sljemenske, kraljice Hrvata na Sljemenu, 2. dan trodnevne duhovne priprave za proštenje Majke Božje Sljemenske. U 18.30 molitva je krunice i mogućnost za sakrament pomirenja, a u 19 sati misa nakon koje slijedi euharistijsko klanjanje. U spomena 32 žrtve Domovinskog rata župe Svetog Mihovila u Lišanima Ostrovičkim, te povodom 35. obljetnice progonstva hrvatskih žitelja, održava se tradicionalni molitveni mimohod Koracima nade u istinu. Program počinje u 18 sati kod spomen obilježja prvom poginulom branitelju 113. Šibenske brigade Željku Čubriću u Buliću. Misa za poginule hrvatske branitelje i ubijene civile služit će se u 21 sat u crkvi Svetog Nikole Tavelića u Lišanima Ostrovičkim, a predvodit će fra Valentino Radaš.

0460-9988. Jer za svakog pozivatelja koji točno odgovori na nagradno pitanje u kvizu znanja imamo predivnu, predivnu nagradu. Naravno, radi se o knjizi, a također jednu knjigu dobit će jedan od naših prijatelja koji danas 17. srpnja slavi rođendan. A u nastavku do kutka za prijatelje malo ćemo još čuti glazbe koja će biti ovoga vikenda, odnosno u nedjelju 19. srpnja, izvedena na večerima Dalmatinske pisme, Kaštelanski džir u Kaštel Sučurcu od 21 sat. Predstavit će se 20 klapa sa novim pjesmama. A u nastavku još do prijatelja idu nam klapa Kontrada i jedna rič, odnosno riječ, zatim klapa Partenca i jedan tren. I u nastavku klapa Sveti Jeronim i Mala ljubav.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

Dobar dan, dobro jutro, dragi prijatelji, posebno vama koji danas 17. srpnja slavite rođendan. Hrvatski katolički radio želi vam da vam ovaj dan bude sretan i blagoslovljen. Svima koji danas slavite rođendan, a posebno vas 49-ero koliko vas imamo na popisu u sustavu prijatelja HKR-a. Danas vas daruje Verbum iz Splita, imamo dar za slušatelja koji će se javiti u eter i točno odgovoriti u igri znanja, a koji nije osvojio neku nagradu kod nas unutar 6 mjeseci. Biće to knjiga Harrisona Scotta Kaya, Kako ostati u braku. Inače, Harrison Scott Kay dobitnik je Turber Prize for American Humor, donosi protestnu... britkim humorom prožetu i duhovno duboku priču o putovanju kroz pakao preljuba i bračnog brodoloma, sve do zapanjujućeg i neočekivanog obrata nakon što sazna da ga supruga vara s obiteljskim prijateljem. Autor prolazi kroz niz istovremeno urnebesnih i bolnih situacija. Umjesto osvete naoružan humorom i željom za istinom, odlučuje se boriti za svoju obitelj. Suočavajući se s vlastitim propustima kroz proces opraštanja, u nevjerojatnom raspletu priče otkriva da ljubav ipak nije šala. Jako, jako zanimljiva knjiga, a zatim imamo i dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji danas slavi rođendan. Biće to knjiga Svetac i njegov demon Wilhelma Hunermana. Radnja ovog uzbudljivog romana smještena je u zabačeno francusko selo Ars, gdje dolazi skroman i na izgled posve beznačajan svećenik Ivan Marija Vianney. Bez posebnih darova i nesiguran u sebe, ali nepokolebljive vjere, započinje tiho djelo koje će potresti čitav kraj. Njegovo oružje nisu učenost ni mudre riječi, nego molitva pokora i neumorna ljubav prema dušama. S vremenom počinje privlačiti tisuće ljudi u potrazi za oprostom i utjehom, no dok se u njegovoj ispovjedaonici događaju životne preobrazbe, u pozadini se odvija dramatična duhovna borba. Protivnik nije od krvi i mesa. Rogonja, kako ga sam naziva, neprestano ga progoni, nastojeći ga zastrašiti i slomiti. 01460 9988, broje Hrvatskog katoličkog radija koji možete sada otipkati i osvojiti ovu knjigu Kako ostati u braku, a najsretniji prijatelj HKR-a kojeg vi odaberete, jedan broj od 1 do 49, osvojit će ovu knjigu Svetac i njegov demon. Hvala Isus i Marija, dobro vam jutro. Da li se čujemo? Evo sad samo malo, halo, da li se čujemo? Ko nam je na liniji? Smanjite radijski prijemnik. Čujemo li se?

0: Evo, morat ćete ponovno nazvati 01460 9988, broja na koji možete dobiti Hrvatski katolički radio.
1: Ja vas

0: Čekalo, dobro jutro, da li se čujemo?
1: Dobro jutro, hvala Isus i Marija, Sveti Josip.
0: Uvijek je hvaljeni, ko nam je na liniji?
1: Marin.
0: Marin, odakle nazovete?
1: Iz Zagrebačke županije.
0: Iz Zagrebačke županije. Marine, jeste li dobro slušali ono što sam govorila?
1: Oprostite, nisam. Vozim Volt dostavu, tak da bi samo pozdravil sve slušatelje ovog radija. Samo nastavite biti takvi, ako je moguće, glazbenu želju za mene, ako može.
0: Možete reći, ali evo, onda ćemo i osvariti glazbomato. Evo, samo kratko.
1: Učitelju, gdje stanuješ?
0: Može za Marina. Hvala Marine, ajde čujemo se, pozdrav, hvala. Sretno, bok. Idemo dalje da vidimo ko nam je na liniji, da vidimo hoćemo li se sad čuti. Dobro jutro, hvaljen Isus i Marija.
2: Uvijek je hvaljen, evo čujemo se.
0: Jesi sad čujemo, vi ste prvo zvali, jel tako?
2: Jesam.
0: Evo.
2: Evo, kad sam čula da gospodin ipak ne želi sudjelovati, da bi samo glazbenu želju, ja sam probala ponovo.
0: Sada ste sretni, jel to suze radosnice idu?
2: Jesu, baš mi je drago. Evo, veliki pozdrav, Marija iz Požege zovem.
0: Draga Marija, lijepi pozdrav vama i Požegi. Drago nam je čuti ove suze radosnice u programu Hrvatskog katoličkog radija. Koliko nas dugo slušate, draga Marija?
2: Pa dugo. Moram priznat, od kad sam promijenila posao, unazad, ne znam, više od pola godine, vas svakodnevno čujem. Prije nisam mogla, ono, što zbog posla, a sad na poslu mogu, i evo, baš mi je drago zbog toga. Cijeli dan sam s vama i redovno vas pratim.
0: Jer vidite kako nas gospodin iznenadi onda kad se najmanje nadamo. Mi bi htjeli da je ponašen, ali ne ide to tako.
2: Ne.
0: Ne da on.
2: Ne, evo. Neka Bogu hvala, zna on naše putove koji su nama potrebni.
0: Ali
2: tako?
0: Zna i ono što će nam dirnuti srce, ne bi vas ovako dirnulo da ste nas odmah dobili. Ma nema šanse. Ništa je, draga Marija iz Požege. Da. Evo pitanje za vas. S čime se autor u knjizi Kako ostati u braku mora suočiti kod samoga sebe kroz proces opraštanja?
2: Pa sa preljubom supruge, jel da? Sa preljubom supruge, morao se sam sa sobom.
0: Dobro, sam sa sobom, a s čim još? Sa vlastitim?
2: Sa vlastitim egom.
0: Dobro. To je djelomično točno, zapravo iz ega sve proizlazi. Najviše iz ega. Evo, ego nam je najgori neprijatelj.
2: Pa sam sa sobom se morao suočiti, jel da, i
0: sa svojim p pro propu.
2: Propustima. Sa propustima. Evo, čula sam tu riječ, ali nisam ju registrirala. Da.
0: Mišlju, riječju, djelom i propustom, jel tako,
2: propustom,
0: Marija?
2: Propustima,
0: to ćete sad...
2: sa propustima. Je.
0: Kako griješimo? Mišlju, riječju, djelom i propustom. Da.
2: Dobro,
0: draga Marija, jako ste uzbuđeni. Baš nam je drago čuti, evo, tako emociju u programu Hrvatskog katoličkog radija. Pa mi smo baš i emotivan radi, jel tako?
2: Pa je.
0: I budimo emociju u ljudima, to nam je i poanta, i naravno dovesti što više duša gospodinu, uvijek možda kažemo nešto što nekoga dodirne ili Bog progovara kroz ono što čuju u programu Hrvatskog katoličkog radija. Puno puta smo se tome osvjedočili. Draga Marija, recite mi još jednu stvar, a to je jedan broj od 1 do 49, naime toliko imamo danas prijatelja koji slave rođendan 17. srpnja. Da vidimo.
2: Evo, može
0: biti.
2: 46,
0: evo, moram ja to prelistati, to su dvije liste. Više ne govorimo ime i prezime, nego samo broj. Biće to, evo, mogu reći spol, jedna gospođa pod brojem 33287 i danas puni dosta godina, 76, znači da je već dugo prijateljica Hrvatskog katoličkog radija. Da, evo, ona će dobiti ovu drugu knjigu Svetac i njegov demon o Ivanu Mario Vianneyu, a vi ćete dobiti ovu knjigu Harrisona Scotta Kako ostati u braku. Vam bilo zanimljivo to slušati?
2: Je. Mislim, i sama sam u braku. Mislim, nije,
0: koliko
2: nemamo
0: godina?
2: Takih problema. 20, evo, 21. će biti sad kuna. Da. Da, tako da veselim se pročitati knjigu.
0: Ajde, i mi se, draga Marija, veselimo što ste osvojili ovu nagradu u ovom kvizu Hrvatskog katoličkog radija. Jeste li do sad nešto osvojili od nas? Jeste li u sustavu prijatelja?
2: Jesam, u sustavu sam prijatelja, ali nisam čak nikad osvojila ništa.
0: Marija, dragi Bog, da se pobrine za sve nas. Ostanite na liniji, ja još imam jednu promotivnu poruku za pročitati, a onda se mi čujemo da uzmemo podatke. Hvala vam puno. Pozdrav vama i poželji, Marija. Evo, bila je ovo gospođa Marija koja je osvojila knjigu našeg pokrovitelja Verbuma iz Splita. Rekli smo da je to knjiga Kako ostati u braku Harrisona Scotta Keja. A mi ćemo još samo reći da svjetlo nailazi na savršene zločine i paradokse. Kultna zbirka priča Nedužnost oca Browna Chestertona otkriva kako osebujni svećenik zdravim razumom i poznavanjem ljudskog srca rješava najzamršenije zagonetke. Potražite ovu briljantnu detektivsku poslasticu u knjižarama Verbum i na verbum.hr.
3: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
6: Ono li znači prijateljstvo?
7: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
3: HKR, vaš je prijatelj.

Divna pjesma iz 1985. Meri Cetinić i Oliver Dragojević, Sunce mog života. A mnogi će se ovog vikenda udati ili oženiti za sunce svoga života. Ukoliko im želite uputiti neku poruku uz glazbenu želju našem glazbomatu od 10 sati i 15 minuta, već sada nam možete poslati poruku putem WhatsAppa ili SMS-a na 099460 9988, a mi ćemo ju rado ispuniti. 9 nam je sati i 49 minuta, idemo dalje u dalmatinskom tonu. U nastavku idu Klapa Kambi i Sunce na rukama, pa još malo domaće glazbe, a u točno 10 sati vijesti iz života crkve koje za vas donosi Ante Novak. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do podneva, a od 10.15 pa tamo do 11 sati ispunjavam vaše glazbene želje 099460 9988. Evo, kažem to sad na vrijeme kako ne biste zakasnili. 45 minuta trebalo bi biti dovoljno za ostvarenje vaših glazbenih želja. Ukoliko nećete to uspjeti čuti danas u programu HKR-a, barem u ovom jutarnjom, i poslije podne od 17.30 do 17.55 također ćemo ispunjavati glazbene želje, pa možete poslati i tada ako danas zakasnite na naš glazbomat. Predivno jutro u Hrvatskoj, visoke temperature, idemo danas na kontinentu do 30, u Dalmaciji do 35, negde i do 36 Celzijevih stupnjeva. Imamo puno toga u prometu, puno prometnih nesreća, dragi vozači, samo oprezno. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: A na početku hvaljen Isus i Marija. Potpisana je, kako su je nazvali, Rimska deklaracija za nenaoružani i razoružavajući mir u doba umjetne inteligencije, nuklearnog i autonomnog oružja, novih digitalnih protokola i novih modela digitalnog razvoja. Potpisana je u Rimu na kraju dvodnevne globalne skupštine dobitnika Nobelove nagrade za znanstveni rad u umjetnoj inteligenciji i problematici nuklearnog rata. Na skupu su 30-oricu Nobelovaca, podupirući tako inicijative nadahnute enciklikom pape Lava XIV. Magnifica Humanitas, sudjelovali i političari, te stručnjaci iz vodećih tvrtki i najutjecajnijih sveučilišta i istraživačkih institucija u svijetu.
3: U ovome se trenutku suočavamo s do sada neviđenim izazovom, stoji u Rimskoj deklaraciji, u kojoj upozoravaju da će umjetna inteligencija prouzročiti masovne gubitke radnih mjesta i povećati gospodarsko natjecanje među nuklearnim silama. Koncentrirajući se u rukama manjeg broja moćnih ljudi, može prouzročiti velike asimetrije moći. Ističu da sve veća utrka u naoružanju ide ruku pod ruku s jednako opasnom utrkom u umjetnoj inteligenciji. Dokument ima 6 točaka i nastoji stoga postići smirivanje te utrke. Traže usvajanje novog međunarodnog ugovora koji zabranjuje neodgovornu integraciju umjetne inteligencije u sustave nuklearnog oružja.
2: Valja spriječiti, pozivaju potpisnici deklaracije, zlonamjernu uporabu umjetne inteligencije i pozivaju na njezin odgovoran razvoj kako bi poboljšali dobrobit ljudi, ubrzali znanstveni i medicinski napredak te promicali mir, održivi razvoj i opće dobro.
3: Podupiru papine inicijative nadahnute enciklikom Magnifica Humanitas i neovisni međunarodni znanstveni panel UN-a o umjetnoj inteligenciji, kao i stvaranje digitalnog zajedničkog dobra, a koji bi produbilo saznanja i potporu učinkovitom djelovanju oko nuklearnog oružja i umjetne inteligencije. Deklaracija završava, izdvajamo i to, hitnim zahtjevom za pokretanje pregovora kako bi se postiglo provjerljivo i nepovratno uklanjanje nuklearnog oružja, a države pozivaju da zaustave utrku u naoružanju, usredotočujući se na pregovore i ispunjavanje već preuzetih obveza iz prethodno potpisanih međunarodnih ugovora. U pitanju su naš opstanak i opstanak budućih generacija, poručuju potpisnici Rimske deklaracije, izvijestio je Vatican News.
2: Na poziv političara i skupine reformista i konzervativaca u Europskom je parlamentu u Briselu gostovao gvinejski kardinal Robert Sarah. Uputio je političarima i zapadu stroge riječi o odnosu Europske unije prema Africi.
4: Umirovljeni prefekt kongregacije za bogoslužje i disciplinu sakramenata upozorio je da kada Europa konstruira zakone odvojene od istine o čovjeku, pokušavajući uzdići pobačaj na temeljno pravo, a spolni identitet svesti na isključivo subjektivno samoodređenje, sam razum se iskrivljuje. Od alata za spoznaju istine, razum postaje instrument moći koji silom zakona i novca nameće te premise onima koji ih ne dijele, rekao je kardinal Sarah, pojašnjavajući da se u odnosima između Europske unije i Afrike riječi danas koriste ne da bi se otkrila stvarnost, već da bi se prikrila, čak i da bi se izokrenula. A problem koncepata nije samo stvar akademske semantike, pa ugovor, rezolucija ili akcijski plan koji koristi dvosmislen vokabular nije alat suradnje, već kulturnog i ekonomskog neokolonijalizma. I da bi u potpunosti razumjeli ovu krizu riječi, moramo se vratiti dubljem izvoru, krizi samog razuma, rekao je europskim političarima kardinal Sarah.
2: Proslavu svetkovine Gospe Karmelske, zaštitnice Karmelskog reda u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj, predvodio je sinoć nadbiskup Đuro Hranić. Štovatelji Gospe Karmelske dupkom su ispunili samostansku kapelu, a za ovu priliku došli su sa svih strana Đakovačko-osječke nadbiskupije te Požeške, Srijemske i Subotičke biskupije. A nadbiskup Hranić im je poručio:
5: i veliki petak nije mogao pobijediti Marijinu vjeru. Ona je i tada bila sigurna da je sve u Božjim rukama, da njemu ništa nije nemoguće i da i tada treba ostati i u poteškoćama i kad gubimo tlo pod nogama, da treba ostati postojan s povjerenjem u Boga. Tako nam ona pokazuje da mi ljudi vjere, čovjek vjere, nije pošteđen Velikoga petka. Nismo pošteđeni trpljenja i patnje u svom životu zato što smo vjernici. Ali ona nam pokazuje kako čovjek vjernik nije sam, nego je s njime Bog. Iako ga ne vidi i ne čuje, čovjek vjernik zna da patnja nema zadnju riječ u njegovom životu. I u trenucima zato poteškoća, sumnje, patnje, samo vjera može dati snagu da sve ne završi u očaju.
2: Bile svećano i u drugim karmeličanskim zajednicama i karmelskim župama.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Ako je pročitao urednik Ante Novak, i u 16 sati smo opet zajedno.

0: Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10:15 samo na frekvencijama Hrvatskog katoličkog radija.
1: A do Glazbomata dijeli nas još Adrijana Baković i Ljubav je moja cesta. Dobar vam dan u 10 sati i 10 minuta.

i točka. Adriana Baković, Ljubav je moja cesta. A upravo u ljubavnom tonu danas će nam biti glazbomat i to u njegovom većem dijelu. Svoju supruzi Aniti Valtere Javora iz Grabarja kod Kutjeva sretan 37. rođendan želi njen suprug Ladislav. I to uz pjesmu Lane Jurčević i Luke Nižetića Prava ljubav. A Jelena Režić i Ivan Boljat vjenčat će se sutra i izreći svoje sudbonosno da. A majka Bosa Luca, želim sve najbolje pjesmom Dajem ti rič od Dalmatina. Imamo još jednu svadbenu čestitku dragom sinu Boži, nevjesti Editi, koji danas sklapaju brak puno sreće i obilja Božjeg blagoslova žele majka Nada i otac Željko. Obzirom da nam niste poslali glazbenu želju, mi smo odabrali bend Posegana i pjesmu Doživotno tvoj. A za početak glazbomata ispunjavamo jednu lijepu glazbenu želju koja kaže ne boj se od fra Pavla Ivića. I bit će to glazbena želja za našu Zildu koja nas pozdravlja iz divnog Blata na Sunčanoj Korčuli. Divno ovo mjesto u kojem je rođena blažena Marija od Prepetog Isusa Petković iz mjesta koje ima najdulji drvored lipa u Hrvatskoj, prekrasnoj aleji lipa pod nazivom Zlinje koja je dugačka 1 km i smatra se drugim najdužim drvoredom lipa u Europi. Evo svima vama koji ćete se naći na Korčuli, ovih dana preporučam otići u Blato na Korčuli. Pjesmo, to je mjesto bogate povijesti. Evo kad uđete onako u srce Korčule vidite divno Blato na Korčuli. Baš volim ovo mjesto, zadnji put sam tamo bila 2012. godine, ali je ta vizura Blata na Korčuli, taj drvored lipa nekako ostao pred očima i u srcu. Za našu Zildu i cijelo Blato na Korčuli koje još jednom šaljemo veliki pozdrav, ide fra Pavle Ivić i ne boj se. A nakon toga ovi ljubavni glazbeni brojevi.

Osegana i Doživotno tvoj. Bila je ovo glazbena želja, jedna svadbena glazbena želja, svadbena čestitka sinu Božji i nevjesti Editi koji danas sklapaju brak. Izreći će svoje sudbonosno da, sve najbolje. Žele im majka Nada i otac Željko. I dalje nastavljamo ovom ljubavnom tonu. Ići će za našu Anđelku pjesma Zalutali pogledi Tomislav Bralić i Klapa Intrade. A nakon toga jedna divna pjesma Slavonija Band i Zlatna polja. Uz poruku draga Josipa, hvala ti za sve ove predivne godine, za tvoju ljubav, strpljenje, podršku i sve trenutke koje smo zajedno prošli. Volim te i želim nam još puno sretnih, zdravih i blagoslovljenih godina zajedno. Sretnih 22 godine braka svoj supruzi želi suprug Ivica iz Hamburga. Idemo dalje uz Klapu Bonaca i Tamo da putujem. Za kolegicu Anđelku koja danas slavi rođendan, ali i radi i sluša HKR. Neka je sretno i blagoslovljeno, to je žele kolege iz svećeničkog doma koji brinu o umirovljenim svećenicima. A prijateljici Zlati koja se nalazi u domu Gorja, ima rođendan, puno zdravlja i svim ostalim štićenicima doma s pjesmom Od zamoroze blagoslov. I zatim jedna divna čestitka, evo, našoj prijateljici iz Varaždina, baki i Ljubici Fiškuš, sretan 91. rođendan želi unuka Lucija s pjesmom Suncu prosi svaka ruža. I za kraj današnjeg glazbomata ići će zbor Haifa i Evo me i na tvojim rukama, divna pjesma koju je zaželjela naša Marija za svoju djecu. To će biti sve od jutrašnjeg glazbomata. Zajedno ste ponovno s nama u 17.30 u poslijepodnevnom glazbomatu Hrvatskog katoličkog radija. Evo, to je novost koju smo uveli pred kraj naših javljanja. Evo, imat ćete 25 minuta za vaše glazbene želje od 17.30 do 17.55. Idemo svirati što drugo po vašim glazbenim željama. Hvala vam što ste se i danas rado odazvali glazbomatu Hrvatskog katoličkog radija, radija koji je tu za vas već više od 29 godina.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Rimska deklaracija za nenaoružani i razoružavajući mir u doba umjetne inteligencije, nuklearnog i autonomnog oružja, novih digitalnih protokola i novih modela digitalnog razvoja potpisana jučer na Kapitolu u Rimu.
3: Deklaracija je potpisana na kraju dvodnevne konferencije održane u Castel Gandolfu pod naslovom Globalna skupština dobitnika Nobelove nagrade o umjetnoj inteligenciji i nuklearnom ratu, izvijestio je Vatican News. U događaju su sudjelovali Nobelovci, vodeći stručnjaci za umjetnu inteligenciju, bivši šefovi država i vlada te predstavnici nekih od najvažnijih i najutjecajnijih svjetskih sveučilišta i istraživačkih institucija. U deklaraciji se među ostalim upozorava da će umjetna inteligencija prouzročiti masovne gubitke radnih mjesta i povećati gospodarsko natjecanje među nuklearnim silama. Osim toga, koncentrirajući se u rukama nekoliko zemalja i velikih korporacija, umjetna inteligencija može prouzročiti velike asimetrije moći. Na kraju, razvijajući se neviđenom brzinom, predodređena je da proizvede dalekosežne gospodarske, vojne i društvene transformacije, ističe se u deklaraciji.
2: A đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić predvodio je sinoć središnje misno slavlje u Karmelu Svetog Josipa u Brezovici Đakovačkoj. U svojoj homiliji posebno se obratio tamošnjim sestrama karmeličankama.
4: Vjerujem da je dolazak svake od vas u ovaj Karmel bio duboko motiviran ne samo čežnjom za osobnim duhovnim životom i promatranjem Božjega lica ovdje u Karmelu, nego i potrebom da budete moliteljice i zagovornice za sve nas. I mi, promatrajući vas ovdje u Karmelu, vidimo i prepoznajemo kako nam vi svjedočite da je Bog spreman na uslišanje i naših molitava i na darivanje koje nadilazi i naša molitvena očekivanja.
2: Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kinu da se miješalo u američke predsjedničke izbore prije 6 godina koje je izgubio. Govor mu izravno nisu htjele prenositi 3 najveće televizije, a dio republikanaca mu je poručio da se bavi bitnim temama za državu.
5: Trump je u svojem 25-minutnom govoru poručio kako mu je sigurnost izbora središnje političko pitanje u oči među izbora u studenom. Trumpovi republikanci tada naime brane svoju većinu u kongresu, a prijeti im mogućnost gubitka kontrole nad jednim ili oba doma. Trump tvrdi kako je Kina nezakonito pribavila 220 milijuna američkih dosjea birača, te da su članovi američke obavještajne zajednice namjerno potiskivali informacije o opsegu kineskih aktivnosti. S kineske strane poručuju pak da se Kina nikad nije i nikada neće miješati u predsjedničke izbore u SAD-u.
2: 6. noć za redom Sjedinjene Američke Države napadaju ciljeve u Iranu. Pogođeno je 5 mosta u regiji pokraj Hormuškog tjesnaca, a srušen je i toranj za kontrolu pomorskog prometa. Uzvraćajući na napade, Iran je prvi put napao i Siriju.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Tomislav Kozarić. U nastavku dana u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje kiša i pljusak s grmljavinom, osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima, gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35 stupnjeva. U Dalmaciji može biti i malo više.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih i čitao Ante Peran.

0: Put putuje Mi magazin. Vjerujem da svi vi koji ste na našim prometnicama ste malo pojačali ovu stvar iz 1986. Gužva nam je na našim prometnicama, osobito na autocestama. Na jedan Zagreb, Split, Dubrovnik kod naplatnih postaja Lučko oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih kolona i nema većih gužvi i zastoja u oba smjera. Na dva Zagreb-Macelj pojačan je priljev vozila kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 500 metara. A povećana gustoća prometa između čvora Zaprešić i Jankomir u smjeru Zagreba na dva vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Na tri Bregana-Lipovac prekinut je promet između čvorova Križ i Popovače u smjeru istoka zbog prometne nesreće na 87. kilometru. Kolona je duga oko 7 kilometara, a obilazak je županijskom cestom 3124 i kod naplatnih postaja Križ kolona je duga oko 4 kilometra i dalje raste. U smjeru Zagreba promet teče bez posebnih ograničenja. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 507 u mjestu Čret. Evo, danas je pojačan promet i na autocestama i u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, posebno u priobalju. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Hrvatskom primorju. Dragi vozači, bit će danas gužvi, evo udarni je vikend srpanjski pred nama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Plovite dalje uz Hrvatski katolički radio. A nakon dva glazbena broja ići će aktualno Katarine Varenice za Venecuelu. Vratimo život u ruševine.
1: Plovim, puštam da me struja tebi nosi. Plovim,

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: aktualno.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Aktualno. Katkad su dovoljne samo sekunde da se nečiji život potpuno promijeni. Upravo se to dogodilo tisućama ljudi u Venecueli koji su krajem lipnja pogodili razorni potresi. Mnogi su izgubili svoje najmilije domove i osjećaj sigurnosti. Ono što je do jučer bio obiteljski dom, danas su ruševine, a ono što mnogi danas najviše trebaju jest nada i spoznaja da nisu sami. U tim teškim trenucima prvi su pomoć pružili na terenu župe i Caritas Venezuela koji svakodnevno dijele hranu, pitku vodu.

0: odu lijekove i pružaju utočište onima koji više nemaju kamo. Kako bi se u tu priču nade uključili i ljudi iz Hrvatske, Hrvatski Caritas pokrenuo je humanitarnu akciju Za Venecuelu vratimo život u ruševine. O tome kako danas izgleda život u potresom pogođenim područjima, kako pomoć stiže do najugroženijih i kako svatko od nas može biti dio lanca dobrote, razgovaramo s Nikolinom Bagarić iz Hrvatskog Caritasa. Gospođo Bagarić, dobro nam došli.
1: Još bolje vas našli. Lijep pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Hrvatskog katoličkog radija.
0: Evo, znamo, Venecuela je posljednjih godina prolazila kroz brojne krize. Slušatelji našeg radija mogli su u našem programu čuti džinglove koji pozivaju za solidarnost i pomoć. Kakva je trenutno situacija? Vjerujem da ste u kontaktu s Caritasom Venecuela. Kako je trenutno stanje tamo i koje su trenutačno najveće potrebe stanovništva?
1: Tako je, u kontaktu smo s kolegama. Iskustva koja nam oni prenose, na neki način možemo se djelomično poistovjeti s njima, jer sjećamo se potresa 2020. ali to je kod njih jednostavno na nezamislivo većoj razini. Ono što je meni bilo dirljivo začuti, iskustvo ravnateljice Caritasa Venezuele, kaže da kako su krenule dolaziti pošiljke pomoći, onda je bilo iznimno značajno vidjeti sve one kolone kamiona s vodom, sa prehrambenim potrepštinama, higijenskim potrepštinama, šatorima, raznim drugim stvarima koje su potrebne ekipama koje idu u iskopavanje ovih ruševina. Tako da ta slika se meni nekako isto posebno urezala, jer se sjećam kad je bio potres na Banovini, te nepregledne kolone solidarnosti zapravo jako puno znače ljudima i vraćaju im nekako nadu u bolje sutra u tom kaosu u kojem se trenutno nalaze.
0: Mi srećom nismo imali puno žrtava, tamo u Venecueli je jako puno mrtvih, čitali smo po medijima da su župe zapravo nekako prva utočišta. Kako trenutačno ljudi tamo žive, kako funkcionira njihov svakodnevni život? Evo, znamo, moraju obaviti i sprovodne obrede. Jeste u kontaktu možda s nekim svećenicima? Kako to tamo izgleda?
1: Pa evo, što se tiče smještaja, postoji oko više od 100 nekakvih privremenih prihvatilišta, što u župama, školama, u raznim javnim ustanovama. Procjene su da je oko 21.000 osoba smještena u takvim smještajima. Dakle, župe su odmah otvorile svoje prostore. Ono što treba imati na pameti je to da i ti prostori nisu opremljeni za trajni boravak tako velikog broja ljudi, a dodatno još skoro 18.000 ljudi se procjenjuje da je potpuno bez ikakvog smještaja, dakle na ulicama. Ono što je nekakva dodatna točka boli je upravo ovo što ste spomenuli, vezano za sprovode. Dakle, prema zadnjim podacima koje imamo, skoro 4800 osoba je poginulo u ovim potresima. Još su tisuće i tisuće zapravo negdje, smatraju se nestalima i ne zna se za njih. Ono što je dodatna točka boli koju su nam kolege prenijeli, to je nemogućnost osoba koje su izgubile svoje voljene da zapravo obave onaj proces žalovanja. Cijela Južna Amerika, pa tako i Venezuela, ima jednu kulturu žalovanja za pokojnikom, gdje se nakon smrti pokojnika prijatelji, obitelj, susjedi okupljaju se u kući pokojnika, pripremi se nekakav oltar, ajmo reći, jedno mjesto gdje se postave i slike, svijeće, cvijeće, i uz blizinu ljudi koji su tu negdje u susjedstvu, prijatelja, obitelji, uz molitvu, uz pjesmu, to nekako pomaže osobama koje su bile bliske s pokojnikom da zaključe nekako tu evo tužnu epizodu iz života, ali ono, na neki način u tom zajedništvu ispraćaju osobu u život vječni i nekako daje im nadu da će jednog dana se sresti u vječnosti. E sad, u ovim trenutnim okolnostima stvarno...
0: To nije moguće.
1: Tako je, nemaju nikakve prilike, nikakve mogućnosti za takvo jedno okupljanje i to je dodatna točka boli koju mi, evo, ne možemo ni zamisliti.
0: Da, ne možemo zamisliti, a ne možemo baš puno ni pomoći u tom slučaju, ali možemo pomoći svojim donacijama da se zapravo preživjelima osigura medicinska skrb, voda i hrana. Caritas Venezuela nedavno je objavio jedno izvješće, vi ste rekli na samom početku emisije da zapravo stižu nepregledne kolone pomoći, pa evo što piše u tom izvješću i kako je do sada stanje s donacijama.
1: Evo, kolege iz Venezuele su javili da su zaprimili 14.700 tona materijalne pomoći. To je pomoć koja uglavnom dolazi iz Latinske Amerike, ali i iz Sjedinjenih Američkih Država, nešto iz Europe, što je moguće dostaviti avionima. Uglavnom se to odnosi na flaširanu vodu, jer je cijela opskrba pitkom vodom apsolutno stala tog 24.6. Nakon vode tu se onda naravno nalaze i prehrambene potrepštine, higijenske potrepštine, šatori, vreće za spavanje i sve ostalo što je potrebno. Od tih 14.700 tona već je distribuirano 9.000 tona materijalne pomoći, a ostatak je skladišten za daljnje pružanje pomoći. Sa tom količinom materijalnih potrepština pomoć je pružena oko 40.000 ljudi. I ono što ovo su stvarno impresivne brojke i velika i značajna podrška koja dolazi iz cijelog svijeta, ali ono što moramo imati na pameti je da je to trenutna pomoć, a potrebe su trajne.
0: Uvijek je tako, tako i kada je kod nas bio potres, ljudi se solidariziraju u tom trenutku i zaista bez razmišljanja pomažu, ali evo i kod nas je prošlo više od 5 godina, neki još uvijek nisu u svojim domovima, tako da čini se da je važno osvijestiti da će ta pomoć trebati i kasnije i jednog dana kad se ti domovi obnove, vjerujem taj narod će dugo biti u krizi zbog te katastrofe koja ih je zadesila, pa evo kako bi svi oni koji nas sada slušaju se mogli uključiti, tu je Hrvatski Caritas pokrenuo je dakle humanitarnu akciju za Venezuelu, Vratimo život u ruševine, na koji način ljudi mogu pomoći iz Hrvatske?
1: Pa evo, iz Hrvatske možemo pomoći naravno molitvom za sve pogođene potresima, za one koji rade na oporavku, na pružanju pomoći svima koji su u potrebi. Također pozivom na donacijski broj telefona Hrvatskog Caritasa, to je broj 060-9010, zatim uplatom na račun Hrvatskog Caritasa koji je posebno otvoren za ovakve svrhe, također uplatom putem naše web stranice, ondje postoji obrazac za donacije, tako da evo,
0: više zaista je načina, svatko može pronaći onaj koji mu najviše odgovara i sredstva koja može uplatiti, na koji način će ta sredstva biti iskorištena i evo što konkretno jedna donacija čini za Caritas Venezuele, pretpostavljam da njima prosljeđujete ta sredstva.
1: Tako je, kao što sam rekla, u kontaktu smo s kolegama iz Venezuele, tako da će sredstva koja se prikupe ovdje u Hrvatskoj ići Caritasu Venezueli za ono što je, se zove žurna pomoć, dakle u datom trenutku. Ako bude prilike, ako se dovoljno sredstava skupi, jer naravno angažirali su se i brojni drugi Caritasi iz cijele Europe, iz cijelog svijeta, onda će sredstva biti usmjerena i na obnovu kad za to dođe vrijeme. trenutnim okolnostima ono što je najvažnije, da kako voda, prehrambene potrepštine, smještaj, odnosno ove, jel, potrepštine za privremeni smještaj, higijenske potrepštine i lijekovi, dostupnost nekakve medicinske pomoći, a onda kasnije svakako i infrastrukturna obnova.
0: Dragi slušatelji, 060-901-0, sigurni ste da će sredstva koja ste donirali doći na pravo mjesto i onima kojima su najpotrebnija. Kako vi u Hrvatskom Caritasu se nosite i emocionalno? Vidim da vam je o nekim stvarima bilo teško govoriti s ovim međunarodnim krizama. Oni koji malo više prate vaš rad znaju da ste uključeni u bilo koju krizu koja se dogodi. Upravo je Caritas taj koji prvi, čini mi se, uskače u pomoć ljudima. Kako vam je to emocionalno, odnosno to ne može biti samo posao, je li tako?
1: Pa ne može i nije. Jedna stvar koju sam prije par godina čula, to je da, evo, s globalizacijom dođemo do toga da stvarno čujemo i saznamo u roku par minuta o raznim katastrofama koje se događaju u cijelom svijetu. I ono što je možda zanimljivo, kažu neki psiholozi, da ljudski organizam i duša nije podešena, da tako kažemo, da može uopće podnijeti sve te katastrofe, da to sve možemo nekako procesuirati. Ali ono što je lijepo je to da kad čovjek vidi i sazna i čuje, stvarno želi se nekako uključiti i ne možemo ostati na miru kad znamo da s druge strane svijeta netko pati.
0: A s druge strane tješi nas nekako spoznaja da je ova Caritasova mreža diljem svijeta jako dobro umrežena. Kako funkcionira ta suradnja međusobna raznih Caritasa u različitim dijelovima svijeta, kontinentima?
1: Tako je. Caritas, vjerojatno slušatelji znaju za nekakav župni Caritas koji im je u blizini, možda i biskupijski koji u njihovoj biskupiji djeluje, ali organizirani smo i na razinama znači nacionalnih Caritasa, i nacionalni Caritasi se potom udružuju u regionalne. Mi smo ovdje članovi Caritasa Europa, a onda na međunarodnoj razini postoji Caritas Internationalis koji onda koordinira pružanje pomoći u cijelom svijetu. Kad su ovakve stvari u pitanju, kad je nekakva katastrofa, onda zapravo Caritas Internationalis je jedna spona između nas koji smo na jednom kraju svijeta i, evo, kolega koji su s druge strane planete. I Caritas Internationalis na neki način jamči zapravo da ona pomoć koju ljudi velikodušno daju, da ona dođe do krajnjih korisnika, jer imaju jako stroge ono što mi zovemo management standardi, odnosno standardi upravljanja svake pojedine nacionalne organizacije. Tako da Caritas Internationalis je jedna zapravo velika konfederacija koja cijeli svijet nekako uključuje u tu priču ljubavi zapravo.
0: Ljudi su darežljivi i vole pomagati, ali s druge strane nije zanemarivo ni to povjerenje. Vrlo im je važno da ta sredstva koja su dali od sebe dođu u prave ruke. Dakle, u Caritas imaju povjerenja.
1: Pa to je nekako naše iskustvo. Puno puta se znalo dogoditi da ljudi zovu, evo, konkretan primjer, zovu i traže pomoć u kući, znači starije osobe kojima treba pomoć u nekakvom obavljanju svakodnevnih zadataka, i onda kažu, ma znate šta, ma mogu bi ja sebi ovako platiti nekoga da mi dođe, ali imam baš
0: povjerenja bilo koga.
1: Tako da, evo, to je
0: stvarno lijepo,
1: jedna,
0: i ohrabrujuće, da, i olakšava svakako i vaš rad. Ova akcija za Venecuelu, Vratimo život u ruševine, traje neko vrijeme. Kakva je situacija do sada? Koliko ste sredstava skupili?
1: Tako je. Dakle, akcija traje do 3. kolovoza. Prema nekakvim podacima koji se, evo, iznova mijenjaju svaki dan, već je prikupljeno više desetaka tisuća eura. Također trebamo spomenuti da je Hrvatski Caritas čim smo čuli za ovu katastrofu. 50.000 eura smo odlučili direktno poslati kolegama i onda nakon toga smo otvorili humanitarnu akciju jer smo vidjeli stvarno da su razmjeri štete golemi.
0: Evo, pozivamo i sve naše slušatelje da se uključe u ovu akciju. Vama hvala na dolasku na Hrvatski katolički radio i na svim ovim informacijama koje ste podijelili. Ako ima još nešto važno što želite da naši slušatelji čuju, evo, izvolite.
1: Pa evo, samo bi prenijela možda još iskustvo kolega iz Venezuele. Baš su rekli da kako svaki dan obilaze pogođena područja, kažu da ne mogu sami sebi doći koliko cijeli taj prostor izgleda kao da je bomba pala. To je, evo, mislim, vidimo slike, ali ta nevjerica koja njih iz dana u dan zapravo iznenadi svaki put kad vide te prizore, a onda s druge strane i ovi lijepi prizori tih kamiona pomoći koji dolaze na neki način balansiraju ove teške prizore koje viđaju. Tako da naši kolege neumorno rade, također treba spomenuti i više stotina volontera koji rade na terenu, a ono što također trebamo imati na umu je da i ti volonteri su isto ostali i bez struje, bez vode, bez domova.
0: Da. I tako vjerojatno da, i bez članova neke obitelji. Tako da, evo, vjerujem da će se oni koji nas sada slušaju uključiti. S nama je danas bila Nikolina Bagarić iz Hrvatskog Caritasa. Predstavili smo vam akciju za Venezuelu, Vratimo život u ruševine. Hvala vam lijepa na gostovanju.
1: Hvala vama.
0: Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Podsjećamo vas, humanitarna akcija Hrvatskog Caritasa za Venezuelu Vratimo život u ruševine ima nekoliko načina na koje se možete pridružiti. Onaj možda najjednostavniji je pozivom na donacijski telefon 060-9010. Možete uplatiti i na račun Hrvatskog Caritasa ili putem mrežne stranice Hrvatskog Caritasa gdje možete donirati i online. Svaka donacija bez obzira na iznos može nekome osigurati pitku vodu, hranu i lijekove. To je ono što je sada najpotrebnije, a u budućnosti i obnova života nakon ove velike tragedije. Hvala vam što ste bili uz emisiju Aktualno. Ostanite uz program našeg radija i budimo zajedno znak nade onima kojima je ona danas najpotrebnija. Emisiju Aktualno uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja. Aktualno.

srce mog srca, zbor Skaci, Alan Hržica. A neka nas valovi Bože ljubavi nose kada su i u pitanju svi potresom pogođeni u Venezueli. 060-9010, broj Hrvatskog Caritasa putem kojega možete pomoći, a sve detalje ove akcije za Venezuelu Vratimo život u ruševine, koja traje do 3. kolovoza, saznajte na njihovim mrežnim stranicama caritas.hr.

Zajedno Vela Luka, sunce što drugčije grije. Hodajmo po suncu što drugčije grije, vjerujmo u jedan ispravan put. Uski put koji vodi u raj. A tim uskim putem zasigurno su pošli i roditelji blažene djevice Marije. Danas započinje devetnica svetom Joakimu i Ani, roditeljima blažene djevice Marije, ljudima vjere koji su godinama nosili križ neplodnosti, i to u vrijeme kada se vjerovalo da su ljudi nešto strašno zgriješili kada nemaju djece. Oni su se ipak oslonili u potpunosti na dragoga Boga i dobili dar kakav nisu mogli ni zamisliti. Djevojčicu koja je postala svima nama majka, majka našega spasitelja Isusa Krista. Dobili su predivni cvijet anđeoski, blaženu djevicu Mariju. A svi vi koji nosite križ neplodnosti kojeg sam i sama nosila 10 godina, evo slobodno se utesite ovim divnim svecima čije ufanje u Boga i njegov plan za njihove živote donijelo spas svima nama. Lijepo vas pozdravlja jutarnja ekipa Hrvatskog katoličkog radija, Adrian Vinković Ranhel, Slavko Nedić, današnji urednik, Ante Novak, zatim Ante Peran i za mikrofonom Ana Lesić. Ovoga poslijepodneva u programu Hrvatskog katoličkog radija uz vas će biti Filipe Čimović. Želim vam svako dobro, ugodan vikend i do slušanja u ponedjeljak od 6 ujutro. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip, u nastavku evo ostavlja vas uz divnu pjesmu Vinka Coce iz 2013. Sveta Ana, i sve vas koji želite moliti devetnicu svetom Joakimu i Ani i izmoliti dar plodnosti, dar novoga života u vašim životima, dar djece, slobodno ovu devetnicu potražite na našim mrežnim stranicama hkm.hr.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija. Na Rimskom Kaptolu potpisana deklaracija za nenaoružani i razoružavajući mir u doba umjetne inteligencije, nuklearnog i autonomnog oružja. Američki predsjednik Trump optužio Kinu da se miješala u predsjedničke izbore koje je izgubio prije 6 godina, a Peking optužbe odbacio kao čiste izmišljotine. 6. noć za redom Sjedinjene Države napadaju ciljeve u Iranu. Srušen toranj za kontrolu pomorskog prometa u Hormuzu Iran uzvratio napadom na Siriju. Najmanje 13 ljudi poginulo je sinoć u ruskim i ukrajinskim napadima na civilna područja, šteta u gradovima Zaporižje, Odesa i Harkiv. Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić predvodio središnje misno slavlje u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu govori Tomislav Kozarić. U većini Hrvatske danas će biti još pretežno sunčano i vruće, i to pogotovo u Dalmaciji i na krajnjem istoku zemlje. A drugdje se uz prolazno više oblaka očekuje lokalno malo kiše i poneki pljusak s grmljavinom. I to osobito kasno poslije podne na večer u sjevernim krajevima gdje može biti i olujnog nevremena. Vjetar će biti slabiji umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35 stupnjeva, u Dalmaciji može biti i malo više.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetomu.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
3: Neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
4: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
3: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
3: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelu na vještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
3: I svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
3: Amen.
0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
5: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
6: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Zahvaljeni Isus i Marija, dobro mi došli prijatelji, na dobro vam došlo ovo poslije podne.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
0: Nastavio bih po domaćem, ali to ne bi dobro završilo. Kajkavac u meni je onako manjem dijelu mene. Manji postotak je pravog kajkavca, kajkavštine, stoga ću se prebaciti na standardni službeni jezik. No, jedan pravi kajkavac, jedan pravi težak, čovjek sa sela, bogobojazan i vrijedan, jednom je rekao da Bog želi da idemo među ljude, tamo gdje je posao, gdje je potrebno pružiti ruku, gdje je potrebno pomoći i dati sebe, jer tako Bog živi između nas i u nama. Kroz zajedništvo u svemu, posebice u radosti kad je posao napravljen. Pa sam ja danas radostan što je posao za ovaj tjedan skoro pa gotov, barem u onom profesionalnom kontekstu. A vama želim za vikend, slušajte sad ovo, da nekom pružite ruku, da budete pripovjedaš u svom ili da stvorite nova prijateljstva, obnovite stara prijateljstva, oprostite ako je bilo negdje zadrške, da se zakopaju ratne sjekire. Imate evo 6 sati koliko se družimo da dobro razmislite što, kako i na koji način riješiti. Tu sam za sve savjete, za sve čestitke i pozdrave na 099-460-9988. A nakon što smo si rekli, dobrodošli. Pošto se dobro poznamo, vrijeme je da pustimo i pokoj i suzu zajedno. Ovo znaju svi, od sjevera do juga.

Obrišite suze i pripremite se za vremeplov. Putujemo točno u pola na jedno putovanje. Ja ću samo reći da je na današnji dan samo, ovo je meni vrlo važno, bio je prvi radio prijenos nogometne utakmice u Hrvatskoj i tadašnjoj kraljevini SHS. Objavio ga je, odnosno obavio Radio Zagreb. 1927. godine s igrališta Građanskog na inicijativu Zagrebačkog nogometnog podsaveza prenošena je završna utakmica za Balokovićev pokal između Građanskog i Haška.

ozbiljnom kontekstu. Nije baš najbanije. Prohodnost cesta je problematična na A1, A2 i A3. A1 kod naplatnih postaja Lučko u smjeru Mora i smjera Buzina, kolona je 2 km. Zatim naplatne postaje Lučko i Demerije u smjeru Zagreba, kolone su oko 1 km. Pojačan je priljev vozila kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je trenutno oko pola kilometra i povećava se. Gužvica između čvorova Zaprešić i Jankomir u smjeru Zagreba vozi se u koloni usporeno, a prekinut je promet između čvorova Križ i Popovač u smjeru istoka, odnosno Lipovca. Prometna nesreća je na 3 Bregana Lipovac na 87. kilometru. Kolona je oko 7 km. Svakako pazite one znakove koje su i prometni policajci i oni koji brinu u autocestama postavili, kojom županijskom cestom treba skrenuti i zaobići. U smjeru Zagreba promet teče bez posebnih ograničenja. Evo javljaju upravo iz Haka da je i A4, prometna nesreća na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dva prometna traka, ograničenje brzine 80 km na sat. Idemo na put.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodolj.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1453. završio je 100-godišnji rat između Engleske i Francuske. 1955. otvoren je jedan od najpopularnijih zabavnih parkova na svijetu, Disneyland.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1453. završio je 100-godišnji rat između Engleske i Francuske. Jedan od najdužih ratova u povijesti, trajao je čak 116 godina, a izbio je zbog engleskog polaganja prava na francusko prijestolje. Naime, kad je posljednji direktni potomak francuske kraljevske dinastije umro bez sinova, engleski kralj Edward III. Tvrdio je da on treba postati francuski kralj, jer je bio sin kraljice Izabele, kćeri prethodnog francuskog kralja. Engleski kraljevi su se od tog vremena smatrali zakonitim kraljevima Francuske i pokušavali su osvojiti francuski teritorij. Stogodišnji rat je dosegao vrhunac 1420-ih, kad su Englezi uz pomoć Burgundžana zauzeli cijelu sjevernu Francusku, a engleski kralj Henrik VI. Je u Parizu svečano okrunjen za francuskog kralja. Tek je nadljudski napor svete Ivane Orleanske spasio Francusku od potpunog sloma. Ta je 17-godišnja djevojka povela Francuze i uskoro su Englezi potisnuti iz većeg dijela Francuske. Ipak, borbe su se nastavile do 17. srpnja 1453. kad su Englezi konačno poraženi. 1955. otvoren je jedan od najpopularnijih zabavnih parkova na svijetu, Disneyland. Tada je koštao 17 milijuna dolara, a sagrađen je u Kaliforniji na 160 hektara zemljišta koje je ranije bilo plantaža naranči. Danas Disneyland godišnje posjećuje više od 14 milijuna ljudi. Ideja da se sagradi zabavni park došla je od poduzetnog i maštovitog Walta Disneya. On je želio da park ima edukacijske i zabavne sadržaje i da u njemu uživaju i djeca i odrasli. Izgradnja je započela 1954. Sljedeće godine, 17. srpnja, poslane su pozivnice za otvorenje. No pozivnice su krivotvorene, pa se na dan otvorenja pojavilo nekoliko tisuća ljudi više. Park za to nije bio spreman. Ponestalo je hrane i pića, a parni brod zamalo se prevrnuo zbog previše putnika. Disneyland se vrlo brzo oporavio, pa su izgrađene i nove atrakcije poput dvoraca, svemirske stanice, džungle i poštanske kočije Divljeg zapada. Sve je to privlačilo na tisuće djece i odraslih. 10 godina kasnije započeli su radovi na još većem Disneyevom parku na Floridi. Walt Disney nije doživio njegovo otvorenje 1971. Uslijedila je gradnja Disneyevih parkova i u Japanu, Francuskoj i Hong Kongu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1429. francuski kralj Karlo VII. Okrunjen je u Remu zaslugom svete Ivane Orleanske, koja mu je osigurala prolaz do grada koji je prethodno bio pod engleskom okupacijom. Bolševici su 1918. ubili posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. I njegovu brojnu obitelj. 1927. emitiran je prvi radijski prijenos nogometne utakmice u Hrvatskoj. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Očežnji o emocijama do kraja ovog sata uz Evergreene na Dobrom radiju, odnosno na frekvencijama Dobrog radija. Koje su to frekvencije?
1: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
0: Svima koji su se javili s mora, neka je blagoslovljeno vama u planinama također, u dolinama, na ravnicama 0994 609988. Čitamo se, a slušamo 13 sati u prvim poslijepodnevnim vijestima.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. U tijeku je svečana sjednica Skupštine Zagrebačke županije povodom Dana županije. Na sjednici sudjeluju premijer Andrej Plenković i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Istaknuta su brojna ulaganja i investicije o kojima je govorio premijer Plenković.
3: Očituju se prije svega u prometu, očituju se u vodno-komunalnom gospodarstvu, očituju se o investicijama u obrazovanju, očituju se u izgradnji jednog od 18 domova za starije diljem Hrvatske, jedan od njih će biti i u vašoj županiji, bit će u Velikoj Gorici, o dnevnoj bolnici, o novom kampu Hrvatske nogometne reprezentacije koji će biti tako dobro pozicioniran gdje će svi uzrasti naših nogometaša moći lako doći i naravno uživati u novim kvalitetama objekta i svega pratećeg što uz njega ide, ali u poduzetničkom razvoju.
2: Ispituju se dvije osobe koje su jučer uhićene u akciji USKOK-a u suradnji s vojnom policijom. MORH je potvrdio da je uhićena jedna vojna osoba zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela 2018. i 2019. godine. Slučaj je za HRT komentirao potpredsjednik vlade, ministar obrane Ivan Anušić.
4: Gospodin koji je jučer ujutru priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Ja samo želim napomenuti što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci.
2: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić predvodio je sinoć središnje misno slavlje u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj. U propovjedi se posebno obratio tamošnjim sestrama karmeličankama.
5: Vjerujem da je dolazak svake od vas u ovaj Karmel bio duboko motiviran ne samo čežnjom za osobnim duhovnim životom i promatranjem Božjega lica ovdje u Karmelu, nego i potrebom da budete moliteljice i zagovornice za sve nas. I mi, promatrajući vas ovdje u Karmelu, vidimo i prepoznajemo kako nam vi svjedočite da je Bog spreman na uslišanje i naših molitava i na darivanje koje nadilazi i naša molitvena očekivanja.
2: Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kinu da se miješala u predsjedničke izbore koje je izgubio prije 6 godina. Govor nisu htjeli izravno prenositi 3 najveće televizije. Peking je optužbe odbacio rekavši da se radi o čistim izmišljotinama. Dio republikanaca Trumpu poručuje da se bavi bitnim temama za državu.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu govori Tomislav Kozarić. U većini Hrvatske danas će biti još pretežno sunčano i vruće, i to pogotovo u Dalmaciji i na krajnjem istoku zemlje. A drugdje se uz prolazno više oblaka očekuje lokalno malo kiše i poneki pljusak s grmljavinom. I to osobito kasno poslije podne na večer u sjevernim krajevima gdje može biti i olujnog nevremena. Vjetar će biti slabi i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35 stupnjeva, u Dalmaciji može biti i malo više.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tehnička realizacija Nikola Kajmar, vijesti uredio Joško Martinec, pročitao Filipe Čimović.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: osmijehom. Već smo krenuli s osmijehom.
1: Uvijek uz vas.
0: I uz HKR i vas nastavljamo s osmijehom kroz ovo poslijepodne. Slavko Nedić, koji je glazbeni urednik današnjeg dana, javlja mi je upravo: Filipe, tamburaši su se modernizirali. Čitam poruku i gledam što se zbiva i učitava mi se lista. Da, slušat ćemo tamburaški pop u nastavku. Hvala Slavku na šlagvortu i na tome što će nam malo zanimljivijim učiniti ovaj sat. A nakon nekoliko tamburaških pop pjesama, kaže Slavko da će se i klape modernizirati, pa će biti klapskih obrada poznatih pjesama, ali no prije toga imat ćemo i kratak razgovor, odnosno ono što ste čuli jutros oko 8:10 u programu, najavit ćemo večer dalmatinske pisme, kaštelanski džir, no prvo tamburice.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR.
1: Nakon tamburice vrijeme je za klapu. Veće dalmatinske pisme je Kaštelanski džir, 28. po redu, održat će se ovu subotu i nedjelju. U jutarnjem dijelu programa s nama je bio Josip Bralić, ravnatelj festivala. Svi dakle pravac za vikend Kaštel, Sučurac koji mogu.
2: Ovaj festival pojavio se u prvom redu kao jedna produžena ruka klape Kambi svojedobno, jeli, koji su prvi krenuli sa tim obradama i modernim skladbama. I nakon toga pojavio se interes i kod drugih klapa, festival je to pratio, kroz godine se mijenjao, bilo je tu novi skladbi, bilo obrada, bilo različitih kombinacija sa klapama, ali uvijek su klape bile u fokusu. Evo, kad smo mi preuzeli ravnanje festivala, kolege i ja, znači ovo je već četvrta godina, radimo isključivo nove skladbe što se tiče klapa i mislim da smo na dobrom putu, interes je dosta velik. Klape su zadovoljne i načinom na koji se prezentiraju na našoj pozornici i svojim prisustvom u eteru nakon što se ode premijerno predstave.
1: Ako niste znali, Hrvatski katolički radio već niz godina medijski je pokrovitelj ovog festivala, a njegova posebnost festivala, ne radija, je svakako u činjenici da se na njemu ne predstavljaju nove klape koje traže priliku da ih se čuje isključivo kao dio ovog festivala, već i klape koje su ostavile svoj trag u akapela pjevanju i kasnije uz pratnju instrumenata.
2: Sve ide naprijed, pa tako i samo pjevanje. Po meni je jedna klapa koja danas želi biti prisutna na svim segmentima, jedna dobra, kvalitetna klapa, ona u svakom slučaju može pjevati i akapela, i pop glazbu, i obrade, i duhovne slabe. Imate i krasan festival u Sinju, duhovni slabi koji izvode klape. Tako da klapa je samo po sebi jedno tijelo koje je zanimljivo, koje trpi dosta različitih stilova, ali na kraju je najbitnije da je to sve napravljeno na jedan dobar, kvalitetan način i da te skladbe ostanu.
1: Udicu smo zabacili, ako ste se upecali ste se, evo i programa kojim će biti ispunjene sljedeće dvije večeri.
2: U subotu radimo jedan kvalitetan pop koncert kojim radimo uvod u našu centralnu večer u nedjelju i to natjecanje klapa. Ove subote imat ćemo jedan veliki koncert Marka Škugora sa proširenim bendom, tako da će naši posjetitelji dobiti jedan uistinu lijepi dalmatinski koncert i na taj način ćemo se uvesti drugu večer i na drugoj večeri 19 klapa izvodi 19 novih skladbi, sve sa velikim festivalskim orkestrom, sve uživo, zanimljivo, lijepo, novo i vjerujem da će naša publika uživati i ove godine.
1: Hvala ravnatelju Josipu Braliću, svakako u našem programu ovih dana popratite, bit će pjesama s ovog festivala, a za one koji su tradicionalisti u samoj srži i poštuju i kažu da vridi jedino ono a kapela pjevanje, Omiški festival završava danas i sutra, večeras na Trgu Svetog Mihovila od 21 sat, završna večer ženskih klapa, a sutra na Trgu Svetog Mihovila također od 21 sat kad malo sparina popusti, završna večer muških klapa. Više informacija možete pronaći na internetu, a informacije ćete svakako dobiti i sutra i preko sutra u našem programu uz Tihanu i uz našeg Mirka. U programu se Dobrog radija, nakon tamburica nastavljamo s klapama. Hvala Slavku, hvala Josipu Braliću, još jednom uživajte do sljedećih vijesti koje su o 14.00.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Na svečanoj sjednici Skupštine povodom dana Zagrebačke županije predstavljeni su novi projekti. Prisustvuju premijer Andrej Plenković i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Istaknuta su brojna ulaganja i investicije o kojima je govorio premijer Plenković.
3: Očituju se prije svega u prometu, očituju se u vodno-komunalnom gospodarstvu, očituju se o investicijama u obrazovanju, očituju se i u izgradnji jednog od 18 domova za starije diljem Hrvatske, jedan od njih će biti i u vašoj županiji, bit će u Velikoj Gorici, o dnevnoj bolnici, o novom kampu Hrvatske nogometne reprezentacije koji će biti tako dobro pozicioniran gdje će svi uzrasti naših nogometaša moći lako doći i naravno uživati u novim kvalitetama objekta i svega pratećeg što uz njega ide, ali u poduzetničkom razvoju.
2: Premijer je naveo da se ukupan prihod jedinica lokalne samouprave u 10 godina povećao za 125% s 3 milijarde na 7 milijardi eura. Razvoj je pohvalio i ministar Božinović.
4: Razvoj se nikad ne događa preko noći. On nastaje kao vizija, a ta vizija se ostvaruje samo onda ukoliko postoji kontinuitet. Mislim da je Zagrebačka županija upravo jedan od primjera kako kontinuitet politike ili kontinuitet politika donosi rezultate.
2: Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u radnom je posjetu u općini Matulji i Istarskoj županiji. On je komentirao radove na projektima cestovne infrastrukture.
5: Počeli ovaj radni dan sa obilaskom najznačajnijih cestovnih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj i u Primorsko-goranskoj županiji, a to je završetak Istarskog ipsilona u punom profilu i čvor Matulji koji predstavlja mjesto gdje će se spojiti Istarski ipsilon sa mrežom hrvatskih autocesta i realizacijom ovog projekta će se u cijelosti izgraditi i integrirati Istarski ipsilon u mrežu hrvatskih autocesta. Drugim riječima, završetkom ovog projekta imat ćemo puni profil autoceste od Zagreba do Pule i obrnuto.
2: Ispituju se dvije osobe koje su jučer uhićene u akciji USKOK-a u suradnji s vojnom policijom. MORH je potvrdio da je uhićena jedna vojna osoba zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela 2018. i 2019. godine. Slučaj je za HRT komentirao potpredsjednik Vlade, ministar obrane Ivan Anušić.
6: Gospodin koji je jučer ujutru priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Ja samo želim napomenuti što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu govori Tomislav Kozarić. U većini Hrvatske danas će biti još pretežno sunčano i vruće, i to pogotovo u Dalmaciji i na krajnjem istoku zemlje. A drugdje se uz prolazno više oblaka očekuje lokalno malo kiša i poneki pljusak s grmljavinom. I to osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima gdje može biti i olujnog nevremena. Vjetar će biti slabiji umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35 stupnjeva, u Dalmaciji može biti i malo više.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tehnička realizacija Nikola Kajmar, vijesti uredio Joško Martinec, pročitao Filipe Čimović.

0: 13 minuta dijeli nas od domoljubnih minuta i jednog od najtežih događaja u obrani Petrinje je streljanja zarobljenih hrvatskih vojnika kod vile Gavrilović. Snješka i Borna imaju više informacija, s vama će biti, kao što rekoh, nešto više od 10 minuta. Nama slijedi nekoliko pjesama s već najavljenih večeri dalmatinske pisme, kaštelanskog džira, klape, kampanel, sol i vejanke. Dakle, veliki pozdrav ide Veju, odnosno Krku i ovim damama. Slušat ćete što su pripremile. Pjesme ćete čuti sada premijerno u hrvatskom, odnosno na frekvencijama HKR-a, a uživo u nedjelju možete slušati u Kaštel Sučurcu.
1: Volim.
2: Volim.
1: Volim.
2: Volim slušati HKR.
1: Volim slušati HKR.
3: Volim slušati HKR.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, kao jedan od najtežih događaja u obrani Petrinje 1991. godine ističe se strijeljanje zarobljenih hrvatskih vojnika kod Vile Gavrilović. Među 16 ubijenih hrvatskih branitelja bio je i Ivan Caban, heroj Domovinskog rata rođen 17. srpnja 1956. godine. Ivan je odrastao u radničkoj obitelji u selu Hrastovica kraj Petrinje. Majka Agata je bila kućanica, a otac Antun električar. Ivan je imao i brata Matu, s kojim je bio vrlo blizak.
7: Nije bilo igračaka kao danas. Vječno smo visili po šumi i igrali se kauboja i indijanaca. Također, obojica smo od malih nogu voljeli nogomet. Ivan je igrao beka u nogometnom klubu Sloga Hrastovica. Bio je brz, čvrst, žilav i beskompromisan. Također, Ivan je volio popravljati radio uređaje i tranzistore, a zatim i automobile. Znao je raditi s mašinama od motora. Najdraži su mu bili Fičo i Enesu Prince. Kupavao ih je, prepravljao, pa prodavao i tako u krug. Volio je društvo i zabavu. Zajedno smo bili aktivni u lokalnom kulturno-umjetničkom društvu.
6: Ivan Caban završio je zanat za stolara u školi učenika u privredi u Sisku. Radio je u servisu kućanskih aparata kod jednog privatnika. Sa suprugom Jagicom imao je troje djece, Josipa, Marka i Mateu. Netrpeljivost između Hrvata i Srba osjetio je Ivan još za vrijeme nogometne karijere, no nije se nadao da bi to moglo prerasti u rat. Čim su došle demokratske promjene, Ivan se aktivno uključio u politički život Hrastovice te je bio na svim skupovima HDZ-a u okolici. Na koncu se kao veliki pobornik Stjepana Radića učlanio u Hrvatsku seljačku stranku. Jedan predratni događaj posebno se ureza u pamćenje njegovom bratu Mati.
7: Na raskrižju na kojem iz Petrinje skrećete za Hrastovicu bila je jedna gostiona. Tu je bio jedan jarbol na koji su Srbi postavili svoju zastavu. Ivan je s prijateljem i bratićem došao po noći do tog lokala u kojem su se Srbi okupljali i zajedno su skinuli tu zastavu. Bilo je to iznimno opasno. Tada još nismo imali oružja i mogli su ih posmicati samo tako. No to je slika tog vremena kada radiš neke lude stvari ne razmišljajući o posljedicama. Kada smo formirali snage za obranu sela, ja sam bio zapovjednik pričuvnih policajaca, dragovoljaca. Iako je Ivan htio, ja ga nisam stavio na spisak jer sam znao da je žestok i vatren i bojao sam se da ne zaglavi u nekoj od samostalnih akcija.
6: U kolovozu 1991. osnovan je Zbor Narodne garde u Petrinji, a Ivan postaje pripadnik te postrojbe. Kratak, ali intenzivni ratni put okončali su pobunjeni Srbi koji su njega i suborce zarobili obučeni u hrvatske uniforme i potom ubili. Akciju pobunjenih Srba vodio je Dragan Sanader, a glavni egzekutor Slavko Drobnjak, koji je za taj zločin 2000. godine osuđen na 20 godina zatvora. Nakon oslobađanja Petrinje 1998. godine ekshumirani su identificirani i pokopani posmrtni ostaci Ivana Cabana. Evo kako se kroz razgovor s urednikom emisije posljednjeg susreta s bratom i okolnosti u kojima je ubijen prisjetio Mato Caban.
8: Ja sam došao iz Zagreba, iskreno sad ne sjećam se što pošto sam došao, kad je on, nađem ga tamo i vidim da je on psihički je pukao. Dakle, doslovno vidiš na čovjeku da je on izgubljen. Ja mu kažem, Bulec, gledaj, daj, odi samo u Zagreb, odmori se par dana. Jer su bili cijelo vrijeme u akcijama i sva što se događalo. Odi, odmori par dana, pa se vrati nazad. Ne, ja moram ići. To je bilo, ja mislim, čak 15. 9. ujutro. I ja sam otišao za Zagreb, on je ostao i rekao je da se mora ići javiti u policijsku postaju. Mada nije bio u policiji, nego je bio kao u Zbor Narodne garde. I znam da sam ja u Zagrebu to popodne, sutra zapravo, oko podne sreo jednog dečka iz Hrastovice, Mirko Hanjec, i on me kaže: Mato, jesi ti čuo što se dogodilo? Pa rekao: ne znam što se dogodilo. Pa znaš što, brata? Mislim, naravno, nemam pojma, rekao, što se dogodilo? Pa kaže: čuj, sumnja se da su pobijeni, zarobljeni su sigurno, ali kaže, sumnja se da su svi pobijeni. Naravno, ja sam odmah iz tih stopa krenuo za Petrinju i došao sam u policijsku postaju koja je tad bila ovdje s ove strane, znači nije bila tamo na svom, to je bila tvornica cipela nekakva. Došao tamo, pitaš, naravno, niko nema pojma, sve to bilo, a doslovno raspašoj. Teško je tu bilo uopće bilo kakve suvisle informacije da bilo kome kad se nije znalo ništa. I onda su mi ovaj jedan dečko iz Budičine, on je bio aktivni policajac, on mi je rekao, kaže: čuj, ja sam išao gore, njemu je tada bratić isto poginuo, pošli su kao potražiti u grupu i dočeo su u zasjed i morao se vratiti, mali je taj poginuo. Nismo uspjeli vidjeti ništa, ne znam ništa, samo smo čuli da su gore negdje pobijeni kod Bila. Provjera ovakva, nakva, gdje ćeš dobiti koju informaciju, naravno, logično je da policija nije htjela ništa izvještati kad nije, oni još nisu znali. S druge strane, mi smo svi tražili bar neku informaciju, neku slamku, zašto da se uhvatiš, nadu nekakvu da su živi i tak. Međutim, nažalost, jel, dogodilo se što se dogodilo, oni su njih streljali na prevaru, jer oni su uspjeli, kako su došli zapravo do tih uniformi koje su ište trebali će nama u Hrastovicu, a kako su završli kod njih zajedno s onim crnim trakama i šahovnicama, tako sam čuo da su ih na taj način zapravo iznenadili, došli im sleđa i oni se poveseli, to su naši, došlo pojačanje, jer su tada krenuli iz grada tenkovi i pješadija. Kad su ovi došli blizu, gotovo je, diže ruke, ajmo, postroji. I sad, kak sve to teklo, teško mi je reći, samo znam, kažem, razgovarao sam sa njih trojicom koji su se spasili. Teško je uopće zamisliti da to čovjek može uraditi. Iskreno, ja sam, bio sam u raznim situacijama i sve skupa, imao sam zarobljenika u rukama i svašta, ali nije mi palo na pamet da sad ideš se izživljavati na njemu ili nešto, dakle, jednostavno nisi tako odgojen, ja pretpostavljam da je to zapravo bit svega, jel? Ove, međutim, ja ne, pobili su i sve.
0: Pozdrav, Bože, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvario Martin Justin.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Radio. Za dobre ljude.
1: U nastavku slušamo pjesmu iz Rokoko radionice koju naš Slavko Nedić jako voli i cijeni. Riječ je o Josipi Đurinski i pjesmi Ej ravnico. Josipa naime pohađa 6. razred osnovne škole. Ne znam je li ga sad završila ili će upisati 6. razred, ali znam da tekst potpisuje Živan Kuveđić, glazbu Andreja Gribel, aranžman Krunoslav Dražić. Sudjelovali su i Nataša Đurinski, Josip Đurinski, Katarina Đurinski, Stjepan Đurinski, Hana Došen te Filip Kovačić. Poslušajmo Josipu i Ej ravnico.

0: Uvijek uz vas. HKR. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Tomislav Kozarić. Sutra će u većini Hrvatske biti promjenljivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskavi s grmljavinom koji osobito u drugom dijelu dana mogu biti izraženiji, a može biti i lokalnog nevremena. U Dalmaciji će sutra biti pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhaće sjeverozapadnjak i bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 22, a na obali i otocima između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura sutra između 27 i 32, a na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.

0: Za sve ljude u oskudici i potrebi, za vas koji ste bolesni i nemoćni, danas molimo. Za zdravlje i blagoslov sina 100%-nog invalida, za zdravlje supruge, za ozdravljenje supruge koju čeka ponovna operacija, za prosvjetljenje članova obitelji, za psihičko zdravlje, za one koji su odabrali poći novim profesionalnim putem, za međuljudske odnose u obiteljima, zahvalit ćemo na uspješnoj operaciji jednog malog slušatelja, za unuka koji slavi 11. rođendan, za ozdravljenje supruge Gordane, za dvije kćeri trudnice, za Dražena koji je teško bolestan da se oboravi, za pokojne koji nisu primili sakramente pomirenja s Bogom. Molimo za naše pastire, duše brižnike, za očeve u obiteljima, da budu stup obrane i primjer kako kleknuti na koljena, za majke da drže tri kuta kuće, da budu utjeha i skrovište, te uvijek dom onima koji se žele vratiti u svoju kuću. Molimo i za sve vas koji niste poslali svoje nakane, ali ste ih izgovorili u skrovitosti svojih domova, svojih srdaca, koja Gospodin jako dobro poznaje. Molimo zajedno.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlje.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegovog jedinog Gospodina našega, koji začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Poncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, a sjedio s desno Boga Oca svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O krvi i vodo,
3: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

0: pročitajte na hkm.hr.
1: Iznenadilo nas je priopćenje Zagrebačke nadbiskupije tiskovnog ureda o tome smiju li se relikvije prodavati. Mrvi su više istražujući primijetili smo na društvenim nekim mrežama, odnosno na nekim stranicama, da se može čak kupiti relikvije svetaca. Stoga se Zagrebačka nadbiskupija putem tiskovnog ureda, odnosno velečasnog Tomislava Hačka, očitovala o ovoj problematici. Tekst donosimo na našoj mrežnoj stranici Hrvatske katoličke mreže. Za trgovinu koja prodaje raznovrsne stvari, stara izreka kaže da se u njoj može naći sve od igle pa sve do lokomotive. Iste riječi mogu se primijeniti i na bespuća kupoprodajnih mrežnih stranica i domaćih i stranih, na kojima se nažalost mogu na prodaju u zamjenu pronaći i, kao što rekoh, relikvije svetaca. Što nas uči drugi Vatikanski sabor? Što kaže zakon i kanonskog prava, direktorije pučkoj pobožnosti i liturgiji o svetim očima, zatim o vjerodostojnosti i čuvanju? Ono što ću izdvojiti da skratim priču, iz dokumenata crkve, trgovanje, prodavanje i kupnja relikvija potpuno je strogo zabranjena. Časteći svete, važno imati na umu i srcu učenje i poticaje crkve. No, detaljno možete sve sami iščitati, promozgati hkm.hr, smiju li se relikvije prodavati. Idemo prema kulturnim minutama od 15.30. Dašak, noviteta, gdje, kada i kako ovih dana otići, cure će sve najaviti. Vidjet ću još ko će doći, Misla Bišan ili Katarina Varenica, a vi ćete čuti u 15.30. Apostoli mira, Mate Galić i Ješua, izbor, izvor u nastavku.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U emisiji donosimo. U Vili Anđolini u Opatiji otvorena je prva dionica stalnog postava Hrvatskog muzeja turizma. U Dubrovačkim lazaretima otvorena je izložba 125 godina od dolaska Čira u Dubrovnik. Izložba Omiški gusari u doba knezova Kačića večeras se otvara u Omišlju. Predstavljamo knjigu Kontemplativne duhovne vježbe patera Franca Jalića.
1: Posjetite izložbu.
0: Hrvatski muzej turizma sinoć je otvorio prvu dionicu svog stalnog postava izložbom Vila Anđolina Priča o Opatiji. Posjetitelji će po prvi puta imati priliku upoznati ulogu vile te kulturna, povijesna, društvena i politička zbivanja povezana s vilom u kojoj je započela turistička priča Opatije i istočne obale Jadrana. Autorica izložbenog postava Vesna Lajner ističe da se na ovaj način Vila Anđolina prikazuje ne samo kao arhitektonski vrijedno zdanje, nego se dočarava atmosfera vremena i društvenog života tadašnje Opatije.
2: Ona je posvećena Vili Anđolini, posvećena je njenim graditeljima, obitelji Skarpa, posvećena je svima koji su kasnije bili vlasnici Vile Anđoline i idemo zapravo i do današnjih dana dok kada je 2007. godine unutra ušao Hrvatski muzej turizma. Također je posvećena turizmu, posvećena je lječilištu, razvoju dakle mondenog turizma na istočnom Jadranu i svim gostima koji su dolazili, visokim gostima u to vrijeme u 19. stoljeću, početak 20. carskih obitelji, grofova, aristokracije, nabrojani su mnogi, vidjet će se mnogi.
0: Izložba je rezultat gotovo dvogodišnjeg istraživačkog rada pod vodstvom Vesne Lajner, tijekom kojega je prikupljena građa iz hrvatskih i europskih muzeja, arhiva, knjižnica te privatnih zbirki. Sva građa predstavljena je na suvremen i interaktivan način.
2: Poslužili smo se novim tehnologijama, interaktivna je, tako da svaki posjetitelj sudjeluje zapravo u samoj izložbi. Popraćena je zvučnom tehnologijom, čuje se glazba 19. stoljeća, pa more, valovi kako lupaju o stijene, galebovi, mirisi, jer je Vila Anđolina smještena u predivnom parku o kome isto se na izložbi govori. Dio parka je zasađen lovorom, tako da je upravo je jedan od razloga što je Opatija proglašena lječilištem nije samo smještaj između Učke i samog mora, nego je i ta lovor šuma koja je bila na ovom području dosta razgranata, pa je tako i u samom parku.
0: Vila Anđolina okružena je perivojem engleskog tipa u kojem je očivano autohtono raslinje obogaćeno brojnim egzotičnim biljkama iz najrazličitijih dijelova svijeta. S obzirom na to da je to prva reprezentativna zgrada za odmor u Opatiji, smatra se koljevkom turizma na ovim prostorima.
1: Posjetite izložbu.
0: Izložba 125 godina od dolaska Čira u Dubrovnik sinoć je otvorena u Dubrovačkim lazaretima. 125 fotografija predstavlja putnički vlak Čiro koji je 75 godina povezivao Dubrovnik s brojnim odredištima. Izložba je ostvarena u suradnji Dubrovačke baštine s Hrvatskim društvom željezničkih inženjera, čiji potpredsjednik Tomislav Prpić ističe.
3: Prvi dio se odnosi na samu gradnju i one početke, drugi dio fotografija obuhvaća promet i vozila. Nakon toga imamo željeznice i ljudi, to su fotografije na čijim motivima su pretežito ljudi, željezničari koji su tamo radili, a naravno ima to i putujućeg svijeta, odnosno putnika. Imamo nekoliko fotografija koje se dotiču i Dubrovačkog tramvaja, obzirom da su tramvaj i željeznica nekako su se naslanjali jedne na druge i tramvaj u Dubrovniku je počeo voziti nakon što je napravljena željeznica kako bi povezao centar grada sa željezničkim kolodvorom. Posljednji zvižduk, to su fotografije koje su snimljene posljednjeg dana vožnje Čire.
0: Čiro je imao veliki značaj, povezivao je Dubrovnik s brojnim evropskim odredištima, a ljudi su živjeli od željeznice jer se odvijao prijevoz robe za tržnice i poduzeća.
3: Prije svega Dubrovnik je prometno povezan s kontinentom, iako je on bio jako dobro povezan pomorski, ali dobivši prugu dobio je vezu sa kontinentom, tako da praktički su putnici mogli iz Dubrovnika putovati u bilo koji dio Europe. Mislim da čak se moglo reći da je Dubrovačko zaleđe još više dobilo tom željezničkom prugom, jer je to unijelo jednu posebnu dinamiku života u zaleđu. Mnogi ljudi su na koncu i posao našli na željeznici, a i ta njihova komunikacija i prema unutrašnjosti i dolje prema Dubrovniku je bila puno kvalitetnija nego što je to bilo do dolaska željeznice.
0: Izložba je nastala iz fotomonografije Josipa Webera koju je Hrvatsko društvo željezničkih inženjera izdalo prošle godine. Autor je na otvorenju izložbe istaknuo da dolaskom Čira u Dubrovnik 1901. u gradu više ništa nije bilo isto. Također je naglasio da je gubitak željeznice 1976. bila nerazumna odluka tadašnjih vlasti koje nisu predvidjele dalekosežne posljedice. Željeznica je i danas mogla ostati, naravno sa suvremenim prijevoznim sredstvima. Primjeri su Njemačka, Švicarska, Austrija, Mađarska, Rumunjska i Bugarska. Tamo i danas redovno prometuje željeznica uskog kolosijeka, a često i u turističke svrhe, kazao je Weber.
1: Posjetite izložbu.
0: Izložba Omiški gusari u doba knezova Kačića bit će otvorena večeras u Kući jezika i kulture Ona i on, interpretacijskom centru Omiškog gusarstva u osnivanju. Riječ je o izložbi u stripu koja prva na temelju znanstvenih istraživanja i dostupnih povijesnih izvora cjelovito predstavlja povijest srednjovjekovne Omiške kneževine, knezova Kačića i Omiškog gusarstva. Prilog je pripremila Katarina Varenica.
4: Izložba donosi pregled povijesti srednjovjekovnog Omiša kroz stripovski izričaj, obrađujući razvoj Omiške kneževine, ulogu knezova Kačića te pomorsku, političku i društvenu povijest toga razdoblja. Omiško srednjovjekovlje je dosta neistražena tema, rekla je u razgovoru za naš radio ravnateljica Gradskog muzeja Omiš Angela Tabak.
5: Prvenstveno zbog razloga što je Omiš, dakle, stoljećima naseljen, dakle, jedna vrlo sretna okolnost da živi punim plućima, već, dakle, stoljećima, i njegova upravo srednjovjekovna povijest zapečaćena je, dakle, ispod omiških ulica i stare gradske jezgre. Iz tog razloga je Gradski muzej Omiš, naravno, pod pokroviteljstvom grada Omiša, koji je naš osnivač, pokrenuo je razna arhivska istraživanja, također i povijesna istraživanja. Ovdje treba istaknuti radove povjesničara Marija Reljanovića, koji je svojim istraživačkim radom također i u arhivima dao jednu stručnu podlogu za tekstove ove današnje strip izložbe.
4: Izložba međutim ne donosi samo priču o gusarskim pohodima. Cilj joj je pokazati da su omiški gusari bili dio organizirane pomorske zajednice koja je osim ratovanja razvijala trgovinu, diplomaciju i upravljanje tadašnjom omiškom kneževinom. Posjetitelji će tako kroz spoj povijesnih činjenica i suvremenog stripovskog izričaja moći otkriti kako su izgledali život, običaji i svakodnevica srednjovjekovnog Omiša. Ravnateljica Tabak ističe da su istraživanja podmorja u tijeku te da će doprinijeti definiranju omiškog srednjovjekovlja, ali izdvaja i jedan nalaz koji nam puno otkriva o našoj povijesti toga doba.
5: Od nalaza što se tog razdoblja tiče, svakako treba napomenuti natpis kneza Kačića, Miroslava Kačića iz prve polovine 13. stoljeća, koji je pohranjen u našem gradskom muzeju, i to je jedna dosta zanimljiva priča o tropismenosti koja se, dakle, možemo reći od 12. stoljeća koristi, koja je prisutna ovdje na području Omiša, a manifestira se kroz upotrebu bosančice u svakodnevnom životu, glagoljice u liturgiji i latinice koja je prisutna, dakle, već od rimskog doba.
4: Večerašnja strip izložba nastala je u suradnji povjesničara i autora s ciljem približavanja bogate lokalne baštine široj publici. Autor ilustracija je Boris Talijančić. Izložbu organiziraju Pro Kultura, Observatorij kulturnih politika i Gradski muzej Omiš uz potporu grada Omiša i turističke zajednice grada Omiša, a ona je također uvod u osnivanje budućeg interpretacijskog centra.
1: Nove knjige.
0: Zaklada biskup Josip Lang nedavno je predstavila svoje novo izdanje, knjigu Kontemplativne duhovne vježbe patera Franca Jalića. Urednik pater Mio Nikić ističe da je knjiga praktičan vodič za sve one koji traže Boga kroz kontemplativni put, te da donosi iskustva mnogih vjernika koji su doživjeli Boga i svjedoče o produbljenju svoje vjere i odnosa s Isusom Kristom.
6: Knjigu je napisao mađarski Isusovac pater Franc Jalić, koji je preko 400 tečajeva održao i onda je svoja iskustva i iskustva ljudi koji su kod njega obavljali te duhovne vježbe sažeo u jednu prekrasnu knjigu u kojoj je pokazao da je moguće doživjeti Boga. Eto, to je poruka temeljna ove knjige. Bog se da doživjeti i oni koji ga iskreno i svim srcem traže, oni ga uistinu i nađu i dožive. Dakle, kontemplativne duhovne vježbe nadilaze meditaciju ili razmišljanje o Bogu. One idu još dublje, idu do doživljaja Boga. Na jedan poseban način duša se treba očistiti, dobiti i spoznaju žarko željeti i onda uistinu Bog joj progovori, ona ga doživi.
0: Sigurno polazište knjige je katolička vjera. Sveto pismo izbor je svih duhovnih nadahnuća, a Isus Krist glavna je osoba s kojom se družimo u kontemplativnim duhovnim vježbama, zaključio je urednik knjige. Poštovani slušatelji, ovime smo došli do kraja kulturnih minuta. Uredila ih je i čitala Mislava Bišćan. Srdačan pozdrav, do slušanja.
1: Kulturne minute.

0: volim slušati HKR.
1: Idemo prema vijestima iz života crkve. Pa red je da se zagrijemo jednom duhovnom pjesmom. Imamo jednu poslasticu, nešto novo na našoj sceni. Dugogodišnji prijatelji Mateo Marić i Marin Lučić, koji su iz Gušta počeli stvarati ne svakidašnju kršćansku glazbu, za sebe naravno, pa su se prozvali Za nas. Nakon što su počeli objavljivati svoje pjesme, ubrzo su shvatili da njihova poruka vrijedi i za sve nas. Oni predstavljaju kršćanski rap, odnosno kršćanski trap, kao podžanr hip-hopa, za one koje to zanima. Produkcijski slično svjetskom trepu, ali s nadom, evo tako ću reći, potpuno drugačija tekstualna dimenzija koja je prožeta nadom. Na tom tragu je njihov novi singl Kruna, koji danas premijerno slušamo na našim frekvencijama 099 460 99 88. Javite dojmove.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: U Banjoj Luci završilo 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Biskupi BiH u izbornoj godini zahtijevaju radi izgradnje društvene pravde i sloge reformu svih loših zakona, posebice izbornog zakona. Potpisana Rimska deklaracija za nenaoružani i razoružavajući mir u doba umjetne inteligencije, nuklearnog i autonomnog oružja. Time su podržane inicijative Lava 14.
3: Crkva u svijetu.
2: U biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci završilo je dvodnevno 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića, predsjednika konferencije. U ime HBK sudjelovao je požeški biskup Ivo Martinović. Uz redovita izvješća odobrili su novi statut Caritasa BiH i za novog ravnatelja izabrali monsignora Luku Tunjića, svećenika vrhbosanske nadbiskupije. O nekim naglascima sa zasjedanja i sa završne konferencije za novinare govori velečasni Bojan Ivešić, generalni tajnik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.
4: Tijekom zasjedanja biskupi su saslušali izvješće o provedbi đakonske pastoralne godine, te zajedno s njezinim voditeljem velečasnim Ilijom Markovićem razgovarali o mogućnostima njezina unapređenja. Za promicatelja sustava katoličkih škola za Europu i predsjednika pedagoškog vijeća izabran je banjalučki biskup monsignor Željko Majić. Budući da je izborna godina u Bosni i Hercegovini, biskupi ponavljaju kako, citiram, Bosna i Hercegovina je sukladno svome ustavnom poretku proizišlom iz Dejtonskog mirovnog sporazuma država triju konstitutivnih naroda i svih njezinih građana. Velika je nepravda i nemoralno je svako nastojanje da se prava bilo kojeg naroda relativiziraju, ograniče ili praktično nemoguće i predstavlja izravno odstupanje od Dejtonskog ustavnog okvira i otvara prostor novim nestabilnostima.
2: Oduzimanje ili njekanje prava, rekao je dalje velečasni Ivešić, ne može biti put prema pravednom društvu, nego vodi produbljivanju nepovjerenja i političkih napetosti.
4: U tom smislu, radi izgradnje društvene pravde i sloge, Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine zahtijeva reformu svih loših zakona, posebice izbornoga, te osobito naglašava potrebu pune i dosljedne zaštite prava hrvatskog naroda kao konstitutivnog u Bosni i Hercegovini, uključujući njegovo legitimno predstavljanje i stvarnu jednakopravnost u svim institucijama i na svim razinama vlasti. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini ostaje čvrsto opredjeljena za mir, dijalog, međusobno poštovanje i jednakopravnost svih naroda i građana. Istodobno držimo da nema istinske jednakopravnosti bez dosljednog poštivanja ustavne strukture zemlje i pojedinačnih i kolektivnih prava.
3: Slušate vijesti života crkve.
2: A blagdan Gospe Karmelske svečano je proslavljen dan ranije u mnogim crkvama i karmelskim zajednicama. Mi vam izdvajamo naglaske sa svetih misa iz Trogira, Senja, Breznice Đakovačke, Pirovca i Marije Bistrice. Djevica Marija uvijek vodi Kristu i nikada ne zadržava pogled na sebi, nego svakom ponavlja riječi iz Kane Galilejske. Što god vam rekne, učinite. Poruka je to splitsko-makarskog nadbiskupa Zdenka Križića s proslave blagdana Gospe Karmelske u Trogiru.
5: Pozvao je monsignor Križić okupljene u Trogirskoj katedrali da poput apostola Ivana prime Mariju u svoje srce, povjere joj svoje obitelji, djecu, mlade, starije i bolesne. Nakon Euharistije, Gospin je kip u procesiji, a uoči mise, tako je isto bilo, no u obrnutom smjeru, vraćen u crkvu Gospe od Karmela. Brodovi su ih putem pozdravljali sirenama. Ondje je nadbiskup Križić vjernicima udijelio svečani Božji blagoslov, a slavio je također blagdansku misu Gospe Karmelske u Blatu na Cetini. U sklopu liturgije održao je i obred dopune krštenja blizanaca Mihaela i Lucije Franić, koji su zbog životne ugroženosti pri rođenju bili kršteni u izvanrednim okolnostima.
2: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić na proslavi u Breznici Đakovačkoj zahvalio je karmeličankama što svojim životom svjedoče snagu zagovorne molitve za sve nas.
6: Vidimo i prepoznajemo kako nam vi svjedočite
0: da je Bog spreman na uslišanje i naših molitava i na darivanje koje nadilazi i naša molitvena očekivanja. No on pritom traži srce koje vjeruje, kakvo je bilo Ilijino, kakvo je bilo blažene djevice Marije, kakvo je bilo Šimuna Štoka koji je molio za svoj red i kakvo je, drage sestre Karmeličanke, mi vjerujemo i vaše srce. I zato ste vi naše zagovornice, ali izazov i poticaj i primjer nama za našu ustrajnost i poniznu postojanost u molitvi.
2: Vjernici Senja su blagdan Gospe Karmelske proslavili kao Gospu Ribarsku, jer tako je još zovu, u konkatedrali u zajedništvu sa svojim biskupom Markom Medom, koji je predvodio misu i procesiju ulicama grada. Proslavu je biskup nazvao prigodom za preispitivanje osobne vjere, pozvavši sve da se zapitaju je li Bog doista središte njihova života, te Marija samo lijepa slika i draga uspomena ili majka koja vodi Kristu. Upozorio je na nastojanja da se Boga potisne na rub života, kao da nema što reći o obitelji, odgoju, društvu, savjesti, patnji, smrti i nadi, rekao je monsignor Medo i zaključio: neka nam Gospa Karmelska pomogne da u životnim olujama ne izgubimo smjer, te nauči tihoj, dubokoj i postojanoj vjeri.
6: A na proslavi Gospe Karmelske u Mariji Bistrici biskup Marko Kovač je karmeličankama i vjernicima okupljenima u Karmelu rekao: jedna duša koja potpuno pripada Bogu može biti stup crkve. Jedna molitva iz dubine srca može dosegnuti mjesta do kojih ljudska riječ nikad ne bi stigla. Jedno prikazanje života iz ljubavi prema Isusu može postati tiho proroštvo cijelome svijetu. Zato je Karmel proročki znak. Ne zato što dobro govori, nego zato što pokazuje ono što se u svijetu lako zaboravi. Bog je vrijedan da mu se preda cijeli život, protumačio je monsignor Kovač. Nakon mise neki vjernici su i ovdje obukli škapular.
2: Šibenski biskup Tomislav Rogić pak na proslavi svetkovine zaštitnice župe Pirovac posvetio oltar i blagoslovio novi ambon u župnoj crkvi Gospe Karmelske. Vizualni identitet izradio je grafički dizajner Antonio Šunjerga iz Šibenika, a brončane reljefe oblikovao akademski kipar Ante Jurkić. Biskup je u propovjedi uz ostalo poručio: pa i kad posrnemo, Bog nas zove natrag i jedini on sve može ispraviti, iscijeliti i na dobro okrenuti. Gospe Karmelska, nauči nas slušati Gospodina i sve činiti na njegovu riječ. Inače, župni zbor pjevao je obnovljenu pirovačku glagoljašku misu u obradi profesorice Ane Gović-Blače. U ovom tradicionalnom svećanom pjevanju pridružili su im se i pivači Svetoga Jakova. Objavljeno je financijsko izvješće Dubrovačke biskupije za 2025. U popratnoj izjavi biskup Roko Glasnović podsjeća da biskupija posljednjih godina održava financijsku stabilnost i približavaju se kraju kreditnih zaduženja. Ukupno stanje zaduženosti se smanjuje. Na kraju 2021. radi usporedbe, dug je bio 4 milijuna i 400 tisuća eura, a na kraju prošle 1 milijuni 750 tisuća. Uz to, ekonom Dubrovačke biskupije don Tomislav Sikavica u nastavku iznosi da je u promatranoj godini neto razlika prihoda nad rashodima od oko 1 milijuni 82 tisuće eura. Očekuju da će u idućih nekoliko godina u cijelosti biti podmirene kreditne obveze.
3: Crkva u svijetu.
2: U Rimu je na završetku globalne skupštine dobitnika Nobelove nagrade za znanstveni rad o umjetnoj inteligenciji i problematici nuklearnog rata potpisana Rimska deklaracija za nenaoružani razoružavajući mir u doba umjetne inteligencije, nuklearnog i autonomnog oružja, novih digitalnih protokola i novih modela digitalnog razvoja. Dokument su na Rimskom Kapitoliju potpisali jučer dobitnici Nobelove nagrade, ugledni znanstvenici, stručnjaci za umjetnu inteligenciju, vjerski predstavnici te bivši predsjednici država i vlada. Time je završen dvodnevni međunarodni skup posvećen izazovima umjetne inteligencije i nuklearnog naoružanja. Održan je u papinskom kompleksu Borgo Laudato Si u Castel Gandolfu i tome su podržali inicijativu Lava 14. nadahnute enciklikom Magnifica Humanitas. Za HKR javlja Aldo Sinković.
7: Potpisnici upozoravaju da se svijet nalazi u prijelomnom trenutku. Ističu kako umjetna inteligencija otvara velike mogućnosti za razvoj znanosti, medicine i zaštite okoliša, ali istodobno može povećati gospodarske nejednakosti, ugroziti radna mjesta i dodatno pojačati napetosti među državama koje posjeduju nuklearno oružje. Posebno upozoravaju na opasnost povezivanja umjetne inteligencije sa sustavima za upravljanje nuklearnim arsenalom. Naglašavaju da odluka o uporabi nuklearnog oružja nikada ne smije biti prepuštena automatiziranim sustavima, nego uvijek mora ostati u rukama čovjeka.
2: Rimskom deklaracijom se zato poziva na sklapanje međunarodnog sporazuma kojim bi se zabranila neodgovorna primjena umjetne inteligencije u sustavima zapovijedanja i lansiranja nuklearnog oružja, pozivaju njezini potpisnici.
7: Istodobno se traži razvoj međunarodnih pravila za sigurnu i odgovornu uporabu novih tehnologija te jačanje suradnje pod okriljem Ujedinjenih naroda. U završnom dijelu dokumenta upućen je poziv svim državama da obnove pregovore o potpunom i povjerljivom nuklearnom naoružanju te zaustave novu utrku u naoružanju. Potpisnici poručuju da sigurnost ne može počivati na prijetnji i odvraćanju, nego na suradnji, povjerenju i miru, upozoravajući da su u pitanju sigurnost čovječanstva i budućnost novih naraštaja.
2: Humanitarna kriza u Haitiju svrstala je tu karipsku državu na peto mjesto liste najugroženijih zemalja u svijetu ovoj godini. U Haitiju je prošle godine oko 1.500.000 ljudi od ukupno 6.400.000 stanovnika zemlje bilo prisiljeno napustiti svoje domove zbog nasilja bandi u kojem je ubijeno više od 5.500 ljudi. U ovoj godini u prva tri mjeseca nasilje se intenziviralo, upozoravaju također Ujedinjeni narodi. O tome su novinari informativne katoličke agencije šire razgovarali s misionarkom sestrom Anom Uložnik s Haitija za njezina posjeta Nacionalnoj upravi papinskih misijskih djela u Zagrebu, a ovdje ovo donosimo.
8: Pa evo, najprije želim iskoristiti ovu priliku da se zahvalimo svim vašim slušateljima, svim prijateljima misija koji podržavaju misije. Hvala im na svakom njihovom daru koji financijski podržavaju misiju i na svakoj njihovoj molitvi. Evo, neka moli za sve misionare i posebno im preporučamo Haiti. Dragi Bog može učiniti čudo i evo da molimo za mir na Haitiju. A mogu pomoći preko papinskih misijskih dijela u Zagrebu ili u Sarajevu, s tim da evo naglasi da je pomoć sestrama služavkama Malog Isusa na Haitiju.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A pročitao ih je urednik Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli. U glazbenoj slušaonici HKR-a danas je s nama čovjek u crnom, Johnny Cash, jedan od najutjecajnijih američkih glazbenika 20. stoljeća. Njegove su pjesme raznolikih tema, od ljubavi, tuge, moralne patnje i iskupljenja do humorističnih nota poput pjesme A Boy Named Sue. U 55 godina karijere prodao je više od 90 milijuna albuma i u povijesti glazbe ostao zapisan kao jedan od rijetkih koji je uspio ući u čak tri glazbene kuće slavnih, onu country glazbe, gospela i rock'n'rolla.
2: Love is a burning thing and it makes

Svoje koncerte obično započinjao riječima "Hello, I'm Johnny Cash." Nosio je crno za siromašne i gladne, za žrtve ratova, zatvorenike bez prava i one u paklu droge, a najprodavaniji albumi su mu oni koje je snimao uživo u zatvorima.

God's gonna... Američka glazbena legenda Johnny Cash sinonim je za country glazbu. A jedan od vječnih country hitova Ghost Riders in the Sky, koja je doživjela mnoge izvedbe i verzije u njegovu je ruhu 1979. zauzela drugo mjesto country ljestvice singlova.

Traumatičan događaj, gubitak starijeg brata, tragedija je koja je zauvijek obilježila Johnnya Casha. Odrastao je u siromaštvu, a nedostatak očeve ljubavi nadomjestila je brižna majka koja je glazbeniku usadila i vjeru. Zaslužna je i za njegovo glazbeno usmjerenje, jer, kako sam Cash kaže, ona je oduvijek bila s gitarom, svirala je, a cijela obitelj je pjevala gospel pjesme.

Za kraj današnje glazbene slušaonice čućemo još i pjesmu Hurt u izvedbi Johnnya Casha. Iako ga mnogi povezuju s njom, Cash nije autor ove pjesme. Producent Rick Rubin, koji je 90-ih oživio Cashovu karijeru, za spot je rekao da je poput povijesnog dokumenta, govori o prolaznosti života, o nemilosrdnoj smrti i nestanku jednog žanra, ere i stava. Uz pjesmu Hurt pozdravlja vas ekipa današnje emisije, tonski snimatelj Martin Justin i urednica Tihana Semijalac.

0: HR. Radio koji želiš slušati. 17. sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Biskupi u BiH zahtijevaju reforme loših zakona u toj državi, posebno izbornoga.
2: Nova eskalacija sukoba u Perzijskom zaljevu.
3: USKOK pokrenuo istragu protiv bivšeg šefa nabave u Ministarstvu obrane Ivice Devčića zbog korupcije.
2: Vlada poručuje da je general Tihomir Kundić izgubio njezino povjerenje.
3: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Biskupi u Bosni i Hercegovini zahtijevaju reformu svih loših zakona u toj državi, posebice izbornoga.
3: U priopćenju sredovitog zasjedanja Biskupske konferencije BiH održanog u Banjoj Luci, biskupi osobito naglašavaju potrebu pune i dosljedne zaštite prava hrvatskog naroda kao konstitutivnoga u Bosni i Hercegovini, uključujući njegovo legitimno predstavljanje i stvarnu jednakopravnost u svim institucijama i na svim razinama vlasti.
4: Biskupi podsjećaju da je Bosna i Hercegovina sukladno svome ustavnom poretku proizašlom iz Dejtonskog mirovnog sporazuma država triju konstitutivnih naroda i svih njezinih građana. U Bosni i Hercegovini na jesen se održavaju opći izbori, uoči kojih raste bojazan da bi hrvatski narod ondje, kao i nekoliko puta ranije, mogao biti izložen preglasavanju, odnosno da bi u njegovo ime mogli biti izabrani predstavnici koji ga zapravo ne predstavljaju. Biskupi naglašavaju da je velika nepravda i nemoralno svako nastojanje da se prava bilo kojeg naroda relativiziraju, ograniče ili praktično onemoguće. Poručuju da to predstavlja izravno odstupanje od Dejtonskog ustavnog okvira i da otvara prostor novim nestabilnostima. Oduzimanje ili nijekanje prava ne može biti put prema pravednom društvu, nego vodi produbljivanju nepovjerenja i političkih napetosti, smatraju biskupi u BiH. U tom smislu, kako se navodi u priopćenju, radi izgradnje društvene pravde i sloge, Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine zahtjeva reformu svih loših zakona, posebice izbornoga. Nadalje, Biskupska konferencija BiH osobito ističe potrebu pune i dosljedne zaštite prava hrvatskog naroda kao konstitutivnoga u Bosni i Hercegovini, uključujući njegovo legitimno predstavljanje i stvarnu jednakopravnost u svim institucijama i na svim razinama vlasti. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini, naglašava se, ostaje čvrsto opredjeljena za mir, dijalog, međusobno poštovanje i jednakopravnost svih naroda i građana. Istodobno, biskupi drže da nema istinske jednakopravnosti bez dosljednoga poštivanja ustavne strukture zemlje i pojedinačnih i kolektivnih prava.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Nastavlja se eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Sjedinjene Države i Iran ponovno izmjenjuju napade. Više donosi Petar Peko.
5: SAD je sinoć pogodio 5 mostova u regiji oko Hormuškog tjesnaca, pri čemu je srušen toranj za kontrolu pomorskog prometa. U napadima je poginuo jedan civil. Iranski državni mediji izvijestili su da je revolucionarna garda u znak odmazde napala američki zapovjedni centar za specijalne operacije u Al-Tanfu u Siriji, a u Kuvajtu je iranski napad oštetio elektranu i postrojenje za desalinizaciju vode. Podsjećamo kako je ovo već 6. dan nastavka američko-iranskog sukoba koji je ponovno eskalirao nakon što je prekinuto primirje postignuto prošlog mjeseca. Teheran je u međuvremenu obnovio blokadu Hormuškog tjesnaca, dok je Washington od srijede ponovno blokirao iranske luke. Zbog poremećaja u plovidbi cijene nafte ponovno rastu, dok ulagači upozoravaju na moguće posljedice za svjetsko gospodarstvo i inflaciju. Iran je upozorio da bi mogao potaknuti svoje saveznike Hutiste u Jemenu na zatvaranje prolaza Bab el-Mandeb, još jedne ključne pomorske rute, ako se američki napadi nastave. Navodi se kako Islamska republika sa sjedištem u Teheranu nije sklona daljnoj eskalaciji koja bi ugrozila memorandum o razumijevanju postignut u lipnju. Memorandum je Iranu trebao osigurati oslobođenje zamrznutih sredstava, jamstva o nenapadanju te ukidanje pomorske blokade.
1: Vijesti iz svijeta.
6: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul predložio je da se mirovna misija Ujedinjenih naroda u Libanonu, kojom krajem godine ističe mandat, zamijeni snagama s mandatom Europske unije kako bi se spriječio nastanak sigurnosnog vakuma. Prijedlog dolazi u trenutku kada europske države nastoje očuvati stabilnost u regiji, istodobno nastojeći održati uravnotežene odnose s Izraelom i Libanonom. Vjeruje se da su se naoružani napadači kod južne obale Jemena u Adenskom zaljevu ukrcali na tanker koji je prevozio kemikalije i da kontroliraju plovilo. Na temelju početnih procjena čini se da je incident povezan sa somalskim piratima, a ne s jemenskim militantnim hutistima povezanima s Iranom. Tijekom ruskih i ukrajinskih napada na civilna područja poginulo je najmanje 13 ljudi, rekli su dužnosnici na objema stranama. U ruskom napadu navođenim bombama na ukrajinski grad Zaporožje ubijene su 3 osobe, a 15 je ranjeno, rekao je regionalni guverner. Ruski projektili pogodili su crnomorsku luku Odesu. Vlasti u dijelu Ukrajine pod ruskom kontrolom objavile su da je ondje poginula jedna osoba. Kina je odbacila kao čiste izmišljotine izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je ponovno pokrenuo optužbe o miješanju u američke predsjedničke izbore 2020. Trump je optužio Peking da je nezakonito pribavio 220 milijuna američkih dosjea birača, uključujući imena, adrese i druge podatke korištene za registraciju za glasovanje, te da je pokušao lažirati glasačke listiće u korist Joe Bidena. Te su optužbe u međuvremenu više puta odbacili čak i dužnosnici unutar Trumpove administracije. Dvije od tri glavne američke televizijske mreže nisu emitirale Trumpov govor u kojemu se usredotočio na sigurnost izbora 4 mjeseca prije ključnih međuizbora. Najmanje 20 učenika i jedna odrasla osoba poginuli su u prevrtanju autobusa na istoku Ugande u jednoj od najsmrtonosnijih prometnih nesreća s djecom u toj zemlji posljednjih godina. Ozlijeđeni su deseci osoba, uključujući školsko osoblje. Istraga pokazuje da je vozač izgubio kontrolu zbog mehaničkog kvara. Najmanje 2 ljudi poginulo je u snažnim grmljavinskim olujama koje su tijekom noći zahvatile Francusku nakon dugotrajnog toplinskog vala. 53 tisuće kućanstava ostalo je bez struje. Na sjeveru Španjolske bjesni veliki požar s kojim se uz vatrogasce bori 30 protupožarnih zrakoplova.
1: Vijesti iz zemlje.
3: Razina percipirane neovisnosti sudstva u Hrvatskoj i dalje je vrlo niska i među općom javnošću i među tvrtkama, dok je zabilježen napredak u provedbi prošlogodišnjih preporuka, kaže se u izvješću o vladavini prava koje je upravo objavila Europska komisija.
2: Samo 27% opće populacije u Hrvatskoj i 28% tvrtki smatra da je razina neovisnosti sudova i sudaca prilična ili vrlo dobra, navodi komisija. Istodobno se podsjeća da je ostvaren određeni napredak u svezi s preporukom za poboljšanje učinkovitosti pravosuđa, posebice u pogledu duljine postupaka u trgovačkim i građanskim parnicama. Pregled najvažnijih vijesti iz zemlje pripremio je Joško Martinac.
7: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je da je načelnik glavnog stožera oružanih snaga, general pukovnik Tihomir Kundid, kršio zakon i odbio vladu koja je najviše investirala u vojsku. Osvrnuvši se na zabranu načelnika Kundida da hrvatski vojnici sudjeluju na mimohodu u Parizu, premijer Andrej Plenković ranije je komentirao da više nema povjerenja u Kundida nakon što se nije odazvao na sastanak u Banske dvore. Završeno je ispitivanje okrivljenih u aferi s nabavom čizama za MORH. Radi se o bivšem šefu nabave Ministarstva obrane Ivici Devičiću. Sumnjiči ga se za počinjenje koruptivnih kaznenih djela 2018. i 2019. godine. Osumnjičena je i Alma Boh, vlasnica tvrtke koja je MORH-u isporučivala vojne čizme, pri čemu je sumnja se bilo pogodovanja. Slučaj je za HRT komentirao ministar obrane Ivan Anušić.
8: Gospodin koji je jučer ujutru priveden će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe. Ja samo želim napomenuti da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci.
7: Ministrica zdravstva Irena Hrstić obišla je KBC Zagreb i najavila završetak obnove najveće hrvatske bolnice. Uz gradnju i obnovu ministrica je najavila i uvođenje novih terapijskih postupaka, osobito za onkološke pacijente i djecu, pri čemu je naglasak na PET CT uređaju. Dosadašnja ulaganja iznose gotovo 700 miliona eura. Pomorska policija na Kvarneru kaznila 82 nautičara zbog nedozvoljenog glisiranja u blizini obale. Svi sankcionirani su strani državljani, ponajviše Nijemci, Slovenci i Talijani. Svim počiniteljima izrečene su novčane kazne prema odredbama Pomorskog zakonika. Iz policije ponovno upozoravaju nautičare da se pridržavaju propisa i vode računa o sigurnosti kupača, osobito o zabrani glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale.
1: Kultura.
3: Izložba 125 godina od dolaska Čira u Dubrovnik sinoć je otvorena u dubrovačkim lazaretima. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
9: 125 fotografija predstavlja putnički vlak Čiro, koji je 75 godina povezivao Dubrovnik s brojnim europskim odredištima. Izložba je ostvarena u suradnji Dubrovačke baštine s Hrvatskim društvom željezničkih inženjera, čiji potpredsjednik Tomislav Prpić ističe.
10: Prije svega, Dubrovnik je prometno povezan s kontinentom, iako je on bio jako dobro povezan pomorski, ali dobivši prugu, dobio je vezu sa kontinentom, tako da praktički su putnici mogli iz Dubrovnika putovati u bilo koji dio Europe. Mislim da čak se moglo reći da je Dubrovačko zaleđe još više dobilo tom željezničkom prugom, jer je to unijelo jednu posebnu dinamiku života u zaleđu. Mnogi ljudi su na koncu i posao našli na željeznici.
9: Izložba je nastala iz fotomonografije Josipa Webera, koju je Hrvatsko društvo željezničkih inženjera izdalo prošle godine. Autor je na otvorenju istaknuo da dolaskom Čira u Dubrovnik 1901. u gradu više ništa nije bilo isto. Također je naglasio da je gubitak željeznice 1976. bio nerazumna odluka tadašnjih vlasti koje nisu predvidjele dalekosežne posljedice.
1: Sport.
7: Hajduk je prošao u drugo pretkolo Europske nogometne lige. Iako su sinoć izgubili od Žiline 2-1, prošlotjedna pobjeda na Poljudu bila je dovoljna da ukupni rezultat bude 3-2 u korist splitske momčadi. Splićani će u drugom pretkolu igrati protiv ciparskog Pafosa. Prva utakmica na rasporedu je u četvrtak na Poljudu u 21 sat.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
7: Sutra se na svjetskom nogometnom prvenstvu igra utakmica za treće mjesto. Francuska i Engleska borit će se za brončano odličje na stadionu u Majamiju. Utakmica počinje u 23 sata na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Tomislav Kozarić. Sutra će u većini Hrvatske biti promjenljivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskavi s grmljavinom koji osobito u drugom dijelu dana mogu biti izraženiji, a može biti i lokalnog nevremena. U Dalmaciji će sutra biti pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhaće sjeverozapadnjak i bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 22, a na obali i otocima između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura sutra između 27 i 32, a na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitali Filipe Ćimović i današnji urednik Ivo Lovrić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: uvijek uz vas.
1: Još pola sata zajedništva na ovim frekvencijama druženja. 18 sati zajedno ćemo ponoviti ono što je najvažnije u ovom danu, u svakom danu, a to ne liturgijski štih, dio u svjetlo Božje riječi, ponovit ćemo evanđelje i poslušati tumačenje evanđelja. Prije podne ste odigrali naš kutak za prijatelje, družili smo se, dobili ste i nagrade. Meni je drago da danas ima toliko više razloga za slavlje, koliko je naših prijatelja koji danas slave. Ako ste naš prijatelj, a niste dio kutka za prijatelje, to možete učiniti od ponedjeljka do petka pozivom na 0146099999. Danas je bilo 49 slavljenika. Verbum iz Splita vas je nagradio dvijema knjigama Harrisona Scotta Keya Kako ostati u braku i Wilhelma Hunermana Svetac i njegov demon. Hvala što ste dio ove obitelji, što nas podržavate svojim zalaganjem, molitvom i na sve načine kako već možete. Za svakog slavljenika, slavljenicu, bilo rođendanski, bilo vezano uz imendan ili neku godišnjicu, obljetnicu, podići ćemo kupice u zrak uz oganje.

0: Kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora i smjera Buzina kolona je duga oko 2 km. Na dionici Novigrad Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama, uspore mene zastoje. Vozilo je u kvaru u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dva prometna traka, ograničenje 60 km na sat. Prometna nesreća između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika, kolona je duga oko 4 km. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Između čvorova Križ i Popovača u smjeru istoka, dakle Lipovca, promet teče jednim trakom zbog prometne nesreće, kolona je duga 12 km. Teretno vozilo u kvaru na Jadranskoj magistrali kod mjesta Zaton prometuje se uz privremenu regulaciju prometa, odnosno signalizaciju. Toliko od ovih problema, sretno ako ste sad na putu ili planirate, svakako se posavjetujte s HAK-om, odnosno stranicom Hrvatskog autokluba. Još jednom sretno.
1: Hrvatski katolički radio.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Kao dar na ovom trenutku, odnosno ovaj trenutak kada se pozdravljamo, preporučujem da započnete devetnicu Svetoj Ani. Njoj se u zagovor utječu žene poroda, trudnice i majke općenito. Dakle, devetnica od 17. do 25. srpnja, 9 dana prije samog blagdana, spomendana svetog Joakima, odnosno svetih Joakima i Ane, roditelja blažene djevice Marije. Proslava će, ako ste sve zbrojili dobro, biti 26. srpnja. hkm.hr, za vas smo pripremili i devetnicu i litanije svetoj Ani. Nikola Kajmar, tehnička podrška, dnevnik je uredio Ivo Lovrić, kulturne minute Mislava Bišćan, vijesti života crkve, kolega Ante Novak, vijesti Joško Martinec, ja sam Filip Ečimović. Sutra ujutro još ću baciti oko da vidim ko je s vama od ranih sati, od 6.00, Mirko Milološa. Bog vas blagoslovio, ostanite uz Dobar radio.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio otac Zlatko Pletikosić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
3: U ono vrijeme prolazio je Isus subotom kroz usjeve. Učenici su njegovi ogladnjeli te počeli trgati klasje i jesti. Vidjevši to, farizeji mu rekoše: "Gle, učenici tvoji čine što nije dopušteno činiti subotom." On im reče: "Niste li čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci? Kako uđe u dom Božji, te pojedoše prinesene kruhove, a to ne bijaše slobodno jesti ni njemu ni njegovim pratiocima, nego samo svećenicima? Ili zar niste čitali u zakonu da subotom svećenici u hramu krše subotu, a bez krivnje su? Velim vam, veće od hrama jest ovdje. I kad biste razumjeli što ono znači, milosrđe mi je milo, a ne žrtva, ne biste osudili ove nekrive, da sin čovječi gospodar je subote." Riječ gospodnja.
4: Dan je nakon Gospe Karmelske. Mi u Karmelu nestajemo. Tradicionalno sjećamo se danas ili koji drugi dan nakon ove svetkovine Gospe Karmelske naše drage pokojne braće i sestara. Štoviše, slavimo svetu misu za pokoj njihove duše i radost ulaska u Kraljevstvo nebesko. Zahvaljujemo za milosti i devetnice ili trodnevnice, za milost svetkovine, milost Marijine zaštite. Uz to, spominjemo se danas svetih karmeličanki iz Kompijenja, mučenica Francuske revolucije, i za njih zahvaljujemo Bogu. I njima zahvaljujemo. Cijela je ta zajednica s poglavaricom na čelu odvažno odlučila ostati vijena Kristu, crkvi, majici Karmela i Karmelu i poći zbog toga u smrt. Neusporedivo bolje gledano iz kuta vječnosti nego poći u izdaju. U današnjem evanđelju na kraju čitamo: "Ta sin čovječi gospodar je subote." Moglo se tada ovim učenicama, a neizbjerno se može i nama danas zbog nekih situacija ili čak stanja koje traju dugo, godinama, činiti da Isus Krist, Bog, nije gospodar subote, to je svega. Ako je Isus Krist gospodar subote koju Židovi i danas drže danom daleko iznad svih drugih dana u tjednu, onda je gospodar baš svega, to hoće reći Evanđelje. Gospodar je svega i kad se to tako ne čini. Ako Isus Krist može kršiti subotu kao Božji dan, znači da ima vlast nad svima i da iznad svega. Neka tako bude i u našim srcima i u našim životima. Danas i uvijek.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Za pravedan mir potrebni su primjereni uvjeti, istaknuo je nadbiskup Gallagher koji se od jučer nalazi na misiji u Ukrajini. Stanovništvo u Gazi živi u izuzetno teškim uvjetima, upozorio je biskup William Shomali. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Sunčano nebo dočekalo je nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera na početku njegove misije u Ukrajini kao papinskoga izaslanika povodom proslave 35. obljetnice ponovnoga otvaranja objekata Katoličke crkve Latinskog obreda, koja će se, kako je najavljeno u objavi na računu X državnog tajništva, održati u nedjelju 19. srpnja u svetištu Gospe Karmelske u Berdičevu. Prigoda je to također za prisjećanje putovanja Ivana Pavla II. Koji je tu zemlju posjetio 2001. godine. Budući da je ukrajinski zračni prostor zatvoren zbog rata, tajnik Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama sletio je u Krakovu, Poljskoj jučer, 16. srpnja, te nastavio putovanje automobilom zajedno sa apostolskim nuncijem u Kijevu, nadbiskupom Bisvaldasom Kulbokasom. U Ukrajini će nadbiskup ostati do utorka 21. srpnja. Nakon prelaska graničnog prijelaza Krakovec, na kojemu su beskrajne kolone automobila i na ulazu i na izlazu iz zemlje, neki čekaju i 8 do 10 sati bez ikakve sigurnosti da će dobiti tranzitnu dozvolu, Vatikansku delegaciju dočekao ukrajinski veleposlanik pri Svetoj Stolici Andrej Juraš, zajedno s predstavnicima Ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova, te prošavši kroz nekoliko sela s druge strane granice, prva je postaja bila Lviv. Grad je to s vidljivom povijesno-umjetničkom i arhitektonskom baštinom koja potječe još iz poljskoga i austro-ugarskog razdoblja, koji je 1256. godine osnovao galicijsko-volinski knez Danilo Galicijski. Grad je ime dobio u čast njegova sina Lava i čije je urbano središte 1998. godine upisano u UNESCO popis svjetske baštine. Sam Lviv nekoliko je puta pogođen u ruskim zračnim napadima, a posljednji put krajem ožujka ove godine. Tu se nadbiskup Gallagher, kojeg je primio katolički nadbiskup Lviva Mječislav Mokritski, u petak ujutro u nadbiskupskoj kuriji susreo s grupom regionalnih i gradskih dužnosnika. Pravedni kraj rata znači ponovno uspostaviti mir u ovom dijelu Europe, rekao je predstavnik Svete Stolice, dodajući da crkva i papa Lav XIV. Ne zaboravljaju patnju i žrtve ukrajinskog naroda. Moramo stvoriti primjerene uvjete za pravedan mir, dodao je nadbiskup. Točno u 9 sati u kapeli Kurije održan je trenutak molitve i šutnje za žrtve sukoba. Taj dirljivi, znakovit trenutak održava se uvijek u isto vrijeme u cijeloj Ukrajini od izbijanja neprijateljstava u veljači 2022. U početku spontano, a nedavno je postao i zakonska norma. Radnici, studenti i građani svi se zaustavljaju, izlaze iz automobila ili prekidaju sve što rade na minutu šutnje. Nadbiskup Gallagher je potom posjetio katoličko sveučilište u tom gradu koje ima oko 30.000 upisanih studenata koji studiraju online ili uživo. Mjesto na kojemu se nalazi sveučilište opremljeno posebnim bunkerima u kojima se u slučaju napada mogu skloniti i stanovnici okolnih četvrti, kupile su ukrajinske vlasti 1998. godine te izgradile futuristički kampus koji obuhvaća 7 fakulteta u čijem je središtu crkva. Mjesto na kojemu se sada nalazi crkva izvorno je bilo predviđeno za izgradnju ureda namijenjenih sovjetskoj propagandi. Zgrade, iako nisu izravno pogođene, bile su u neposrednoj blizini ruskog bombardiranja. Prije 2 godine jedna je raketa pala samo nekoliko stotina metara dalje, pri čemu je poginulo 7 ili 8 osoba. Ukupno je oko 40 osoba povezanih sa sveučilištem, uključujući studente i članove njihovih obitelji, izgubilo život. Prekid vatre koji je u Gazi stupio na snagu 10. listopada prošle godine nikada nije stvarno zaustavio rat, jer su tijekom proteklih 9 mjeseci u cijelom pojasu nastavljeni izraelski napadi. U tom je vremenu, daleko od naslovnica novina i televizijskih ekrana, drama u Gazi ostala nepromijenjena. Prema izvještavanju Ministarstva zdravstva u Gazi, tijekom devetomjesečnog primirja ubijeno je više od 1000 osoba, među kojima je 265 djece, a 3400 ih je ranjeno. Te podatke smatraju pouzdanima Ujedinjeni narodi, koji su ih naveli u izvještaju objavljenom početkom srpnja. Osvrćući se na svakodnevni život u Gazi u razgovoru za vatikanske medije, biskup William Shomali, generalni vikar i latinski patrijarhalni vikar za Jeruzalem i Palestinu, napomenuo je da stanovnici Gaze danas žive na samo 47% teritorija pojasa, jer su preostalih 53% okupirali Izraelci. Kao rezultat toga, gustoća naseljenosti je izuzetno visoka. 80% infrastrukture je još uvijek uništeno i nije riječ samo o zgradama, nego i o vodovodnoj i električnoj mreži. Brojne škole i sveučilišta više ne postoje, a tisuće ljudi žive u šatorima. Poznato je da su brojni stanovnici Gaze izgubili posao. Na pitanje kako uspijevaju zaraditi dovoljno za uzdržavanje, biskup je objasnio da je u Gazi mnogo zaposlenika radilo za palestinsku administraciju, a neke kategorije i dalje primaju redovnu plaću. To se odnosi na nastavnike i zaposlenike u nekim ustanovama. I naši učitelji također i dalje primaju plaću, međutim mnogim drugima sada je potrebno pružiti financijsku pomoć. U prošlosti smo izravno dijelili hranu, sada možemo pomoći dajući novac koji se zatim rabi za kupnju osnovnih potrepština koje su dostupne. To radimo primjerice s našim župljanima koji žive unutar kompleksa Latinske župe u Gazi, rekao je biskup Shomali.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Banjolučka biskupija proslavila je 15. srpnja svetoga Bonaventuru, nebeskoga zaštitnika biskupije i Banjolučke katedrale, svečanim mislim slavljen koji je u Banjolučkoj stolnoj crkvi predvodio i prigodno propovjed uputio apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Francis Assisi Čulikap u suslavlju s biskupima biskupske konferencije BiH i zaslanicima biskupskih konferencija Hrvatske i Slovenije, umirovljenim banjolučkim biskupima te svećenicima i uz sudjelovanje okupljenih redovnica i vjernika izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Pozdrav svim okupljenima uputio biskup banjolučki monsignor Željko Majić. U zgradi biskupskog ordinarijata u Banja Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod presjedanjem nadbiskupa metropolita Vrbosanskog Tome Vukšića, predsjednika BKBiH. Sudjelovali su svi članovi biskupske konferencije, Petar Palić, biskup Mostarsko-Duvanjski, apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanski, potpredsjednik BK, Željko Majić, banjolučki biskup, Miro Relata, vojni ordinari u Bosni i Hercegovini i nadbiskup Aldo Kavali, apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje. U ime Hrvatske biskupske konferencije sudjelovao je požeški biskup Ivo Martinović. Na zasjedanju je kao delegat Slovenske biskupske konferencije sudjelovao pomoćni ljubljanski biskup Franc Šuštar te Franjo Komarica, banjolučki biskup u miru. S biskupima se susreo apostolski nunci u BiH nadbiskup Francis Assisi Čulika stoji u priopćenju sa spomenutoga zasjedanja. Između ostaloga, biskupi su usvojili izvješće nadzornog vijeća Caritasa BiH o poslovanju kroz 2025. godinu te odobrili novi statut Caritasa Bosne i Hercegovine, a za novoga ravnatelja izabrali svećenika Vrbosanske nadbiskupije monsignora Luku Tunjića. Za promicatelja sustava Katoličkih škola za Europu i predsjednika pedagoškog vijeća izabran je biskup Željko Majić. Budući da je izborna godina u Bosni i Hercegovini, biskupi ponavljaju da Bosna i Hercegovina sukladno svome ustavnome poretku proizišlom iz Dejtonskog mirovnog sporazuma je država triju konstitutivnih naroda i svih njezinih građana. Velika je nepravda i nemoralno je svako nastojanje da se prava bilo kojega naroda relativiziraju, ograniče ili praktično onemoguće i predstavlja izravno stupanje od Dejtonskog ustavnog okvira i otvara prostor novim nestabilnostima, stoji u priopćenju Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Na temeljima nekadašnje župne crkve uzješenja Svetoga križa u mjestu Gumjera, 40 km sjeveroistočno od Banje Luke, biskup Željko Majić u zajedništvu s biskupom Komaricom i uz koncelebraciju nekoliko svećenika preslavio 11. srpnja svetu misu u 83. obljetnici svjedočke smrti sluge Božjega veličanstvenog Ante Dujlovića, izvijestila je biskupijska mrežna stranica. Osvrnuvši se na životni put sluge Božjega, biskup Majić posjetio je da je veličanstven Ante Dujlović za svećenika zaređen 1939. godine imenovan župnikom u Gumjeri, te da u ratnim okolnostima nije napustio povjereni narod. Gumjer je desetljećima bila živo središte katoličkog života poljskih doseljenika, a nakon završetka drugog svjetskog rata preostali vjernici preseljeni su u Poljsku. U povodu obilježavanja 31. obljetnice genocida u Srebrenici nadbiskup Tom Vukšić uputio je 10. srpnja poruku sućuti. U povodu obilježavanja 31. obljetnice genocida u Srebrenici u želji da se štiti svaki život i izgrađuje pravedan mir, izražavam iskreno sućut svima koji žaluju zbog gubitka dragih osoba i molim milosrdnoga Boga da pokojnima oprosti slabosti i daruje vječni život. Grobovi žrtava rata najglasnija su molitva za mir. Taj vapaj trebaju čuti svaki čovjek i sve države svijeta i uslišiti ga tako što će ga ljudi pretvoriti u vlastitu obvezu i primijeniti u svome svakodnevnom životu, a državne vođe pretvoriti ga u pravilo koje će ih voditi u društvenim odnosima i donošenju političkih odluka, stoji u poruci nadbiskupa Tome Vukšića. Zajednica sestara Karmelićanki u sarajevskom naselju Stup proslavila je 16. srpnja blagdan Gospe od gore Karmela svoje nebeske zaštitnice. Misno slavlje predvodio sudski vikar Vrbosanske nadbiskupije Frašimo Ivelj, uz koncelebraciju sedmorice svećenika izvijestila je nedjelja. Sve okupljene na kraju misnoga slavlja pozdravila je priorica samostana bosonogih sestara Karmelićanki na stupu sestra Ivana od Dobroga Pastira. Nadbiskup Tomo Vukšić susreo se 15. srpnja u nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu s američkim otpravnikom poslova u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkelom, priopćili su iz Ureda za odnose s javnošću Vrbosanske nadbiskupije. Tijekom susreta sugovornici su razgovarali o nekim aktualnim temama koji se tiču Bosne i Hercegovine, te istaknuli važnost vjerskih zajednica s obzirom na proces pomirenja, oprosta i dijaloga. U župnoj crkvi Svetoga Josipa u Novoj Topoli 12. srpnja generalni vikar Banjolučke biskupije monsignor Karlo Višatitski proslavio svoj zlatni svećenički jubilej, obilježivši pola stoljeća predanoga služenja Bogu i narodu. Na misnome slavlju koje predodio monsignor Višatitski u suslavlje banjolučkog biskupa Željka Majića, biskupa u miru Franje Komarice i pomoćnog biskupa u miru Marka Semrana, te zlatomisnikova brata velečasnog Adolfa Višatitskog, koncelebrirali su i brojni svećenici iz Bosne i Hercegovine i inozemstva, slaveći njegov dugogodišnji pastoralni, profesorski i bibličarski rad, izvijestila je Banjolučka biskupija. Sestra Nada Velić, redovnica Marini, sestara čudotvorne medaljice, preminula je 8. srpnja u 89. godini života i 64. godini Svetih Zavjeta. Misa zadušnica iz prvodni obredi održani su 11. srpnja u kapeli na groblju Svete Ane u Osijeku. Sestra Nada Velić rođena je 1938. godine u Bihaću. Doživotne zavjete položila je 1990. godine. Živjela i djelovala u Sotinu, Osijeku, Janjevu, Vrapču, Beču, na Glavotoku te u samostanskim kućama u Blaškovcu, Dubrovniku, Somboru, Prištini, Štimlju te u Zagrebu i na kraju provincijalnoj kući u Osijeku.

0: Ugodno i radosno vrijeme prije počinka svima malima i velikima koji se vole upoznavati sa svetim uzorima, a ovaj tjedan su ovi. U ponedjeljak Majka Božja Bistrička, potom Sveti Camillo de Lellis, pa Bonaventura, jučer Gospa Karmelska, danas Jadviga, sutra Bruno, a nedjelja koja dolazi 16. je nedjelja kroz godinu u godini A. Pričali smo već prije o velikom crkvenom naučitelju Bonaventuri, pa sam poželjela da čuješ nešto o jednom mojemu profesoru koji je toliko volio toga crkvenog naučitelja da je kao Franjevac uzeo baš njegovo ime. Krsno mu je ime bilo Roko, ali redovničko, sigurna sam da već pogađaš, Fra Bonaventura. A davne 1968. godine izdavačka kuća Stvarnost objavila je Bibliju na hrvatskom jeziku. Na tom prijevodu s brojnim prevoditeljima i književnicima radio je i Fra Bonaventura, a i surađivao s mnogima. Pa evo ti jednoga malog događaja iz toga vremena. Roko je već nekoliko godina bio Franjevac pater Bonaventura zajedno s jednim mladim pastorom, a to je protestantski svećenik, i njegovom suprugom pripremao je neku knjigu. Pastor i supruga imali su četverogodišnju djevojčicu. Mlada je gospođa pod srcem nosila drugo dijete, pa su ona i suprug užurbano radili na knjizi da bude gotova prije gospođina porođaja. Njihova se djevojčica najviše voljela igrati s njima, te se pomalo ljutila što tata i mama stalno sjede za stolom i razgovaraju o nekakvim fusnotama. A to ti je kad u knjizi vidiš iznad neke riječi mali broj, onda pogledaš u dno te stranice i pod tim brojem nađeš zabilješku ili objašnjenje, i to se zove fusnota. Te, je li dobro da ova fusnota bude peta, ili je bolje da još jednu dodamo pa da bude šesta, a treću da skratimo jer je predugačka, sedma fusnota baš nije dovoljno razumljiva, a fusnotu broj 9 svakako treba dopuniti. Na kraju bi se dogovorili da će pitati patra Bonaventuru za savjet i poslušat će ga ma što on rekao. Sad je djevojčica postala pomalo ljubomorna na te fusnote, no dobro je zapamtila da će mama i tata poslušati patra Bonaventuru ma što on rekao, i ona je skovala plan. Jedne subote, kad je tata rekao da u 5 poslije podne dolazi u posjet pater Bonaventura, ona je poslije ručka svaki čas zapitkivala koliko je sati. I kad je tata napokon rekao da će za 5 ili za nekoliko minuta, istrčala je na kućna vrata i gledala je niz ulicu. Sat s obližnjega zvonika upravo je počeo otkucavati kad je spazila visoka nasmijana čovjeka u dugačkoj smeđoj haljini opasanoj bijelim konopom. Potrčala mu je ususret i upitala: jesi li ti pater Bonaventura?
1: Jesam,
0: rekao je, a oči su mu zasvijetlile.
2: Onda te molim da rekneš i mojoj mami i mome tati da se prestanu igrati sa onim fusnotama. Neka se igraju sa mnom, jer ja sam njihova kći, a ne te fusnote.
0: A o našoj mami Mariji i gospi Bistričkoj rekli smo ponešto i prošloga tjedna. A jer je ovaj tjedan započeo njezinim slavljem, a i jučer je bilo njezino slavlje, slavlje gospe Karmelske, neka naša priča bude istiniti događaj iz 13. stoljeća, točnije, to je san o mami Mariji, što ga je sanjao brat Leon, subrat svetoga Asižanina Franje. Brat Leon probudio se odjednom, a srce mu je snažno kucalo u grudima. Sjeo je na svojoj siromašnoj slamenjači, gledajući naokolo, bio je mrak. Ništa se nije vidjelo, druga su braća spavala, mirni kao i uvijek, ali on je bio svjestan da mu se san više neće vratiti. Ustao je, izašao je u noćnu tišinu, kleknuo je pod zvjezdanim nebom i prekriživši ruke razmišljao o snu koji je upravo bio usnio. Sanjao je da je bio premješten ne zna kako. u beskrajnu dolinu punu ljudi. Svi su ti ljudi živjeli na svijetu, a sada su već stoljećima bili mrtvi. Ali nije bilo moguće da ih smrt uništi. Brat Leon je shvatio, došao je dan strašnoga suda. Zato su svi ljudi živi i uskrsnuli i tu su. Zbog toga su česte čete anđela dizale dvoje ljestve tako dugačke da su dosezale od zemlje do neba. Jedne su bile crvene, a druge ljestve bijele. Na vrhu crvenih, dok se mnoštvo treslo od straha, usred tutnjave gromova i glasa anđelskih truba, pojavio se Isus. Sjedeći na prijestolju, u svom strašnom veličanstvu suca, na vrhu bijelih, međutim, dok se tutnjava pretvarala u božansku harmoniju, pojavila se u svojoj bijeloj haljini s krunom od zvijezda oko glave, mama Marija. Mnoštvo se stiskalo pri dnu ljestava, a pred svima je bila velika vojska braće Franjevaca. Smilovanje, sud je trebao početi od njih, ali uz prijestolje Isusovo na jednom se pojavi sićušan lik svetoga Franje. Ako je to on, pomisli brat Leon, onda smo spašeni. I doista, Franjo je riječima i gestama pozivao svoju subraću doći k njemu, značilo je stići do Isusa, prema tome u raj. Braća puna povjerenja počela su se penjati ljestvama, prešli su jednu prečku, dvije prečke, ali onda kao da su im udovi postali od olova. Snaga ih napustila, padali su natrag, ostajali tamo u rascviljenoj gomili. Ne bi oni stigli u raj po tim ljestvama, nikada. Koliko god je Franjo sklapao ruke i molio Isusa, Isus nije promijenio svoj ozbiljan izraz, kao da ga nije ni slušao. Osuđeni smo, mislio je prestrašeni Leon, ali eto, Franjo se tada okrene svojoj braći, pokazujući im bijele ljestve i kao da je rekao, pokušajte tu, braćo. I kao preplašeno stado, braća se okrenuše na tu stranu. Netko se počeo uspinjati polako, pažljivo, sa strahom, ne usudivši se ni pogledati prema gore. Ali odmah vidjelo se da se ruke i noge lako pomiču na ljestvama, vidjelo se da se uspinje lagano i da je pri vrhu Marija koja sa svojim slatkim smiješkom širi ruke. Dok je srce brata Leona kucalo sve jače, braća su se jedan za drugim brzo uspinjala bijelim ljestvama i nestajala u velikoj svjetlosti što je okruživala mamu Mariju, koja je vrata nebeska. Ohrabren brat Leon se počeo uspinjati i probudio se. I sada na koljenima nastojao je shvatiti značenje svoga sna. Bio je jednostavan čovjek taj brat Leon, ali pokad kad je Bog govorio kroz njegova usta, ubrzo je došao do istine, gdje pravda Božja može uzdrmati nadu da se dođe u raj. Nadu daje ljubav mame Marije. Oštra Isusova presuda ublažuje se molitvom mame Marije, njegove majke. Zbog toga, mislio je brat Leon gledajući zvijezde, Marija djevica je tamo da nam pomogne doći u raj. Jest, baš je tako kao što je iz sna shvatio brat Leon. Mama Marija svakome koju zamoli sigurno pomaže i pomoći će doći u nebo, pa zahvalimo zajedno. Draga majčice Mario, hvala ti za sve milosti koje si mi izmolila i koje ćeš mi još tijekom mojega života izmoliti od svojega sina Isusa, a mojega gospodina. Večeras ste čuli priču San brata Leona, ali i istinit događaj iz života fra Bonaventure Dude. Sne pune poticaja na dobra djela, ali i na svednevnu molitvu sebi i svima od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.

Dobro vam večer, dobri ljudi, i dobrodošli u 941. emisiju Hrvatsko narodno blago. Ja sam Stjepan Večković, urednik i voditelj emisije, a u večerašnjoj emisiji ćemo nastaviti ono što smo započeli prije dvije emisije, a to su priče iz života tete Lize. Za one koji možda još ne znaju, teta Liza ili Elizabeta Toplek je popularna međimurska pjevačica koja je tek pod stare dane stekla, možemo reći, čak svjetsku slavu. Svakako u domenima Hrvatske postigla jako, jako veliku slavu. Od uvijek je voljela pjevati i njezine životne priče su jako, jako interesantne, tako da ih s vremena na vrijeme, evo, vratimo u emisiju da čuju i oni naši slušatelji koji možda to nisu čuli. Nažalost, teta Liza već odavno nije s nama, ali još uvijek žive i njezine pjesme i njezine priče koje su zapisane u knjizi o njezinom životu, a zapisala ih je Zrinka Čituš Čižmešija. Dakle, u večerašnjoj emisiji, uz puno dobre glazbe iz raznih krajeva Hrvatske i naravno uz pjesme tete Lize, poslušajte nastavak priča iz života tete Lize. Prije toga nekoliko tradicijskih glazbenih brojeva.

Prije dvije emisije smo počeli priču o životu tete Lize, naše poznate međimurske pjevačice koja je evo po stare dane stekla, možemo tako reći, svjetsku slavu. Elizabeta Toplek, teta Liza, čiji život je prekrasno opisan u knjizi koju je napisala Zrinka Čitušić-Mešija. Pa evo, u svakoj emisiji ću vam pročitati nekoliko zgoda iz života tete Lize. Ako se sjećate, zadnji put smo završili s pričama o mlinovima na Dravi i mlinarima koji su na neki način u to vrijeme bili gotovo središte tadašnjeg života. Pa ćemo i večeras nastaviti još nekoliko priča o tim poznatim mlinarima na Dravi. Sljedeća priča nosi naslov Mlinar je pospan kak maček. Iako je samo na donjodubrovskom području bilo 7 mlinova na Dravi, svi su imali dosta posla. Vodostaj i jačina Drave diktirali su koliko će se zrna samljeti, a mlinom su se često selili na pogodnija mjesta. Mlinsko se kolo moglo zaustaviti spuštanjem kamena na kamen, a često za velikih vodostaja mlinovi su bili jače vezani lancem ili spašavani. Ipak, najljepše je bilo kad je mlin radio danonoćno, a miserov je, zbog vesele vinkove naravi, imao najviše posla. Ženama bi ovaj zvrkasti mlinar pomagao staviti vreću na glavu, a rado je i poškakljao. Uvijek je donosio u svom cekeru uz malo špeka, luka, kukuruzna kruha i malo vinca, pa je ponudio pajdaše. I pokoja žena znala je popiti čašicu dvije. Svojom mlinarskom plaćom bio je i više nego zadovoljan. Za najbolje meljatve u 24 sata moglo se samljeti i preko tone zrna. On je od svega dobivao 10%. Trebao je platiti državi porez na mlin, a ostatak svog dijela prodavao je mještanima. Žene su još za mraka dolazile po svježe samljeveno brašno i odmah pekle kruh. Posebno se to događalo za vrijeme kolinja. Svježe brašno i svježa mast, to su bili najbolji žganci. Zvuk kada je mast zacvrčala po žgancima bio je bogom dan. Bez žganaca bio je nezamisliv svakodnevni život, posebno kad se radilo cijeli dan u polju. A i djeca su žgance voljela, mogli su ih se najesti do sita. Bila je izreka, kad bi malo dijete reklo, kad budem velik, roditelji bi rekli, još moraš puno žganci pojesti. Mlinari su rado pomagali jedni drugima, a kad je jedan imao viška zrna, uvijek je davao drugima. Bili su složni među sobom, jer Drava je bila nepredvidiva kao i život. Rijetko se događalo da mlinar zaspi, tada bi se brusio kamen po kamenu, a brašno zagorjelo. Da se to ne bi događalo, u grotu u koji se sipao kukuruz kad bi ostalo malo zrnja, zazvonilo bi zvonce na vrhu mlina. Dok je bila tiha noć, zvonce se čulo daleko, čak i u selo. Svaki mlin je imao drugačiji zvuk zvona i točno se znalo koji je mlinar zadrijemao. Jednom su mlinaru čak ukrali čizme kad je spavao dubokim snom.

Sljedeći odlomak iz života tete Lize također govori o mlinarima, a zove se Mlinarova premišljavanja, Flojsari i Zlatari. Navraćali su ljudi u Vinkov mlin, pa je znao sve novosti u mjestu. Pričalo se o svemu, događajima, ljudima, ljubavima. Za dugih noći u mlinu razmišljao je o mnogo čemu, a najviše priznao je mnogo puta o ženama. U svakoj seoskoj kući bilo je događaja koji su se potajno prepričavali. Nešto bi se uvijek dodavalo, pa bi priče postale zanimljivije svaki put kad bi sljedeća mušterija donijela novu vreću zrnja za samljeti. Vinko je volio žene, ali nikada nije odao je li koja potajno k njemu dolazila. U ljetno doba plivači bi skakali s mlina i plivali preko Drave na drugu obalu. Ljetni čisti zrak titrao bi od vrućine, a sunce bi pržilo kupače i tjeralo ih u vodu. Posebno su bile romantične ljetne večeri. Dravski zlatari bi se zaustavljali čamcima i odmarali. Pokraj drvene koče na obali zapalili bi vatru i kuhali žgance. Veći vodostaj donio je i veće nanose pjeska i šljunka, a time i nova zrnca zlata. Idućeg dana zlatari bi krenuli dalje na svoju rutu i tako dan za danom svaki put neki novi čamac. Dravom su trgovali i fljojsari, trgovci drvom. Prerađeno drvo plivalo je Dravom od Slovenije pa sve do Dunava. Dio bi se istovario na Dravsku obalu. Pomagali su mjesni radnici koji su čekali fljojsare i sastajali se kod mlina. Za one koji su se s fljojsarima spustili rijekom sve do Dunava, dnevna zarada bila je u visini 10 običnih nadnica. Vlasnik velikog skladišta drva i piljene drvene građe bio je poznati trgovac drvom Rudolf Hirschler, dobravski pridošlica židovskog podrijetla koji je značajno obilježio gospodarski i povijesni razvoj Donje Dubrave. Kako su prolazile godine, tako se broj mlinova na Dravi smanjivao. Od 7 na donjodubravskom području ostao je samo Miserov. 60. godina u mjesto je stigla struja, pa mlin nije imao više dotadašnju funkciju. Mlinar Vinko prodao ga je svom sumještaninu Josipu Vargi. Nakon mjesec dana, za velikog nevremena i vodostaja Drave, drveno zdanje je jednostavno nestalo u rijeci.

Sljedeća priča iz života tete Lize se zove Težak život romantičnih pustolova. Ljeska se na suncu okrajak Drave i u sebi nosi mnoge tajne međimurske prošlosti. Igrajući se kraj obale, djeca bi promatrala čamce u kojima su se nizvodno u lovu za zlatom spuštali zlatari na svoje desetodnevne rute. Bila je 1937. godina. Z moje familije se ništa ne bavili zlatarstvom, ali oni koji su se s tem bavili morali su puno šodra premetati, kaj bi našli koje zrno zlata. Mogla se meti oko 10 let dok je na Dravi kred Obrave i tam dalje pri Vidovcu bilo privezno prek 200 zlatarskih čoni. Denes su živi 2-3 zlatari iz Vidovca, rekla je Elizabeta Toplek. Ona se prisjeća vremena kada je zlatarstvo, kao i mnogi drugi stari zanati, udarilo pečat gospodarskoj i društvenoj povijesti naselja između Mure i Drave. Nekoga to možda podsjeća na zlatnu groznicu iz filmova, ali to je bila samo borba za preživljavanje mnogih donjo-međimurskih obitelji. Nakon viših vodostaja i poplava otkriveni su zlatonosni nanosi na kojima su zlatari obavljali ispiranje. Dok su postavljali svoju zlatarsku dasku tik uz vodu, iskusno oko zlatara prosudilo je kakav je nanos stigao. Ako je boja šljunka nakon novog nanosa bila crvenkasta, obećavala je više zrnca zlata. Lopatom gledanjkom, koja je imala zaoštreni i okovani vrh, otkrivao se gornji sloj. U hladu se odlično vidjelo svjetlucaju li mala zrnca ili ljuske na površini lopate. Ako ih je bilo do 40, na tom se mjestu isplatilo ispiranje. Tehnika odvajanja sićušnih zrnaca zlata od šljunka i pijeska započela je kada je jedan od zlatara lopatom metaljkom na gornji dio daske počeo stavljati šljunak, dok je drugi žajltarom nalijevao vodu. Ispod daske nastajala je hrpa šljunka kakvih je nekada na dravskim obalama bilo na tisuće. Nakon tako nabacanog šljunka na daski je ostao sitni pijesak s jedva primjetnim zrncima zlata. Nakon toga slijedilo je naginjanje daske i ispiranje njezinog sadržaja na manju dasku ispiraču. I uz pomoć jedne posebne metlice, ispirača je na sredini bila malo udubljena i tamnije boje, kako bi se lakše vidjela zrnca zlata. Vještim titranjem daskom na površini vode bio je ispran sitni pijesak. Iskusnom zlataru nije pobjeglo ni jedno jedino zrnce zlata. Na kraju, sadržaj iz daske istresen je u porcelansku zdjelu u kojoj je kap žive zlato pokupila. Zlatari su obično radili u paru, a preko daske su dnevno znali prebaciti i do 20 kubnih metara šljunka. Na kraju dana dobili su 3 do 5 grama zlata i to podijelili na dvojicu. Kako je mnogo ljudi zbog nezaposlenosti emigriralo, broj zlatara se sve više smanjivao. Danas nema više zlatonosnih slojeva, a Drava je ukrečena visokim nasipima. Ipak, ostala je istinita priča o dragim i vrijednim ljudima te sjećanje na težak život romantičnih pustolova. A teta Liza još priča kako je Drava mela dušu i vodenjake. Pa evo kako to ona opisuje svojim kajkavskim međimurskim jezikom. Ja sam živjela blizu Drave. Posranec su zvali toga kraja. Deca su se puno kopala i bilo je puno pličaki. Drava je mela dušu. Kaj ne idu blizu vode, deci su rekli da su vo vodi vodenjaki i dok se smrkava da idu z vode vun. Da levko zgrabe koje dete. Pobrali smo se dimo prije kmice. Eto tako to vrijeme svog djetinjstva opisuje Elizabeta Toplek ili popularna teta Liza.

za tetu Lizu pjesma je bila dio njezinog svakodnevnog življenja. Samozatajno se ispreplitala s danima djetinjstva, stapala s tužnim ili veselim obiteljskim trenucima. Bila je uvučena pod kožu ljudima s kojima je živjela, tu, na izvorištu najljepših međimurskih pjesama. Mogla je, kaže, krenuti glazbenim vodama u vrijeme kada nije mogla o sebi odlučivati, već su o tome umjesto nje odlučili njezini roditelji. Cijela obitelj je lijepo pjevala, posebno otac, koji je nakon napornog radnog dana običavao skupiti djecu pa bi zajedno zvučali poput dobro uvježbanog zbora. Tako je bilo i Božića 1934. godine. Deca, prestanite već jedan put, ponosno mi vuha, viknula je mama dok smo svi u glas popevali. Liza, na, primi dragija malo kaj turkinju zemem skahljaka. Malo tiše popevljite, badnjak je, čujete, tiše, Isusek se borodil. Kad si je otac uzeo plahticu, znali smo da je došlo vrijeme kad će u kuću unijeti slamu. Nismo palili lampaša dok nije odzvonilo zdravo Mariju. U mraku smo se svađali tko će spavati na slami. Nas je bilo puno, a spavati na slami su moglo samo dvojica ili dvoje. Kad je odzvonilo zdravo Mariju, tata je pokucao i otvorio vrata. Dobar večer, rekel je. Bog nam dej dobar večer, ozdravila je mama. A mi smo se počeli smijati. Smijali smo se jer se mama držala kao da ne zna tko je to pokucao i tko otvara vrata. A svi smo znali da je s druge strane tata. Mama nas je zato sve po redu malo povukla za uši, a onda smo se svi klekli na slamu i počeli moliti u jedan glas. Poslije molitve tata je del slamu po stol. Na stol smo složili križ od slame, a okolo stavili zrnja pšenice, graha, kukuruza, da ljetina bude dobra. Pokraj zrnja smo stavili i malo novca, da uvijek u kući bude novaca, makar je njih uvijek falilo. Oni koji su imali krave, konje ili neko vrijednije blago, u kuću su nosili ham, sjekire i neki dio alata. Večerali smo kompot od suhih šljiva, turkinju i makviće. Makviće su kolači od crnog brašna posipani s makom i s šećerom. Ono što nismo pojeli ostalo je na stolu, ništa se nije pospremilo do ponoćke. Bor smo kitili jabukama, orasima, narezanom kukuruzovinom i usput smo popjevali svete pjesme. Hote skupa veselice, ar je došlo zveličenje. Tu je pjesmu tata jako rado imao. S njom nas je uvijek, bio svetak ili ne, dozivala skupa. Kad smo okitili naš bor, išli smo gledati susjedovak. Naravno, svima je naš bio ljepši. Na ponučku su išla samo starija djeca, a kad smo se vratili kući, mama bi već u to vrijeme spekla drobno od kokoši, jetreca i ostalo. A spekla je i mozak od svinje, nju smo zakladili pred sam Božić. A na dan Božića već je bilo drugačije, post je prešel, pak se moglo jesti masno. Mirisale su pečene krvavice, a za doručak si je svatko spil i malo žganice, rakije za zdravlje. Djeca su od te rakije malo kašljucala. Kokutu se isto u kljun malo nalijevalo da bi se znalo tko je gazda među kokošima. Dečki su po selu išli bajati, dobili su jabuke, kolače, a znali su si malo i popiti, pak im je, dok su se vratili kući, čak bilo i slabo. Kaže teta Liza, tak mi je lijepo bilo tog Božića. U kuhnji je bilo toplo, a ja sam stala pored bora i popevala. Pjesma kao da mi je izlazila iz srca, a tata kad je došao u kuću samo je stal i poslušal. Tada sam išla u četvrti razred i znam što je tada razmišljao, da li je dobro rekao gospodi u školi da me ne da u Varaždin u glazbenu školu.

Sljedeći odlomak iz života tete Lize ima naziv Očeva sudbinska odluka. Očeva riječ u kući je bila zakon i morala se poštivati. Zato nitko nije komentirao njegovu odluku da Lizika, teta Liza, neće nastaviti školovanje u Varaždinu. Rekao je to i gospodi kada je bio pozvan u školu. Svemu tome prethodio je posjet Vlatka Mačeka Donjoj Dubravi. Dojahao je na konju, a doček mu je bio priređen u centru mjesta ispred Hiršlerove zgrade. Školska djeca mahala su s cvijećem, donjodubravska limena glazba svirala je koračnicu. Poredali su se općinari, učitelji i mještani, a mala Lizika je istupila s buketom cvijeća. Zvonkim dječjim glasom zaželjela je gostu dobrodošlicu. Potom je zapjevala iz svega glasa i pobrala buran pljesak. Nije prošlo dugo vremena od Mačekovog posjeta Donjoj Dubravi, koji je i sam zapazio darovitu djevojčicu, pa su oca pozvali u školu na razgovor. Trebali su njegov pristanak pa da Lizika nakon četvrtog razreda krene na dalje školovanje u muzičku školu u Varaždin. Novac neće biti problem, rekla su gospoda. Pola će je financirati škola, a pola općina. Međutim, otac je odlučio još kod kuće. Njezino dalje školovanje nije dolazilo u obzir. Čak se nije obazirao ni na majčine riječi koje je pokušavala to sagledati s one pozitivne strane. Nećem fiži nikakvu pevačicu, nek se muči kak sam se i ja mučil. Odlučno je nastupio na sve prijedloge općinara i školskog ravnatelja. Lizika je po očevom dolasku iz škole udarila u plač. Neutješnu, majka ju je pozvala k sebi. Teško je bilo djetetu objasniti da bi dobiveni novac najvjerojatnije bio dovoljan tek za školarinu. U tuđem gradu potrebno se drugačije obući, obuti, objašnjavala je djevojčici majka. A ponekad je u kući nedostajalo i za hranu. Nakon završetka četverogodišnje osnovne škole, utjehu je našla u pjevanju u crkvenom zboru. Kantor Ivan Horvat odmah je na audiciji zamijetio jačinu i kvalitetu njezina glasa. Poput ostalih mladih djevojaka, voljela je dolaziti na probe. To je zapravo bio jedini izlazak. Eto, vidite kako je ta očeva odluka utjecala na životni put tete Lize. Ali kako god okrenuli, sudbini se jednostavno ne može pobjeći. Ono što je Bog odredio, tako mora biti. I kao što vjerujem znate, teta Liza je nakon dugo godina, evo po stare dane, ipak stekla slavu pjevanjem. I tko zna što bi bilo i kakvu bi slavu tek stekla da je mogla ići u tu glazbenu školu u Varaždin tada dok je još bila mala djevojčica.

I to bi bilo sve za večeras u ovoj 941. emisiji Hrvatsko narodno blago. Ja sam Stjepan Večković, čujemo se sljedeći petak u isto vrijeme, do tada neka vas Bog blagoslovi i čuva.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncerti iz bogatog opusa hrvatske glazbe.
2: Večeras su s nama Divlje jagode.

iako djeluju skoro već 50 godina i iza sebe imaju 30-ak službenih albuma te 10-ak neslužbenih live albuma, Divlje jagode Live Beograd je njihov prvi službeni album uživo. Koncert je sniman u MTS dvorani u Beogradu 8. listopada 2022. godine. Divlje jagode su nastupali u sastavu Zele Lipovača, gitara i glas, Ante Toni Janković, vokal, Livio Berak, gitara i glas, Damjan Deurić, klavijature, a ritam sekciju su činili Emil Krančić, bubnjevi, te Andraš Išpan na bas gitari. Kao gosti pojavljuju se Zvonko Pantović Čipi i Mladen Vujičić Tifa, a kao prateći vokali na koncertu sudjeluju Jovana Protić i Teodora Vlahović. Večera slušamo prvi dio tog koncerta koji se nalazi na CD-u broj 1.

Čuli smo motore, oni su još malo samo u pozadini, a nakon njih kreću metalni radnici, čarobnjaci, Morrison i Sama si u kojoj je Chippy Ghost Vocal.

0: Čuli smo prvi dio pjesama sa koncerta Divlje jagode Live Beograd. U drugom dijelu slušamo Dobrodošla ljubavi, Zbog tebe draga, Sve iz inata, Autostop i Kap po kap.
1: Samo za vas, dobrodošla.

U koncertnoj večeri Hrvatskog katoličkog radija danas se družimo sa Divljim jagodama. Do sad smo čuli dio pjesama koje se nalaze na prvom CD-u. Upravo u podlozi svira legendarni turski marš kojeg je Zele Lipovača onako maestralno obradio, a nakon toga slijedi Moje ljubavi, Kako si topla i mila i za kraj Biser, jedan od prvih velikih hitova Divljih jagoda, pjesma Krivo je more.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

od oluja budi hrabriji i jači. Sve možeš u Kristu koji snagu daje. Vjeruj riječi ovoj koja...

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: U Banjoj Luci završilo 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Biskupi BiH u izbornoj godini zahtijevaju radi izgradnje društvene pravde i sloge reformu svih loših zakona, posebice izbornoga zakona. Potpisana Rimska deklaracija za nenaoružani razoružavajući mir u doba umjetne inteligencije, nuklearnog i autonomnog oružja. Time su podržane inicijative Lava 14.
4: Crkva u svijetu.
3: U biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci završilo je dvodnevno 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića, predsjednika konferencije. U ime HBK sudjelovao je požeški biskup Ivo Martinović. Uz redovita izvješća odobrili su novi statut Caritasa BiH i za novog ravnatelja izabrali monsignora Luku Tunjića, svećenika vrhbosanske nadbiskupije. O nekim naglascima sa zasjedanja i sa završne konferencije za novinare govori velečasni Bojan Ivešić, generalni tajnik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.
5: Tijekom zasjedanja biskupi su saslušali izvješće o provedbi đakonske pastoralne godine te zajedno s njezinim voditeljem velečasnim Ilijom Markovićem razgovarali o mogućnostima njezina unapređenja. Za promicatelja sustava katoličkih škola za Europu i predsjednika pedagoškog vijeća izabran je banjalučki biskup monsignor Željko Majić. Budući da je izborna godina u Bosni i Hercegovini, biskupi ponavljaju kako, citiram, Bosna i Hercegovina je sukladno svome ustavnom poretku proizišlom iz Dejtonskog mirovnog sporazuma država triju konstitutivnih naroda i svih njezinih građana. Velika je nepravda i nemoralno je svako nastojanje da se prava bilo kojeg naroda relativiziraju, ograniče ili praktično nemoguće i predstavlja izravno odstupanje od Dejtonskog ustavnog okvira i otvara prostor novim nestabilnostima.
3: Oduzimanje ili njekanje prava, rekao je dalje velečasni Ivešić, ne može biti put prema pravednom društvu, nego vodi produbljivanju nepovjerenja i političkih napetosti.
5: U tom smislu, radi izgradnje društvene pravde i sloge, Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine zahtijeva reformu svih loših zakona, posebice izbornoga, te osobito naglašava potrebu pune i dosljedne zaštite prava hrvatskog naroda kao konstitutivnog u Bosni i Hercegovini, uključujući njegovo legitimno predstavljanje i stvarnu jednakopravnost u svim institucijama i na svim razinama vlasti. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini ostaje čvrsto opredjeljena za mir, dijalog, međusobno poštovanje i jednakopravnost svih naroda i građana. Istodobno držimo da nema istinske jednakopravnosti bez dosljednog poštivanja ustavne strukture zemlje i pojedinačnih i kolektivnih prava.
4: Slušate Vijesti iz života crkve.
3: A blagdan Gospe Karmelske svečano je proslavljen dan ranije u mnogim crkvama i karmelskim zajednicama. Vi vam izdvajamo naglaske sa svetih misa iz Trogira, Senja, Breznice Đakovačke, Pirovca i Marije Bistrice. Djevica Marija uvijek vodi Kristu i nikada ne zadržava pogled na sebi, nego svakom ponavlja riječi iz Kane Galilejske. Što god vam rekne, učinite. Poruka je to splitsko-makarskog nadbiskupa Zdenka Križića s proslave blagdana Gospe Karmelske u Trogiru.
6: Pozvao je monsignor Križić okupljene u Trogirskoj katedrali da poput apostola Ivana prime Mariju u svoje srce, povjere joj svoje obitelji, djecu, mlade, starije i bolesne. Nakon Euharistije, gospin je kip u procesiji, a uoči mise, tako je isto bilo, no u obrnutom smjeru, vraćen u crkvu Gospe od Karmela. Brodovi su ih putem pozdravljali sirenama. Ondje je nadbiskup Križić vjernicima udijelio svečani Božji blagoslov, a slavio je također blagdansku misu Gospe Karmelske u Blatu na Cetini. U sklopu liturgije održao je i obred dopune krštenja blizanaca Mihaela i Lucije Franić, koji su zbog životne ugroženosti pri rođenju bili kršteni u izvanrednim okolnostima.
3: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić na proslavi u Breznici Đakovačkoj zahvalio je karmeličankama što svojim životom svjedoče snagu zagovorne molitve za sve nas.
1: Vidimo i prepoznajemo kako nam vi svjedočite da je Bog spreman na uslišanje i naših molitava i na darivanje koje nadilazi i naša molitvena očekivanja. No on pritom traži srce koje vjeruje. Kakvo je bilo Ilino, kakvo je bilo blažene djevice Marije, kako je bilo Šimuna Štoka koji je molio za svoj red i kako je, drage sestre karmeličanke, mi vjerujemo i vaše srce. I zato ste vi naše zagovornice, ali izazov i poticaj i primjer nama za našu ustrajnost i poniznu postojanost u molitvi.
3: Vjernici Senja su blagdan Gospe Karmelske proslavili kao Gospu Ribarsku, jer tako je još zovu, u konkatedrali u zajedništvu sa svojim biskupom Markom Medom, koji je predvodio misu i procesiju ulicama grada. Proslavu je biskup nazvao prigodom za preispitivanje osobne vjere, pozvavši sve da se zapitaju je li Bog doista središte njihova života, te Marija samo lijepa slika i draga uspomena ili majka koja vodi Kristu. Upozorio je na nastojanja da se Boga potisne na rub života, kao da nema što reći o obitelji, odgoju, društvu, savjesti, patnji, smrti i nadi, rekao je monsignor Medo i zaključio: neka nam Gospa Karmelska pomogne da u životnim olujama ne izgubimo smjer te nauči tihoj, dubokoj i postojanoj vjeri.
0: A na proslavi Gospe Karmelske u Mariji Bistrici biskup Marko Kovač je karmeličankama i vjernicima okupljenima u Karmelu rekao: jedna duša koja potpuno pripada Bogu može biti stup crkve. Jedna molitva iz dubine srca može dosegnuti mjesta do kojih ljudska riječ nikad ne bi stigla. Jedno prikazanje života iz ljubavi prema Isusu može postati tiho proroštvo cijelome svijetu. Zato je Karmel proročki znak. Ne zato što dobro govori, nego zato što pokazuje ono što se u svijetu lako zaboravi. Bog je vrijedan da mu se preda cijeli život, protumačio je monsignor Kovač. Nakon mise neki vjernici su i ovdje obukli škapular.
3: Šibenski biskup Tomislav Rogić pak na proslavi svetkovine zaštitnice župe Pirovac posvetio oltar i blagoslovio novi ambon u župnoj crkvi Gospe Karmelske. Vizualni identitet izradio je grafički dizajner Antonio Šunjerga iz Šibenika, a brončane reljefe oblikovao akademski kipar Ante Jurkić. Biskup je u propovjedi uz ostalo poručio: pa i kad posrnemo, Bog nas zove natrag i jedini on sve može ispraviti, iscijeliti i na dobro okrenuti. Gospe Karmelska, nauči nas slušati Gospodina i sve činiti na njegovu riječ. Inače, župni zbor pjevao je obnovljenu pirovačku glagoljašku misu u obradi profesorice Ane Gović-Blaće. U ovom tradicionalnom svećanom pjevanju pridružili su im se i pivači Svetoga Jakova. Objavljeno je financijsko izvješće Dubrovačke biskupije za 2025. U popratnoj izjavi biskup Roko Glasnović podsjeća da biskupija posljednjih godina održava financijsku stabilnost i približavaju se kraju kreditnih zaduženja. Ukupno stanje zaduženosti se smanjuje. Na kraju 2021. radi usporedbe, dug je bio 4.400.000 eura, a na kraju prošle 1.750.000. Uz to, ekonom Dubrovačke biskupije don Tomislav Sikavica u nastavku iznosi da je u promatranoj godini neto razlika prihoda nad rashodima od oko 1.082.000 eura. Očekuju da će u idućih nekoliko godina u cijelosti biti podmirene kreditne obveze.
4: Crkva u svijetu.
3: U Rimu je na završetku globalne skupštine dobitnika Nobelove nagrade za znanstveni rad o umjetnoj inteligenciji i problematici nuklearnog rata potpisana Rimska deklaracija za nenaoružani razoružavajući mir u doba umjetne inteligencije, nuklearnog i autonomnog oružja, novih digitalnih protokola i novih modela digitalnog razvoja. Dokument su na Rimskom Kapitoliju potpisali jučer dobitnici Nobelove nagrade, ugledni znanstvenici, stručnjaci za umjetnu inteligenciju, vjerski predstavnici te bivši predsjednici država i vlada. Time je završen dvodnevni međunarodni skup posvećen izazovima umjetne inteligencije i nuklearnog naoružanja. Održan je u papinskom kompleksu Borgo Laudato Si u Castel Gandolfu i tome su podržali inicijativu Lava 14. nadahnute enciklikom Magnifica Humanitas. Za HKR javlja Aldo Sinković.
7: Potpisnici upozoravaju da se svijet nalazi u prijelomnom trenutku. Ističu kako umjetna inteligencija otvara velike mogućnosti za razvoj znanosti, medicine i zaštite okoliša, ali istodobno može povećati gospodarske nejednakosti, ugroziti radna mjesta i dodatno pojačati napetosti među državama koje posjeduju nuklearno oružje. Posebno upozoravaju na opasnost povezivanja umjetne inteligencije sa sustavima za upravljanje nuklearnim arsenalom. Naglašavaju da odluka o uporabi nuklearnog oružja nikada ne smije biti prepuštena automatiziranim sustavima, nego uvijek mora ostati u rukama čovjeka.
3: Rimskom deklaracijom se zato poziva na sklapanje međunarodnog sporazuma kojim bi se zabranila neodgovorna primjena umjetne inteligencije u sustavima zapovijedanja i lansiranja nuklearnog oružja, pozivaju njezini potpisnici.
7: Istodobno se traži razvoj međunarodnih pravila za sigurnu i odgovornu uporabu novih tehnologija te jačanje suradnje pod okriljem Ujedinjenih naroda. U završnom dijelu dokumenta upućen je poziv svim državama da obnove pregovore o potpunom i povjerljivom nuklearnom naoružanju te zaustave novu utrku u naoružanju. Potpisnici poručuju da sigurnost ne može počivati na prijetnji i odvraćanju, nego na suradnji, povjerenju i miru, upozoravajući da su u pitanju sigurnost čovječanstva i budućnost novih naraštaja.
3: Humanitarna kriza u Haitiju svrstala je tu karipsku državu na peto mjesto liste najugroženijih zemalja u svijetu ovoj godini. U Haitiju je prošle godine oko 1.500.000 ljudi od ukupno 6.400.000 stanovnika zemlje bilo prisiljeno napustiti svoje domove zbog nasilja bandi u kojem je ubijeno više od 5.500 ljudi. U ovoj godini u prva tri mjeseca nasilje se intenziviralo, upozoravaju također Ujedinjeni narodi. O tome su novinari Informativne katoličke agencije šire razgovarali s misionarkom sestrom Anom Uložnik s Haitija za njezina posjeta Nacionalnoj upravi papinskih misijskih djela u Zagrebu, a ovdje ovo donosimo.
8: Pa evo, najprije želim iskoristiti ovu priliku da se zahvalimo svim vašim slušateljima, svim prijateljima misija koji podržavaju misije. Hvala im na svakom njihovom daru koji financijski podržavaju misiju i na svakoj njihovoj molitvi. Evo, neka moli za sve misionare i posebno im preporučamo Haiti. Dragi Bog može učiniti čudo i evo da molimo za mir na Haitiju. A mogu pomoći preko papinskih misijskih dijela u Zagrebu ili u Sarajevu, s tim da evo naglasi da je pomoć sestrama služavkama Malog Isusa na Haitiju.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: A pročitao ih je urednik Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Danas slavimo svetog Fridrika biskupa. Fridrik je rođen početkom 9. stoljeća i bio je svećenik Utrehtske biskupije. Isticao se znanjem i pobožnošću, pa ga je mjesni biskup zadužio za katehiziranje obraćenika. Kada je biskup umro, na njegovo je mjesto izabran Fridrik. Po izboru za biskupa doveo je u red biskupiju i poslao misionare propovjedati u okolne poganske krajeve. Prema legendi, našao se umješan u sukob između tadašnjega cara, njegovih dvojce sinova i careve žene, a njihove maćehe. Carevi su sinovi optužili caricu Juditu za nemoralan život. Biskup Fridrik blago je ukorio caricu, što je međutim bilo dovoljno da na sebe navuče njezin gnjev. Uspio se zamjeriti drugima. Imao je poteškoća s obraćenjem okolnih pogana, kao i s uspostavljanjem kanonskog oblika ženidbe u svojoj biskupiji. Nakon što je na današnji dan 838. godine proslavio misu, izbola su ga dvojica ubojica. Umro je za nekoliko minuta, recitirajući psalam 144. Izvori iz 11. stoljeća navode da je ubojice unajmila sama carica Judita, dok kasniji izvori govore da su ih platili nezadovoljni stanovnici jednoga dijela njegove biskupije. Fridrik je sastavio molitvu presvetome trojstvu koja se stoljećima molila diljem Nizozemske. Hraban Maurus, njegov suvremenik, napisao je pjesmu njemu u čast, hvaleći njegove svetačke vrline.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Božje riječi.
1: Pripremio otac Zlatko Pletikosić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme iziđoše farizeji iz sinagoge i održaše vječanje protiv Isusa kako da ga pogube. Kad Isus to dozna, ukloni se odande. Za njim je išlo mnoštvo. On ih sve ozdravi i poprijeti im da ga ne prokazuju, da se